0: Сабақ жолда тұрған Альфира былай деді. Билік таяғы ерте заманда ұқықтың символы болған. Ол ерекше жоғары мәртебеге уәкілдік етеді. Қала жұрты сол кездегі әкімшілік орталық болуы мүмкін. Бұдан сырт, бұл жерден қыруар қыш бұйымдар, мыс бұйымдар қазып алынды. Зоркут байырғы қаласының жалпы жер ауданы шамамен 400 мың шаршы метр болып, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысындағы қазіргі дейін байқалған көлемі ең үлкен байырғы қала ескі жұрты. 2019 жылы мемлекеттік түйінді қорғалатын мәдени мұра орындары қатарына енгізілген. Археологиялық байқаудан мыналар сыпатталды. Осы байырғы қала Джанго дәуірінің орта соңғы мезгілінде салына бастаған. Батыс шығыс хан патшалықтары дәуірінде дәуірендеп, Вэй Джин патшалықтарынан кейін бірте-бірте керексіз етілген. Оның іске қосылған кезеңі батыс өңір басқақтығы құрылған, жұмыс жүргізген және басқарған мезгілмен барынша қабысқан. Ұзақ уақыттан бері батыс хан дәуіріндегі батыс өңір басқақтығы тұрған Уличин қаласының нақты орны ежелден археология саласында жұмбақ есептелетін. Ханнама батыс өңір шежіресінде батыс өңір басқақтығы мен Уличин қаласы бірге басқарылғандығы естелікке алынған. Оқымыстылар қалың құжаттар мен дәлелдеу арқылы Уличин қаласының бүгінгі Бүгір ауданында екендігін жаппай тұжырымдады. Алайда Бүгірде он неше байырғы қала ескі жұрты бытырай орналасқан. Көлемді ғылыми археологиялық байқаудан бұрын мұның қайсысы батыс өңір басқақтығы тұрған жер екендігін тұрақтандыру бастан аяқ мүмкін болмаған. Тарихтың шындығы қашанда терең топырақтың астында жатады. 2018 жылы мемлекеттік мәдени мұра мекемесінің бекітуімен Зоркут байырғы қаласын, Күйік шаһар байырғы қаласын археологиялық қазу нысаны Жунгоны археологиялық тексеру келелі тақырыбына ресми енгізді. Бейжің дашуесі археологиялық мәдени мұра мұражай шөйені, Шинжаң мәдени мұралар археологиялық зерттеу орны бірлесіп жүйелі қазу жұмыстарын жүргізді. 6 жылдан астам уақыт археологиялық байқаудан кейін қорытынды айқындала түсті. Күйік шаһар байырғы қаласы Джанго дәуірінің соңғы мезгілінде тозып керексіз етілген. Уақыт линиясы батыс хан дәуірінде басқақтық құрылған тарихпен бірдей емес. Ал Зоркут байырғы қаласы батыс шығыс хан дәуірінде барынша гүлденген. Қаланың көлемі, функциялық орналасымы, жалғасқан дәуірі және тарихи кітаптарда естелік алынған батыс өңір басқақтығымен едәуір сай келген. Бұл Уличин қаласының орнын айқын тұрақтандыруға негіз әзірледі. Жоғары дәрежелі қала жұртындағы өркениет таңбасы. Бір байырғы қаланың нақты салауатын тұрақтандыруда ешқашан тұспалдауға сүйенуге келмейді. Ол қаланың құрылымында, құрылысында және одан қазып алынған мұралар да сақталады. Археологиялық байқаудан мұналар дәлелденді. Зоркут байырғы қаласы ішкі қала, сыртқы қала, тұғыр қала жұртысынды үш қабатты қала құрылымынан құралған. Қала қорғанын үш мезгілге бөлуге болады. Ең ертедегі бірінші мезгілі Чанго дәуірі, екінші мезгілі батыс шығыс хан патшалықтары дәуірі, үшінші мезгілі Вэй Джин патшалықтары дәуірі. Қабат-қабат топырақ үсті-үстіне таптала беріп, мыңжылдық өзгерісті айқын естелік қалған. Мұндай ортасында тұғыр бар, төрт төңірегі ретсіз қала қорғаны Чөнчу Джанго дәуірінен хан дәуіріне дейінгі тарым ойпатының солтүстік жиегіндегі бір түрлі дағдылы қала салу тәсілі. Шинжаң мәдени мұра археологиялық зерттеу орнының аға мұрағатшысы Ху Шиңжун былай деді. Тарым ойпатының солтүстік жиегінде көптеген осыған ұқсас құрылымдағы байырғы қала ескі жұрты таралған. Зоркут байырғы қаласының шын мәнінде топ жарып алға шығарғаны оның барлық жерінен әйгіленген жоғары дәрежелі жобаланып салынуы. Бүгір ауданы батыс өңір басқақтығы ескі жұрты шоғыры, яғни Зоркут байырғы қаласы археологиялық ескі жұрт бақшасын зерттеу қорғау орталығының меңгерушісі Лиу Шауха былай деп таныстырды. Қала ішінің солтүстік қапталынан үш үлкен ағаш діңгек байқалды. Диаметрі 30 сантиметр. Кертіп жымдастыру құрылымы қолданылған. Ағаш діңгек қалдықтары қызыл сырмен сырланған. Типтік орта жазық мәдениетінің үлгісі. Мұндай қызыл сырлы ағаш діңгек ерте замандағы жоғары дәрежелі құрылыстарға арнайы істетіледі. Шинжанда тұңғыш рет байқалып отыр. Бұл осы байырғы қаланың әсте қарапайым емес екендігін, қайта орасан зор қоғамдық байлық жұмсалып салынған қала екендігін білдіреді. 2024 жылы Зоркут байырғы қаласы автономиялық археологиялық ескі жұрт бақшасы қатарына енгізілді. қазір бақша аумағында ішкі жолдарды салу, автокөлік тоқтату алаңы құрылысы, жаяулар экскурсия жолын жөндеу, сондай-ақ қауіпсіздік қорғаныс құрылғыларының дәрежесін жоғарылату сияқты инженериялар орындалып болды. Әрі өткен жылы 5 айдың 18-ші күні Батыс өңір басқақтығы мұражайымен бір уақытта сыртқа ашық ұсталды. Мұражайдағы батыс және шығыс хан патшалықтары дәуіріндегі басқару жүргізу көріністері. 5 айдың 14-ші күні түстен кейін Бүгір аудандық 13-ші бастауыш мектеп 6-ші жылдық 5-ші класындағы Мырзат Әбілімейт мұғалімнің бастауында сабақтастарымен бірге Батыс өңір басқақтығы мұражайына кірді. Көрме залына тізілген бай мазмұнды мәдени мұралар, түсіндірушінің жанды баяндауы, сондай-ақ цифрланған, ықпалдасқан, елете сезіну үлгісіндегі ғылым-техникалық көрсету тәсілдеріне еліткен оның және сабақтастарының кеткісі келмей қалды. Мұндай көрініс түсіндіруші Алфира жөнінен таңсық емес. Мұражай ашылғаннан бері жиыны 250 мың көрермен қабылдадық. Бұның жартысына жуығы оқушылар. Мұражай әр айда екі рет негізгі тақырыптық зерттеп үйрену қимылын өткізеді. Қазір әлдеқашан жерлік орындағы маңызды зерттеп үйрену әмәлияттық тәрбие базасына айналды. Біз өрістеткен кішкентай түсіндіруші курсымыз балалардың тарихпен жақыннан жанасуына, дәстүрлі мәдениетті сезінуіне мүмкіндік жасады. Хан патшалығының батыс өңірге жарлық түсіруі Чаңчаннан басталып, Жыңжеге дейін жалғасты. Батыс өңір басқақтығы мұражайында бағалы мәдени мұралар, егжей-тегжейлі тарихи материал суреттері түгелдей, құлашын кең жайған сол бір тарихты баяндап тұрғандай. Алып қыш күбіге кезінде Жібек жолында ары-бері тасылған си тартулар сақталған. Қола табақтағы қалдық жолақтарда орта жазық пен батыс өңірдің әсемдеу өнерінің тоғысқандығы бейнеленген. Ақық меруерт пен сүйектен жасалған жабдықтары қала тұрмысындағы тіршілік тынысын елестетеді. Мұражай көрме залында Зоркүт байырғы қаласынан қазбалынған қыруар мәдени мұраларда батыс шығыс хан патшалықтары дәуіріндегі батыс өңірдің саяси жүлгісі, әскер тұрғызып егін салу, өндіріспен шұғылдану, Жібек жолындағы сауда-саттық пен қала тұрмысы сұлбаланған. Адамды ең таңғалдыратыны мұражайдың Зоркүт байырғы қала ескі жұрты археологиялық қазу орнын осы араға көшіріп әкелгені болды. Көрме залының жеріндегі мөлдір болат әйнектің астында жобалаушылар үш өлшемді санды мәлімет стереоолды үлгілеу техникасы арқылы 60-тың бірге қатынасындай салыстырма бойынша Зоркүт байырғы қаласы тұғыр бөлігінің ескі жұртын кішірейтіп қалпына келтірді. Көрермендер төмен қараса болғаны дауал, үй, діңгек, бөрене жұрнақтарын көре алады. Әуелі ескі жұрт орнындағыдан да әлдеқайда анық көре алады. Цифрланған елте сезіну кеңістігінде адамдар экранды түртіп қалса болғаны Зоркүт байырғы қала ескі жұртынан ұшып өтіп байырғы қаланың жыңғыл көріктендірген қала қорғаны, айқыш-ұйқыш орналасқан үйлер, ерелең деген бұраң жолдар ескі жұртын төбесінен көре алады. Осы заманғы ғылым техника көрермендерді хан патшалығы дәуіріндегі батыс өңірден бір секундта аттап өткізіп, сол жылдардағы әскер тұрғызып егін салып шекараны қорғаған, Жібек жолында барыс келіс жасаған салтанатты көріністі сезіндіреді. Археологиялық байқаулар тарихтың тамырын үздіксіз айқындауда. Батыс өңір басқақтығы тұрған Олейчин қаласын тұрақтандыратын шешуші ескерткіш және маңызды орын ретінде Зоркүт байырғы қаласы құлашын кең жайған мемлекеттік шекара өңірді басқару тарихын бейнелеп қана қоймай, онан да маңыздысы Жұңқа ұлтының көп негізді бір тұлғалы арнасының қалыптасуының жанды дәлелі.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді. отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен

0: алға тартады.
1: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
0: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
2: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
3: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
5: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
6: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
6: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正眼全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
9: Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой әншейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Ба Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ ланьюэ, чулун танхуо, сихэ чужи, бэйдоу чилу, тянхэ аолун синчэн. Во бо кунгжэн кэшуэ, кунгжэн гишу, кунгжэн ингюн, чэнмян тайхуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда

8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: жергілікті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағалаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкомбо» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында кофе ішіп ұрықты серпілткенде, қонығып алудан сақтану керек тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде үш түрлі ерекшелікке ие адам мен шынайы достасыңыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында өзгерістен қорқпау өзіңе сыйлаған ең тамаша алаңсыздық сезімі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Ия қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып бағдарламамыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Көфе ішіп, рухты серпілту де құнығып алудан сақтану керек. Аударған Серік Иманханұлы. Кофенің құрамындағы кофеин нерв жүйесін қоздыртатын бір түрлі күшті дәрі болып, бүйрек үсті безін тітіркендіріп, ұйықтауды тежейтін екі түрлі гормон, яғни бүйрек үсті безі гормоны мен кортизонды пайда қылады. Сондықтан шаршап шалдыққаныңды сезе біліп, бір стакан кофе ішіп тынықсаңыз, 15-30 минуттан кейін тағы бір қуатыңыз бойыңызға дарып, қарбалас қызметке түсесіз. Егер кофеге шектен тыс иек сүйесеңіз, ұзақ уақыт көп мөлшердегі кофеин қабылдайтын болсақ, онда организмі мен психикамызда бір ғыдыру нашар әсерлер пайда болады. Мысалы, неріп әсіре сезімталдығы, бұлшықеттердің тартысуы, қоректік жетіспеу, ұйқысыздық қатарлылар. Сондықтан әр күні кофе ішуге әдеттенген адамдар кофе ішпесе қатты жайсызданады, бас ауырады, оңай ашуланады, көңіл күйі нашарлайды, мазасызданады, жүрегі қысылады, тағы басқалар. Кофеиннен тиылу белгілері байқалады. Кофе ішудің құмарлығынан сақтану үшін әр күні 400 миллиграммнан, бір ретте 200 миллиграммнан, немесе әр килограмның өлшемі 3 миллиграммнан асырмауды ұсыныс етеді. Қызметке шығушылар жөнінен алғанда, бір күнде 2 стаканнан асырмау керек. Бұдан сырт кофеиннің жартылай ыдырау мезгілі 5-8 сағат, яғни әр 5-8 сағат кофеиннің денедегі қоюлығы алдыңғы реттен жарымдап азаятын болады. Сондықтан ұйықтар алдында 6 сағат кофе ішуге, әсіресе ұйқысыздық ауруы барлар ішпеуін ұсыныс етеміз. Ал көп мөлшердегі темекі тартып арақ ішетін адамдардың асқазан ішек жолы нашарлар, сондай-ақ қарттар, балалар және жүкті әйелдер ең жақсысы кофе ішпеуі керек. Сайып келгенде кофенің зияны ұзақ уақыт ішкеннен пайда болады. Үйлесімді ішу зат алмасуды жебеп, қызмет өнімділігін жоғарылатумен бірге ұйқы сапасына да ықпал жасамайды. Жалғасы тыңдайтындарыңыз, көз дәрісін дұрыс істеттіңіз бе? Көз дәрісі көз ауруына үнемі қолданылатын дәрі, әрі көп деген ауруларды емдеуде көз дәрісін тамызы емдеуге тура келеді. Қате дәрі тамызу әдісі дәріні сұрап етумен бірге дәрі ішудің ыңғайлығына ықпал жасайды, тіпті кері әсер тудырады. Сондықтан біз көз дәрісін тамызудың дұрыс әдісін игеруіміз керек. Нақтылап айтқанда мына басқыштарды есте берік сақтау керек. Бірінші, қолыңызды жуыңыз. Екінші, басыңызды сәл артқа еңкейтіп, көзіңізді жоғары қаратыңыз. Бір қолыңызбен төменгі қабақты ашыңыз, екінші қолыңызбен көз дәрісінің бөтелкесін қысып, бір тамшы көз дәрісін перде қалтасына тамызыңыз. Осыдан кейін ақырын көзіңізді жұмыңыз. Ескерте кетуге тиісті іс, көзді күшпен жабу көз дәрісін сығып шығарады. Сондықтан әрекет сөз жоқ жеңіл болуы керек. Үшінші, көз дәрісін тамызу барысында құмыраның аузы, көз, теріге жоқсудан сақтану. Көз дәрісін істеткен соң құмыраның қақпағын жауып қою керек. Төртінші, көз дәрісін бөлме температурасында қараңғы жерде сақтау керек. Құмыраның аузы ашылғаннан кейін, бір айдан кейін істетуге болмайды. Көз дәрісі ашылудан бұрын дәрі-дәрмектің сақталу уақыты сыртқы қорапта жазылған өлшем бойынша негізделеді. Әдетте күн нұрынан тазаланатын бөлме температурасында қойылса, сақталу мерзімі ішінде пайдалануға болады. Бірақ көз дәрісі ашылғаннан кейін әдетте бір ай ішінде істетіп болу керек. Біз бұл жерде бір айлық уақытқа назар аударамыз. Себебі ауыз ашылғаннан кейін қоршаған ортадағы әртүрлі бактериялар көз дәрісі құмырасына кіреді. Бір ай ішінде тазалығын сақтауға болады. Бір айдан кейін көз дәрісінің құмырасындағы бактериялар көбейіп, адамдардың жалғасты пайдалануына үйлеспейді. Алайда мұнда екі түрлі өзгешелік те бар. Бірі шіртпейтін дәрі-дәрмектері жоқ кішкене дорбадағы көз дәрісі. Бір жолда салып, істетіп болған соң лақтырады. Мұндай көз дәріні ашқаннан кейін бірнеше күн қойып істетуге болмайды. Тағы бір түрлі көз дәрісі құмырасын ерекше жобалаудан өткізген. Ашқаннан кейін 12 апта ішінде пайдалануға болады.

0: яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыден деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
4: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
4: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

үш түрлі ерекшелікке ие адаммен шынайы достасыңыз. Мақаланың авторы Шәмшигүл Әлешқызы. Бірінші, тұрмысты қызу сүйетін адамдар. Тұрмысты қызу сүйетін адамдардың көзі ашық, арманы асқақ болады. Олар тұрмысқа бастан аяқ қызуын тамен қарайды. Қарапайым, күнделікті тұрмыстан шынайы бақытты байқай алады. Олар ден қоя әзірлеген бір реткі астан, бір реткі еркін сырласудан тамаша сезіну орайына ие боласыз. Өйткені олардың жүрегінде терең сүйіспеншілік бар. Олар объектив дүниеге бастан ақыр қызыға қарайды. Жаңа істерді сынап көруді, өзгеріс барысында ләззат алуды қалайды. Тұрмысқа ырықтылықпен жақындаған осындай бет-бейне тұрмысыңызды мәнді де сәнді етеді. Тұрмысты қызу сүйетін адамдардың барлығысының сәтті болуы екіталай. Бірақ әр күнді мұқият өткізуді қалайды. Көңілдегідей болмаса, олар көңіл күйін басқаларға білдірмей, қайта байыппен бағамдағанды қалайды. Сіз осындай адамдармен бірге болсаңыз, тұрмыстың әрбір минуттарынан тек көңілділік қана емес, ыстық мейір махаббатты да сезінер едіңіз. Екінші, уәдесінде берік адамдар. Уәдесінде берік адамдар ең сенімді адам. Мұндай адамдар мақұлдық беруден бұрын алдымен өзінің қабілет көлемінде ме, жоқ па дегенді ой елегінен өткізіп уәде береді. Көңілге қарап көлгірсімейді, құрғиялға салынбайды. Олар оңай оспақ уәде бермейді. Қолға алған жұмысын тыңғылықты тындырады. Жағдайда өзгеріс бола қалса, дер кезінде түсіндіреді. Өзгелерді орынсыз күттірмейді. Сіз олармен достассаңыз, қайғашан да алаңсыз боласыз. Адамдар арасындағы сенім міне осылайша біртіндеп орнайды. Уәдесінде берік адаммен бірге болғанда, қарым-қатынастың тым дабыралы болуы екіталай, бірақ ұзақ уақыт орнықты жүре аласыз. Олармен бірге болсаңыз, уақыт ұзара келе, өзіңіздің де өзгеріп, тіпті де сенімді адамға айналғаныңызды білмей қаласыз. Үшінші, өзгелердің артықшылығын бағалай білетін адам. Адамдар өзара сырласуды ұнатады. Басқалардан ләззаттануды білетін адам көзсіздікпен қошамет көрсетпейді. Қайта сені шын ниетімен жақсы көреді. Олар сенің құлшынысыңа құрмет етіп, жақсылығыңды асырып, жамандығыңды жасырады. Сен жақсы істесең, олар сен үшін қуанады. Сен баяурақ жүрсең де асығып қозамайды. Олар сенің өз ритмің болуына жол береді. Сенің кейбір артықшылығыңа да құрмет етеді. Бізге күш-қуат берген адамдарды, бізді үздіксіз жігерлендірген адамдарды, бізге серік болған адамдарды қастерлеуіміз керек. Солар болғандықтан біз бүгінгі күні аса бақыттымыз. Солар болғанда ғана болашақта тіпті де жақсы бола аламыз. Бір жақсы қатынас ежелден бірін-бірі сарып етпейді, қайта бірін-бірі қолдайды. Кейбіреулер сені түсінгісі келсе, саған мойынсал болса ғана, сен өз кеңістігіңде емін-еркін самғай аласың.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
3: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
8: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
8: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
8: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рі, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сін чэн. Во го кун джен кэ шуэ, кун джен джі шу, кун джен ян лу, чуэн мен тай хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

0: Tastando.
1: Өзгерістен қорықпау өзіңе сыйлаған ең тамаша алаңсыздық сезімі. Мақаланы аударған Арзугүл Әбдешқызы. Бірнеше күннің алдында жаңадан некеленген бір оқырман менің ол хатымды қосып өз жағдайын әңгімеледі. Көп жылдан бері екі жерде жүріп махаббаттасқан олар ақыры некеленіпті. Бірге тұрмыс кешіру үшін ол өзіне бұрыннан таныс орта мен қызметтен бас тартып, мырзасы тұрған қалаға тартып, тың тұрмысқа қадам тастайды. Ол осылай істегенде алаңсыз бола аламын деп ойлапты. Бірақ реалдық оның бұл үмітінің күл паршасын шығармасы бар ма? Бейтаныс қала мүлде ұқсамайтын тұрмыс әдеті, қызметі де бірде-бір досы да жоқ. Күйеуінің жұмысы қарбалас болғандықтан ол үнемі үйде жападан жалғыз қалатын. Жұмыс істегісі келсе де қайдан бастап не істейтінін білмей әбден дағдарды. Мен оны тыңдағанымда бұл табиғи нәтиже екенін сезіндім. Өйткені оның түп келгені сыртқы себептің әсерінен тұрмысын қайта орналастыру барысы. Бастапқыда ол осы өзгерістерге үйлесу дайындығын ойдағыдай істемеген болуы мүмкін. Мен көптеген адамдардың ырықсыз өзгеріске тап болғанда, осындай адасатындығына сенемін. Біз не үшін өзгерістен соншама қорқамыз? Бұл әрине алаңсыздық сезімімен қатысты. Алаңсыздық сезімін іздеу адамды орнықты ортаға еріксіз иек сеуге үйретеді. Ал өзгеріс бұл тепе-теңдікті бұзады. Болашақтағы тұрақсыздық пен сәтсіздіктен алаңдау біздің ең қиналатын тұсымыз. Өкінерлігі адам өмірі еш өзгеріссіз, бір қалыпты өтуі мүмкін емес. Тұрмыстағы кездесу мен қоштасулар, қызметтің сынағы, жағдайдың өзгеруі, осының бәрі жалтаруға болмайтын істер. Өзгеріске қалай төтеп беру іс жүзінде әрбір ересек адамның алдына қойылған қиын мәселе. Сол күні біз көп әңгімелестік. Соңында мен оған, егер не істейтініңді білмесең, онда алдымен ең қарапайым, ең кішкене істен бастағайсың дедім. Кемінде бұл сенің бұл өзгеріске ырықтылықпен үйлескеніңді білдіреді. Міне бұл бәрінен мойынсынып, қайтерін білмей дағдарудан жақсы емес пе? Қашқалақтау және иек сүйеу шынайы қауіпсіздік сезімінен пайда болмайды. Біз тек бетпе-бет келгенде ғана ең жақсы өзгеріс туылары хақ. Мен бұл істен терең әсер алған едім. Әлесімде, жаңа мектеп бітірген кезім, айтылмыс алаңсыздық дегенді іздеген мен бір кәсіпорынға кіріп қызмет істедім. Бірақ алаңсыз болу деген сұраныс қанағаттанған кезде, мен бұл қызметтің болашағынан қатты күмәндана бастадым. Сол бірнеше жылда мен серіктікте үнемі бір жағынан үстеме қызмет істеп материал жасам, енді бір жағынан өз-өзімнен алаңдап, болашағым тым бұлыңғыр секілді сезінетінмін. Солайша мен өзімді өзгермейтін ортада қамап алдым. Мұны өз ойымда алаңсыз өмір сүрудің тамаша ресебі деп қараппын. Бірақ іштей қатты мазасыздандым. Мен әлі жаспын ғой, өзімнің не істей алатынымды да білмеймін. Қайда баруым керек, тіпті бір мезгіл қызметім тым бір сарынды деп назаланып, қолымдағы кіріспен берген бодауым мүлде тура қатынаста емес деп кейідім. Өзімнің қызметте жоғарылап өсе алмайтынымды ойлап қапаландым. Алайда мен кейіген сайын азаптың тұңғиығына батып, азаптанған сайын түк тындыра алмадым. Осылайша мен енді бұл жағдайға ырықтылықпен қайтармаша болға өтуге бекіндім. Қызметте жүріп, аспиранттық оқып, жаңа орындарға емтихан бердім. Кейін келе шығарма жазуға деген әуесімді қайта тауып, қызметтен тысқы уақыттарымнан пайдаланып, жазушылықпен шұғылдандым. Өзімді үздіксіз кемелдендіріп, өзгерттім. Міне бұлар маған ойламаған жерден жаңа әлем тың-тыныс сыйлады. Бұрынғы ортада мен түрлі сәтсіздіктерді бастан кешіргеніммен, аздаған табыстарым да болды. Сол табыстар маған бірте-бірте тұрмысты меңгеру сезімі мен таңдау оқуын тауып берді. Сонда ғана мен бұрын аңсаған тұрақтылық дегенім өзімді шектеу екенін ұғындым. Адам жайлы шеңберден шығып өзгеріске бетпе-бет келгенде, көптеген қорқыныштар іс жүзінде өздігінен шешіледі екен. Өйткені сен өз әрекетің арқылы белгісіз сұрауларға жауап бере алдың. Есіңізде болсын, бір реткі батыл өзгеріс жасау біздің алаңсыздық сезімімізге шынайылық сыйлай түседі. Мынадай бір ауыз сөзді оқыған едім. Адам өміріндегі бірден бір қауіпсіздік сезімі мынау өмірді толық сезініп, әбден түсінгеннен кейінгі алаңдау сезімінен келеді. Өзгеріс дегеніміз міне осындай ырықты талғам және бастан кешіру, сезіну, өзін түрлі мүмкіндіктерге қойып көріп, оны тағы балшық адам сияқты үздіксіз талқандап, қайта жасау барысы болып табылады. Кей тұстарымызда азаптан аулақ бола алмаймыз, бірақ шыт жаңа, тіпті де жақсы өзімізге жолығамыз. Бір досым ажырасқаннан кейін арықтауға бел байлады. Одан соң бір жыл уақыт жұмсап, өзім 130 килодан сымбатты бойжеткенге айналдырды. Сонымен бірге семья әйелі болған ол, өзінің балгүлше жасау шеберханасын сәтті ашып, тораптағы танымалы тағамдар дүкенінің қожайынына айналды. Бүгінгі таңда ол әрі сұлу, әрі өзіне сенімді. Ол маған үнемі, әсілі тұрмыста осыншама көп қуаныш болады екен-ау. Әсілі өзімде осындай зор көмескі үш бар екен-ау. Мен бұрын тып-тыныш орнықты тұрмысты іздеп, кенеттен оған өзгеріс енгізу қажет болғанда, алаңсыздық сезімін тек өзіме өзім ғана сыйлайтындығымды байқадым, деді тебірене. Расында, жағдайды өзгерту мүмкін болмаған кезде біздің бірден бір өзгерте алатынымыз оған деген позициямыз. Егер бір адамда өзгерістен қорықпайтын бекім болса, мейлі қайсы жаста болсын, қандай жағдайда тұрсын, пысып жетілудің орайы мен шаттығын сезінеді. Әрі өзіне тән тың тірлік сапарын бастай алады. Әңкі-тәңкі болған шағымызда жүректі тыныштандырып, жағдайға терең талдау жасап, таңдауымыз керек. Болмашы өзгерістен бастап біртіндеп ілгерілеу барысында, адам өзін біртіндеп кемелдендіруі тиіс. Сен мынаған сенуің керек. Өзгеруден қорықпасаң, бақытпен жолығасың.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау.

кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тілінде

0: әлемдегі радио Хайю Гуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Мемлекеттің стратегиялық ғылым техника қуатын күшейтуде, алдымен мемлекеттің келелі ғылым техникада жаңалық ашуды ұйымдастырушы ролын толық сәулелендіру керек. Әлемдік ғылым техника бәсекесі күн сайын шиеленісіп, ірі елдердің ғылым техникалық бәсекесі мемлекеттік деңгейге көтерілді. Біз сөз жоқ, жүйеленген бәсекелік қуатты күшейтуіміз керек. Стратегиялық сұраным беталысына табанды болып, ғылым техникада жаңалық ашудың беталысы мен түйінін белгілеп, мемлекеттің дамуы мен қауіпсіздігін тежейтін келелі қиын мәселелерді күш сала шешу керек. Елімізде ғылым техника қызметкерлері мен құрылымдары көп болғанымен, бытыраңқы болу, қайталамалы болу, өнімі төмен болу қатарлы көне кінәраттар ұзақ уақыт өмір сүруде. Бұларды сапалы біріктіріп, бүкіл мемлекет бойынша жұмылатын жаңаша түзіліс әбзелдігін сәулелендіру керек. Орталықтың экономика қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2020 жылы 12 айдың 16 күні. Мемлекеттің стратегиялық ғылым техника қуатын күшейтіп, мемлекеттің жаңалық ашу жүйесінің жалпы тұлғалық өнімділігін жоғарылату. Дүниежүзінде ғылым техника жағында құдіретті мемлекет болу бәсекесінде, мемлекеттің стратегиялық ғылым техника қуаты бәсекеге түседі. Мемлекеттік тәжірибе каналар, мемлекеттік ғылыми зерттеу құрылымдары, жоғары деңгейлі зерттеу сипатындық дашөлері, ғылым техникалық көшбасшы кәсіпорындар түгелдей мемлекеттің стратегиялық ғылым техника қуатының маңызды құрамдас бөлігі. Жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшіне сүйену, өзін әлеуеттендіру борышы мен жауапкершілігін саналылықпен атқару керек. Мемлекеттік тәжірибе каналары төртті бетке алу талабы бойынша дүниежүзі ғылым техника даму зор ауқымына ілесіп, еліміздің дамуының ғылым техниканың дамуына жүктеген борышы мен міндетіне сәйкесіп, стратегиялық шешуші сипатты келелі ғылым техника жетістіктерін көбірек жаратуы. Сонымен бірге мемлекеттік түйінді тәжірибе қана ұштастырып, мемлекеттің жұңғыша тәжірибе қана жүйесін қалыптастыру керек. Мемлекеттің ғылыми зерттеу құрылымдары мемлекеттің стратегиялық қажетін бағдар етіп, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен болашақтық мүддесіне ықпал жеткізетін, тұсау болатын келелі ғылым техника мәселесін күш сала шешіп, алғашқы жасампаздық ошақтарын құруды тездетіп, шешуші өзекті техникадан қамал алуды жеделдетуі керек. Жоғары деңгейлі зерттеу типіндегі дашөлер бірінші өндіргіш күш ғылым техниканы дамытуды, бірінші байлық дарындыларды жетілдіруді, бірінші қозғаушы күш жаңалық ашуды нығайтуды ана құрылым ойдағыдай ұштастырып, негіздік зерттеуі қордалы, пәндері жан-жақты тоғысқан әбзелдігін сәулелендіріп, негіздік зерттеудегі негізгі күшке және келелі ғылым техникадан қамал алудың жалынды қосын айналу керек. Зерттеу дашөлері құрылысын күшейтуді мемлекеттің стратегиялық нысанасымен, стратегиялық міндетімен ұштастырып, негіздік алдыңғы лектік ізденістермен, шешуші техникаларда қамал алуды күшейтіп, жұңғыша ерекшелікке, жұңғыша стильге, жұңғыша арынға ие пәндік жүйесін, ғылыми жүйесін, сөз жүйесін құлшына қалыптастырып, анағұрлым көп дарынды жетілдіруге үлес қосу керек. Ғылым техникалық көшбасшы кәсіпорындар базардың қажеті. Жаңалық ашуды шоғырландыру, ұйымдастыру текшесі сынды әбзелділіктерін сәулелендіріп, ғылым техниканың құдіреттенуінен, кәсіпорынның құдіреттенуіне, шаруашылықтың құдіреттенуіне, экономиканың құдіреттенуіне дейінгі арналарды ашу керек. Кәсіпорынды бастамашы етіп, жаңалық ашу байлығын біріктіріп және шоғырландырып, сала аралық, барынша селбесетін, күшемелдігі жоғары жаңалық ашу базасын қалыптастырып, шаруашылықтың сипаттас шешуші техникаларын зерттеп ашу, ғылым техника жетістіктерін өндіргіш күшке айналдыру және шаруашылықтандыру, ғылым техника байлығынан бірге игіліктену жөнінен қызмет өтеуді өрістетіп, түйінді салалардың нысандарын, базаларын, дарындыларын, қаржысын бір тұлғаландырып орналастыруды ілгерілетіп, еліміздің шаруашылығының негізді қуатын және шаруашылық тізбегінің осы замандану деңгейін жоғарылату керек. Өңірлер өз әбзелділіктерін тиянақ етіп, шаруашылықты дамыту қажетімен ұштастырып, ғылым техникада жаңалық ашуды ғылыми үйлесімді орналастыру керек. Шарт жағдайы бар жерлердің мемлекеттік жалпылық ғылым орталығын немесе өңірлік ғылым техникада жаңалық ашу орталығын құруына қолдау көрсетіп, оны дүниежүзілік ғылымның алдыңғы лектік салалары және жаңадан гүлденген шаруашылықтардың техникалық жаңалық ашу, әлемдік ғылым техникада жаңалық ашу факторлары шоғырланған жерге айналдыру керек. Жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшімізге сүйенуді, өзімізді әлеуеттендіруді құлшына жүзеге асырайық. 2021 жылы 5-28 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнді 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 199-200 бет.
Социалистік базар шаруашылығы шарт жағдайындағы бүкіл ел жұмылатын жаңаша түзілісті ақаусыздандырып, мемлекеттің келелі ғылым техникада жаңалық ашудағы ұйымдастырушы ролын толық сәулелендіріп, мерзімі ұзақ, қатері зор, қиындығы жоғары, болашағы жақсы стратегиялық ғылым жоспары мен ғылым инженериясын қолдап, жүйелік орналасымды, жүйелік ұйымдастыруды, салааралық шоғырландыруды мықты игеріп, үкімет, базар, қоғам сияқты жақтардағы күштерді жұдырықтай жұмылдырып, болашақтың тұтас тұлғалық әбзелділігін қалыптастыру керек. Ұтымды базар мен іскер үкіметтің тіпті жақсы ұштасуын ілгерілетіп, базардың байлықтың ыңғайлаудағы шешуші ролын толық сәулелендіріп, базар қажет арқылы жаңалық ашу байлығының өнімді орналасуына жетекшілік етіп, ғылым техникада жаңалық ашуды ілгерілетудің құдіретті біріккен күшін қалыптастыру керек. Жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшімізге сүйенуді, өзімізді әлеуеттендіруді құлшына жүзеге асырайық. 2021 жылы 5-ші айдың 28-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы. 2022 жылғы басылымы 200-ші бет. Ғылым техника дамудың өткір қаруы. Десе де ол қауіп-қатердің қайнарына айналуы да мүмкін. Ғылым техниканың дамуы ала келген қағида қақтығысына, қоғамдық қауіп-қатерге, этикалық сайысқа көрегендікпен тұжырым жасап, қатысты заңдар мен заңдық ережелерді, этикалық тексеру ережесін және бақылап басқару жүлгісін кемелдендіру керек. Әлемдік ғылым техниканы басқаруға ішкерлей атсалысып, жұңғы ақыл парасатын арнап, ғылым техника арқылы ізгілікке ұмтылатын мәдениет ұстанымын қалыптастырып, ғылым техника арқылы адамзаттың құтырысын анағұрлым ойдағыдай арттырып, жұңғы ғылым техникасы арқылы адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге анағұрлым зор үлес қосу керек. Жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшімізге сүйенуді, өзімізді әлеуеттендіруді құлшына жүзеге асырайық. 2021 жылы 5-ші айдың 28-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 201-202 бет. Ғылым техникада жаңалық ашу жүйесін кемелдендіру. Жаңалық ашудың еліміздің осы замандандыру құрылысының жалпы жағдайындағы ұйытқылық орнына табанды болу. Партия орталық комитетінің ғылым техника қызметіне бір тұтас басшылық ету түзілісін кемелдендіріп, бүкіл мемлекет бойынша жұмылатын жаңаша түзілісті ақаусыздандырып, мемлекеттің стратегиялық ғылым техника қуатын нығайтып, жаңалық ашу байлығын сапалы орналастыру, мемлекеттік ғылыми зерттеу құрылымдарының жоғары деңгейлі зерттеу типіндік дашөлердің, ғылым техникалық көшбасшы кәсіпорындардың орны мен орналасымын сапалыландырып, мемлекеттік тәжірибеқана жүйесін қалыптастырып, халықаралық ғылым техникада жаңалық ашу орталығы, өңірлік ғылым техникада жаңалық ашу орталығы құрылысын бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, ғылым техникалық негіздік қабілет құрылысын нығайтып, ғылым техникалық стратегиялық кеңес беруді күшейтіп, мемлекеттің жаңалық ашу жүйесінің тұтас тұлғалық өнімділігін жоғарылату. Ғылым техника түзіліс реформасын тереңдетіп, ғылым техникалық бағалау реформасын тереңдетіп, ғылым техникаға көп негізді қосылымды арттыру, білім меншік құқығын заңмен басқару арқылы қамтамасыз етуді күшейтіп, жаппай жаңалық ашуды қолдайтын негіздік түзім қалыптастыру. Жаңашыл мәдениетті жетілдіріп, ғалымдар рухын асқақтатып, тамаша үйрену стилін жетілдіріп, жаңалық ашу ортасын қалыптастыру. Халықаралық ғылым техника ауыс түйісін селбестігін кеңейтіп, халықараланған ғылыми зерттеу ортасы құрылысын күшейтіп, әлемдік бәсекелік қуатқа ие ашық жаңашыл экология қалыптастыру. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10-ші айдың 16-ші күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21-ші сан. Партия орталық комитетінің ғылым техника қызметіне бір тұтас басшылық ету түзілісін кемелдендіріп, бүкіл мемлекет бойынша жұмылатын жаңаша түзілісті ақаусыздандырып, мемлекеттің стратегиялық ғылым техника қуатын нығайтып, жаңалық ашу байлығын орналастыруды жақсартып, еліміздің маңызды ғылым техника саласында әлемдік көшбасшы болуына, алдыңғы лектік тоғысқан салаларда өріс ашушы болуына мүмкіндік жасап, дүниежүзіндегі басты ғылым орталығына және жаңалық ашудың биігіне ертерек айналуына күш салу керек. Мемлекеттік ғылым техника оқу ағарту арқылы көркейту стратегиясының, мемлекетті дарынлар арқылы құдіреттендіру стратегиясының, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясының өнімді ықпалдастығын жүзеге асырып, оқу ағартуды дамытуды, ғылым техникада жаңалық ашуды, дарынларды баулуды бір тұлғаландырып ілгерілетуге табанды болып, ұтымды айналым қалыптастыру. Төл жасампаздықты, шоғырлы жаңалық ашуды, ашық жаңалық ашуды бір тұлғаландырып жобалауға табанды болып, ұтымды уластыруды жүзеге асыру. Жаңалық ашу дізбегін, шаруашылық дізбегін, дарынлар дізбегін бір тұлғаландырып орналастыруға табанды болып, ішкерлей тоғысуын жебеу керек.
партия 12-ші кезекті орталық комитет саяси бюросының 2-ші реткі топтық үйленуінде сөйлеген сөзі 2023 жылы 1-ші айдың 31-ші күні. 3-ші. Жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын атқарып, жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді жүзеге асыру. Реформа жүргізіп есік ашқан 30 неше жылдан бері, біз байлық, капитал, еңбек күші сияқты факторлардың қосылымына көбірек сүйеніп, оны экономиканың тез қарқынмен артуына және көлемінің кеңеюіне тірек еттік. Реформа жүргізіп есік ашу, дамып бүгінгі күнге жеткенде, осы маңызды факторлардың шарт жағдайында зор өзгеріс туылды. Тағы да бұрынғыдай осы факторлардың қосылымын негіз ете отырып дамуға бұрынғыдай шарт жағдай жоқ. Оның үстіне байлық ортасы да төз алмайды. Біз сөз жоқ маңызды факторлар арқылы дамуды жебеуді негіз етуден, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беруге бұрылыс жасауды жеделдетіп, ғылым техникада жаңалық ашудың тіректік жетекшілік ролын сәулелендіруіміз керек. Саяси кеңес 12-ші кезекті мемлекеттік комитеті 1-ші мәжілісінің ғылым техника қоғамының, ғылым техника саласындағы мүшелерінің бірлескен группасының талқысына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2013 жылы 3-ші айдың 4-ші күні. Мен мынаны ерекше дәріптеймін. Қоғамдық өндіргіш күштің дамуы мен мемлекеттің кешенді қуатының жоғарылауы ең соңында ғылым техникада жаңалық ашуға байланысты. Тарихи факт мынаны ұғындырды. Экономикалық ірі ел экономикада құдіретті мемлекетке жатпайды. Бір мемлекеттің ұзақ уақыт мешеулігі сайып келгенде экономика көлемінің үлкен кішілігіне байланысты болмастан, қайта техниканың мешеулігіне байланысты. Тарихта еліміз дүниежүзі экономикасындағы ірі елдердің қатарынан орын алған. Экономикасының жалпы мөлшері бір мезет дүниежүзі экономикасының 1/3 шамасын елеген. Алайда техниканың мешеулігі мен өнеркәсіптену деңгейінің төмендігінен таяу заманнан бері экономика жалпы мөлшері біздің шалымымызға келмейтін мемлекеттерден арт-артынан жеңілдік. Неліктен бұлай болады? Біз экономикалық көлем жағынан жеңілмедік, қайта ғылым техниканың мешеулігі жағынан жеңілдік. Техникада жаңалық ашуда және өнеркәсіптік жасауда басқалардан мешеу болғандықтан, батыстағы белделдер мықты кеме, жойқын зеңбірек арқылы елімізге шабуылдап кірді. Жұңғоның таяу заман тарихындағы мешеуліктен соққы жеуінің түп тамыры

техниканың мешеулігінде. Бұл өте ашты сабақ. Біз мұны есте берік сақтауымыз керек. Саяси кеңес 12-ші кезекті мемлекеттік комитеті 1-ші мәжілісінің ғылым техника қоғамының ғылым техника саласындағы мүшелерінің бірлескен группасының талқысына қатынасқанда сөйлеген сөзі. 2013 жылы 3-ші айдың 4-ші күні. Болашаққа бет алғанда жаңа ғылым техника төңкерісі мен шаруашылық өзгерісін меңгеру ең қиын. Бірақ ол сөз жоқ төп келуге тиісті тұрақсыз факторлардың бірі. Оны егер алсақ орай, егер алмасақ сынақ деп айтуға болады. Дене тәрбие жарысының жаңа майданға алмасқан сияқты, жаңа ғылым техника төңкерісі мен шаруашылық өзгерісі әлемдік экономика құрылымын қайта сомдайды. Егер біз бұрынғы жарыс алаңында қалсақ, онда ілесе алмаймыз. Біз сөз жоқ тауқымет танымын күшейтіп, дүниежүзі ғылым техникасында жаңалық ашудың даму ауқымын қырағылықпен игеріп, жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен шаруашылық өзгерісі орайын мықты игеріп, және одан ойдағыдай пайдалануымыз керек. Күтіп отыруға, қол қусырып қарап отыруға, сылбырлыққа салынуға болмайды. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті саяси бюросының 9-ші ретке топтық үйренуінде сөйлеген сөзі. 2013 жылы 9-ші айдың 30-ші күні. Жалпы тұлғалық жақтан қарағанда еліміздің ғылым техникада жаңалық ашу негізі әлі берік емес. Дербес жаңалық ашу, әсіресе төл жасампаз қуаты әлі әлсіз. Маңызды салалардағы өзекті техникаларды басқалар шеңгелдеп отырған жағдай әлі де түбірінен өзгерген жоқ. Демек, өзекті техникаларды өзіміз меңгергенде ғана бәсеке мен дамудың ырықтылығын шын мәнінде игере аламыз. Сонда ғана мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін, қорғаныс қауіпсіздігін және басқа да қауіпсіздігін түбірінен қамтамасыздандыра аламыз. Өзіміздің ертеңімізді өзгенің кешегісімен безендіре беруімізге болмайды. Өзіміздің ғылым техникалық өрімізді басқалардың ғылым техника жетістіктеріне сүйеніп жоғарлатудан дәмелене беруімізге болмайды. Техникалық жақтан басқа елдерге бағынышты болып, мәңгі басқалардың соңынан салпақтай беруімізге тіпті де болмайды. Бізде дербес жаңалық ашу жолымен жүруден басқа ешқандай талғам жоқ. Дамуды маңызды факторлар қаржыландыру көлемі арқылы жебеуді негізетуден, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беруді негізетуге бұрылыс жасау тездетейік. 2014 жылы 6-шы айдың 9-шы күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 111-112 бет. Жаңалық ашу дамуға жетекшілік ететін бірінші қозғаушы күш. Жаңалық ашуды игерудің өзі дамуды игеру, жаңалық ашуға ұмтылудың өзі болашаққа ұмтылу. Партия 12-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының 3-ші мәжілісінде Шанхай уәкілдер үйірмесінің талқысына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2015 жылы 3-ші айдың 5-ші күні. Жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын атқарудың негізі дербес жаңалық ашу қабілетін күшейтуде. Ғылым техникада жаңалық аша даму жаңа жағдай алдында, дүниежүзіндегі басты елдердің барлығы ғылым техникада жаңалық ашу түйінін қарастырып, болашақтағы экономика мен ғылым техниканы дамытудың ұтымды орайын алдымен игеруде. Біз осы ғылым техникада жаңалық ашу бәсекесінде қатардан қалуымызға болмайды. Сөз жоқ қуып жетіп қайраттана ұмтылып, басып озуға күш салып, ырықтылыққа, басымдылыққа, болашаққа қол жеткізуіміз керек. Еліміз дамып қазіргі кезеңге жеткенде, шешуші өзекті техникаларды басқалардан алу мүмкін емес. Әдеттегі жоғары техниканы алу да өте қиын. Батыстағы дамыған елдерде шәкіртіне үйретіп, ұстазын аштан өлтіретін психология бар. Сондықтан дербес жаңалық ашуды табан тірер тиянақ ету керек. Мемлекеттің 12-ші кезекті халық құрылтайының 3-ші мәжілісінде Шанхай уәкілдер үйірмесінің талқысына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2015 жылы 3-ші айдың 5-ші күні. Қазір техниканы дамытуда екі түрлі көзқарас назар аударуға татиды. Бір түрлі көзқарас былай деп қарайды. Есікті жауып алып, бөлек қазан асып, шетел техникасына иек сүйеуден түбегейлі құтылып, дербес жаңалық ашу арқылы дамуға ұмтылу керек. Әйтпегенде мәңгі басқалардың соңынан салпақтап, оларға мәңгі жете алмаймыз. Енді бір түрлі көзқарас былай деп қарайды. Есікті ашық ұстап жаңалық ашу керек. Басқаларға сүйеніп өз техникасын дамыту керек. Әйтпегенде мәңгі жете алмаймыз. Бұл екі түрлі көзқарастың белгілі қисыны бар. Бірақ екеуі де асыра айтылған. Мәселеге диалектикалық көзқараспен қарамаған. Бір жағынан өзекті техника мемлекеттің маңызды қаруы. Ең шешуші, ең өзекті техника дербес жаңалық ашуды өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруді тиянақ ету керек. Базар мен өзекті техникаға ие болуға келмейді. Өзекті техниканы ақшамен сатып алуға да болмайды. Сөз жоқ өзіміз зерттеп ашуымыз, өзіміз дамытуымыз керек. Енді бір жағынан дербес жаңалық ашуды дәріптейміз. Есікті жауып алып зерттеумен шұғылданбаймыз. Есікті ашық ұстауға, жаңалық ашуға сөзсіз табанды боламыз. Мықтылар

0: Мен сынасқанда ғана парқымызды білеміз, астам суға болмайды. Жаңа техника адамзат өркениеті дамуының жемісі. Біз әрқандай жаңа техникадан бас тартпаймыз. Еліміздің қоғамдық өндіргіш күштерінің деңгейін жоғарлатуға, халық тұрмысын жақсартуға тиімді болса болғаны, біз одан бас тартпаймыз. Мәселе нелерді енгізуге болатындығын, енгізгенде сөз жоқ қауіпсіз меңгеруге болатындығын, қайсыларын енгізіп, сіңіріп, қабылдап, қайта жаңалық ашуға болатындығын, қайсыларын басқалармен селбесіп ашуға болатындығын, қайсыларын сөз жоқ өз күшіне сүйеніп, дербес жаңалық ашуға болатындығын анықтап алуымыз керек. Өзекті техникадағы түпкі мәселе негіздік зерттеу мәселесі. Негіздік зерттеу ойдағыдай істелмесе, қолданылмалы техника қайнарсыз суға, тамырсыз ағашқа айналады. Торап қауіпсіздігі және информацияландыру қызметі жөніндегі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 4 айдың 19 күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 199-200 бет. Әмәлият бізге мынаны қайта-қайта ұғындырды. Шешуші өзекті техниканы сұрап та, сатып та, тілеп те ала алмаймыз. Өзекті техникаларды өзіміз меңгергенде ғана мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін, қорғаныс қауіпсіздігін және басқа да қауіпсіздігін түбірінен қамтамасыздандыра аламыз. Төрт сенімді күшейтіп, шешуші жалпылық техникада, алдыңғы лектік жетекші техникада, осы заманғы инженериялық техникада, төңкеріс сипатты техникада жаңалық ашуды түйінетіп, алдыңғылар жүрмеген жолмен жүруге батыл болып, шешуші өзекті техниканы дербес меңгеруді жүзеге асыруға күш салып, жаңалық ашудың ырықтылық оқуын, дамудың ырықтылық оқуын өз қолымызда берік ұстауымыз керек. Дүниежүзіндегі басты ғылым орталығына және жаңалық ашудың өрісін айналуға құлшынайық. 2018 жылы 5 айын 28 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 271-272 бет. Қазір еліміздің экономикалық қоғамдық дамуы және халық тұрмысының жақсаруы ғылым техникалық шешу жобасын бұрынғы әрқандай мезгілдегіден де анағұрлым қажет етеді. Жаңалық ашу сынды бірінші қозғаушы күшті күшейтуді тіпті де қажет етеді. Сонымен бірге қиян-кескі халықаралық бәсек алдында бір жақтылық қорғанымпаздық күшейген жалпы жағдайда біз сөз жоқ мемлекет жағдайына үйлесетін жаңалық ашу жолымен жүруіміз. Әсіресе әуелгі жаңалық ашу қабілетін жоғарлатуды анағұрлым көрнекті орынға қойып, жоқтан барға айналатын анағұрлым көп қамал алуды құлшына жүзеге асыруымыз керек. Барша ғалымдар мен ғылым техника қызметкерлері тарих жүктеген жауапкершілікті арқалап, дүниежүзі ғылым техникасының алдыңғы легін бетке алуға, экономиканың негізгі шайқас майданын бетке алуға, мемлекеттің келелі қажетін бетке алуға, халықтың өмірі мен саламаттығын бетке алуға табанды болып, ғылым техниканың кеңдігі мен тереңдігіне қарай үздіксіз жорық жасауын үміт етемін. Ғалымдармен әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2020 жылы 9 айдың 11 күні. Ши Цзиньпин жаңа даму сатысын игеріп, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 390-391 бет.
1: Үй досым, мына дулығанды неге электрлі автокөлігін еліп қойғансың?
2: Күн өте ыстық екен, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
1: Дулығаны сақтық үшін киеді емес пе?
2: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Дулығаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмайды.
1: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
2: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
1: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.

Е қадірменді радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме? Бағдарламамыздың кезекті бөлімінен 100 жылы болса, тірлігің нұрлы болар деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Шыңылтыр аяз бетті шымшып-шымшып қояды. Құндақтаулы адамдағы бели көптің сұлбасын жасаған жандай, палтомның жағасын құлағыма тіреп, айылдамада тұрмын. Сыртының сыры көшкен көнетоз автобус келіп тоқтады. Сыртқы сиқына қарап, сырғытып жіберуге сайлансам да, қадамды тездетуге жетелеп тұрған сағаттың тілі оған мінуге итермеледі. Бірін-бірі кимелей алғал келген жандармен бірге мен де табалдырықты аттадым. Міне қызық, автобустың іші қызыл-жасыл жасанды гүлдермен әлем жәлем әшекеленген. Табалдырықтан аттаған кімдегімнің автобус ішінен көктем лебесіп тұрғандай күй кешері даусыз. Құлпыра жайнап тұрған жасанды гүлдермен шофердің ақжарқын бейнесін көргенде, суық сорып тұрған денем жылып сала бергендей сезімге келдім. Сырты көрер көзге қораштау көрінгенмен іші жылылыққа толған автобус мен сияқты әрбір жолаушыға қатулықста жылыға бағыстығы ықылас сыйлап тұрғаны анық. Оны жолаушылардың гүлдіргі тамсына қарап, шоперді ымдап, тәнті бола жымиған бейнелері айтып тұр. Бір адамның ішкі жан дүниесінің жылылығы оның өмірге деген позициясын белгілейді. Мейірсіз адам, пейілсіз адам. Ол тірлік атаулыға ортақ жалпақ жаханнан ешқандай көркемдік таба алмайды. Жан дүниесі жыл адамның жанарында нұрлы, оның 18 мың ғаламнан сұлулық қабылдай алатындығы анық. Мына бір өлең жолдарына үңіліп көрейік. Гүлзар әйел қауымына сұлулықсыз бақ қайда, шын сұлулық тереңдікте жатпай ма? Қайырлатқан кемесін талай ердің, саяз гүлге шашылмағай шуғылан, тереңдігі жоқ әйелдің қорқу керек сыртқы сұлулығынан. Ойланышы, бұл тереңдік тұп-тура жан сұлулығы меңзеп тұрған жоқ па? Жаны сұлу әйелзатының жан жылуы күшті болары бәрімізге аян. Қаридарларға жылы мәміре жасап, оларды құтты өз туыс туғандармен кеңесіп, жан ұяларында отырғандай күйге бөлеу, әрқандай қызмет өтеу кәсіммен шұғылданатындардың жұмыс ұстаным екендігі анық. Сан адам шығып, сан адам түсіп жататын жай бір әлеуметтік автобустан көркемдік байқай алсаңыз, жұмысыңыздан да көңілділік тауып, тұрмыстың бал дәмін тата алыңыз мұнда тұр. Ойды ой, сөзді сөз жетектейді ғой. Есіме мына бір уақиға орала қалды. Алған сүтке қосып сауғаға ұсынылатын гүлді фарпоршыны үйдегісін әлдеқашан баурап алған. Поэзия жолында жер бетінде әйел жайлы ертек көп, әйелдерге немқұрайды қарайтын еркекті мен санамаймын, еркек деп дегендей. Аяулымның айтуымен елпек қағып ерен базарға жеттім. Бұл арадан сүт алуға кәнігіпті алғамыз, сиыр сүтін сатуға арналған сөренің алдында көзі күлімдеп сымбатты бір бой жеткен тұр. Бұл жолы мен көздеген парфоршыны жоқ болса да, еркек басыммен тайып тұрудан ұялдым. Қайта беріңіз, деді бой жеткен маған сүтті беріп жатып. Құтты мені өз үйінің есігі алдынан қимасын ұзатып тұрғандай ақ пейіліп. Ертең түстен кейін келсеңіз, жеңгемізге ұнап қалған гүлді шынны алуыңызға болады. Бір жәшік сүтке берілген бір тал шыны үшін ат артып келіп жүруге кежігем кейін тартып, рахметімді айтып жолыма түсуге ыңғайлана бердім. Айтарымды біле қойған бой жеткен қиыла тіл қатты. Несі бар, келіңіз, қаласаңыз, көлігіңізді ерен базардың алдында тоқтата тұрып, маған қоңырау шалыңыз, тізгін үшімен апарып берейін. Басқа емес, оның мына сөз жүрек қылымды шертіп, жан әлемді нұрландырып жібергендей болды. Қажетті бұйымдарыңызды маған айта салсаңыз болды, ала түсіп беруіме әбден болады. Ерен базарда жұмыс істейтін бейтаныс бір бойжеткеннің құтты өз ағасына мәміле жасағандай ыстық ықылас байқатуы жүрегіме жылулық бағыштап, өне бойымды ыстық бір леп аралай жөнелді. Жай бір жұмыс болса да, сүт алуға барғандағы осы бір сүйкімді бойжеткеннің сұлу сөзі көп кедейін есімде жүрді. Адам сөйлескенше жылқы кісінескенше ғой. Адамдар ара қатынастың тамаша дәнекері, әрине шырайлы сөзбен жан жылулығы. Жаны жылы, жүрегі нұрлы, пейілі кең, ағжарқын адам қанға да қараға да мейілді. Халық даналығына жүгініп көрелік,
тән сұлулығынан жан сұлулығы. Мейірлі адамның қасында мұз жатпас. Жанарынан шуақ шашқанның маңынан нұр төгілер. Құрыш қалай шынықтының герои Островскийдің мына бір сөзі бар. Адам үшін ең қымбатты нәрсе өмірде бірақ рет келетін қамшының сабындай ғана тірлік. Өткен күнін оймен шалған кезде алыстан, налымаса, қиналмаса, разы болалса, әрбір пенде болар еді ау, дәнішпен. Шәкірті күңзілін сұрапты, отырсым қалай екен. Өте керемет дегдар жандардай. Ол ұстаз шәкіртіне сұрақ тастады. Менің отырсым қалай сияқты. Үйген тезек сияқты екен. Ұстазы ашуға ерік берген жоқ. Жүзінде күлкі, жүрегінде нұр мұндалайды. Шәкірт үйіне келіп, бүгінгі әңгімені әпекесіне мәз бола баяндап берді. Ұстазыңның жаны нұрлы, көкірегі сәулеге толы болғандықтан, сенің қара-қарға ұқсап отырған сүрепетсіз, міскін бейнең ол кісіге дегдар жандардай көрінген. Ал сенің ойың таяз, ойламың жоқ, көкірегіңе лат ойлар қонақтаған. Сосында дегдар ұстазының денесі нәжіс ұқсап көрінген деді, ой қорта күрсінген әпеке. Өмірге күле қараған адам гүл, тіксіне қараған жан тікен ұстайды. Үйткені жанарыңнан жаныңа түскен сәуле жүрегіңе кескін салып қимылыңа арқау болады. Есіңізде болсын, не толқыса соның мұғын тартасың. Сүйіспеншілік жан әлеміне тамыр тартып, бүршік жарып қауашақ ашатын қасиетті тұқым. Ақ белділік осы тұқымға өміршеңдік күш бағыштайтын тамыр. Сұлулық жан әлеміне көріктілік сыйлайтын гүл. Ал тұрмыс болса жан әлемінің жемісі. Нені ексең соны орасың деген аталы сөз 90 ауыз сөзге тобықтай түйін беріп тұрған жоқ па?

0: жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
5: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
6: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: 400 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

Ауылға барып келейін. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Боршын аудандық ойын-сауық үйірмесінің әншілері.

Дауысыңды ұнаттым. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Бақытбай Байдәулетұлы.

0: классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мұңды оятар қас қағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Нұрымбай Сүлейменұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар.
1: Нұрымбай толғауы.

мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, самана келбетін әдіптеп, дәуір дауыс

0: дейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл бас жүлде Ши Цзиньпиннің Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату маңызды идеясын тұңғыш рет алға қойғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері партия орталық комитеті мемлекеттің стратегиялық тұрғысынан Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі, ұлттық райондардың түрлі қызметінің негізгі желісі етіп тұрақтандырып, бастан-аяқ Жұңхуа ұлтының берекелі шаңырағын құру, жұңхуа арманын бір ниет, бір тілекпен жүзеге асыру, бесті шынайы мойындау сияқты өзекті мазмұндарды айқындады. 2014 жылы 5 айда орталықтың Шинжан қызметі жөніндегі екінші реткі әңгіме мәжілісінде Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы тұңғыш рет ортаға қойылды. 2017 жылы партия 19-шы құрылтайында Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату ресми айқын алға қойылып, оны партия ұстабына енгізді. Тұңғыш рет ортаға қойылғаннан қазірге дейінгі 12 жыл барысында Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымының аясы барған сайын кемелденіп, толықтанып, байи түсті. 2026 жыл дәл осы маңызды ұстаным алға қойылғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы әр ұлт халқының жүрегіне терең ұялады. Ол мемлекет тұтастығының негізі, ұлттар ынтымағының негізі, рухани күш жиыстырудың жан жүйесі. Жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі және жалпы программасы болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқының бастан-аяқ анардың дәніндей тығыз ұйысуына жетекшілік етеді. Партия 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі қарап мақұлдаған 15-ші 5 жылдық жоба ұсынысында Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету айқын ортаға қойылып, жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуына айқын бағдар көрсетілді. Тяньшаньның түстігі мен терістігінен қарлы үстіртке дейін байтақ ұлы отанымыздың алабында әр ұлт кең көлемде араласып, жан-жақты ауыс-түйіс жасап, шікерлей тоғысты. Әр ұлт бұқарасы бір-біріне қарайласып, тату-тәтті өтіп, бірге ынтымақтаса күрес жүргізіп, бірлікте гүлденіп көркейіп, дамып, ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағының жанды картинасы кестеленді. Әсіресе, биыл 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылатын ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы, заңмен жөнге салу арқылы ұлттар ынтымағын қорғау да келелі мәнге ие. Бұл 12 жылдық әмәлияттың маңызды түзімдік жетістігі. Жұңғы үлгісіндегі осы мандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілету үшін Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын тіпті де берік сомдап, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтуіміз қажет. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегіндегі келелі кеңеске біз Шинжанның 70-ші жылдық шұғылалы дамуының куәгері болған Сақа партия мүшесі, ұзақ жыл негіз сатта басшылық міндеттерді абыроймен атқарған мемлекеттік жастар мен өспірімдерге заң тәрбиені жалпыластыру қызметіндегі үлгілі жеке, Шинжан Алтай аймағы Көктоғай ауданы ұрпақтарға көңіл бөлу комитетінің меңгерушісі Дағыстан Татайұлын шақырып отырмыз. Соңынан мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке, мемлекеттік халық құрылтайының уәкілі, Алтай аймағы Жеменей ауданы Жеменей қалашығы Шарықты қыстағы партия ящикасының шужиі қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Гүлмира Дәулетқызымен өткізілген шағын сұхбатымызды ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Партия жүреніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері Жұңхуаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жіретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні.
0: Я, қадірменді Дағыстан аға, көненің көзі тарихтың куәгері ретінде, мынау Шинжанның 70-ші жылдық шұғылалы дамуының нақтылы куәгерінің бірісіз. Сонымен бірге ұзақ жыл негіз сатта басшылық міндеттерді абыроймен атқарып, күні бүгінге дейін партияның шұғылалы саясатын негіз сатта үгіттеуде жемісті еңбектер атқарып келесіздер. Сондықтан да биыл мынау бас жүлде Ши Цзиньпиннің Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын ортаға қойғандығының 12

0: жылдық екен. Осы байланыспен өзіңізден Шинжаңның жағдайына, өзіңіздің өскен ортаңызбен бірлестіре отырып, әсеріңізді, пайым пікіріңізді бөлісуді оң санап отырмыз.
1: Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы ұлт қызметінің бағдарламасы. Ши Цзиньпин басшысы 2014 жылы 5 айда орталықтың екінші рет Шинжаң қызмет жиналысында тұңғыш рет Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын ортаға қойған болатын. Биыл 2026 жыл 5 айда 12 жыл болды. Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы партия мен мемлекет істерінің жалпы жағдайына саяды. Партия 18-ші құрылтайының бері Ши Цзиньпин басшылығында өткен партия орталық комитеті Жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту, Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру стратегиялық тұрғысында тұрып, маркстік ортақ тұлға идеясын, маркстік ұлт назариясын Жұңғының ұлт мәселесінің нақты әмелетімен ұштастыра отырып, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі етіп, Ши Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын қалыптастырды. Партияның ұлт қызметінде тарихи табыстарға қол жеткізуін ілгерілетті. Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымында айқын саяси беталыс, терең стратегиялық ой, күшті жауапкершілік, шынайы халықтық сүйіспеншілік және ғылыми идеялық әдіс қамтылған. Ол Жұңғы Коммунистік партиясының ұлт мәселесін шешуінің Жұңғыша дұрыс жолын үздіксіз кеңейтудегі бағалы идеялық жауһары. Жасампаздық үлесі. Бұл маңызды идея 12 түрлі сөз жоқтан шоғырлы түрде бейнеленеді. Сөз жоқ партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің тарихи орнын, Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық тұрғыдан игеру. Сөз жоқ әр ұлттың жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында бірге күрес жүргізген ілгерілетуді партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің маңызды міндеті еді. Сөз жоқ Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің желісі еді. Сөз жоқ Жұңхуа ұлтының тарихи жөндегі дұрыс көзқарасқа табанды болу. Сөз жоқ әр ұлттың терезесі тең болуына табанды болу. Сөз жоқ Жұңхуа ұлтының ұлы ынтымағын туын биік ұстау. Сөз жоқ ұлттық өңірлік автономия түзіміне табанды болу және оны кемелдендіру. Сөз жоқ Жұңхуа ұлтының ортақ рухани мекенін құру. Сөз жоқ әр ұлттың кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеу. Сөз жоқ ұлт істерін заң бойынша басқаруға табанды болу. Сөз жоқ мемлекеттің билік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін батыл қорғау. Сөз жоқ партияның ұлт қызметіне болған басшылығына табанды болу. 12 түрлі сөз жоқ тарих пен реалдықты, ел іші мен халықараны, назария мен әмілиетті ұштастыруға табанды болған идеясы терең, логикасы қатаң, жүйесі кемелді, органикалық тұтастылға. Жаңа дәуірдегі ұлт қызметіндегі қалай қарау, қайту керек сияқты түбірі мәселелерге ғылыми жауап беріп, жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметіне түбірлі бойсыну өлшемін және әрекет бағдарламасын әзірлеп берді. Ол Жұңғыша социалистік ұлт назариясындағы келелі секіріс саналады. Жұңхуа ұлтында миллион жылдық адамзат тарихы, 10,000 жылдық мәдениет тарихы, 5,000 жылдан астам өркениет тарихы бар. Уақыт керуенінде Жұңхуа ұлты көп негізден бір тұлғаға айналып, тарихтан болашаққа бет алып, дәстүрден осы замандануға бет алып, өзгеше қалыптасу даму заңдылығын әйгіледі. Бас жүзі Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Ұлттардың тағдырлас болуы Жұңхуа ұлты ортақ тұлғасының қалыптасуы мен дамуының тарихи негізі. Ұлттардың сенімінің ұқсас болуы Жұңхуа ұлтының бір тұтас көп ұлтты мемлекет құруының ішкі қозғаушы күші. Ұлттардың мәдениетінің тоғысуы Жұңхуа ұлтының көп негізді бір тұлғалы өркениет жағдайын қалыптастыруының мәдениет гені. Ұлттардың экономикасының бір-біріне арқа сүйеуі Жұңхуа ұлтының бір тұтас экономикалық тұлға құруының құдіретті күші. Ұлттардың сүйіспеншілігінің етене болуы Жұңхуа ұлтының бір үйлі жандардай етене болуының берік дәнекері. 12 жылдық әмәлият Шинжаңның партияның жаппай басшылығына табанды болып, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді түрде игеріп, жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісін жоғары деңгейде жобалап, экономика, саяси, мәдениет, қоғам, экология және партия құрылысы жақтарында толық дәйектестіргендігін дәлелдеп отыр. Айталық, автономиялы райондық 10-ші кезекті парткөм 10-ші, 11-ші, 12-ші жалпы мәжілістерінде Жұмқа ұлты ортақ тұлға танымын келелі саяси жауапкершілік етіп, стратегиялық міндет ретінде ішкерлей зерттеп орналастырды. Ұйымдық жақтан автономиялы районның жұмқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу қызметіне басшылық ету группасын құрды. Қараулар бірлесіп қимылдайтын қызмет жағдайын қалыптастырды. Зерттеу, түсіндіру, тәрбиелеу сынды үш бір тұлғаланған идеялық тірек жүйесін күш сала орнатты. Қоғамдық деңгейде ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағы, анар дәні қызмет өту пункті сияқты дәнекерлер арқылы үгіт лекцияларды қалың қауым қуана тыңдап көңілдене көретін формалар арқылы өрістетіп, әр ұлттың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеді. Жоғары сапалы даму мен жұмқа ұлттық ортақ тұлға танымын жетілдіруді ішкерлей тоғыстырып, өндіру кәсіп шоғыры құрылысын түйінді түрде ілгерілетіп, кәсіп саласы бойынша селбесуді, жұмыстанудан бірге еліктенуді тұтастырып, әр ұлт бұқарасын бірге күрес жасау барысында даму жетістіктерінен бірге игіліктендірді. Мәселен, оңтүстік Шинжаң өңірінің жоғары сапалы дамуының үш жылдық әрекет жобасын шығарып, кәсіп саласы бойынша Шинжаңға көмектесу, техникалық шеберлікке баулу арқылы ауыл шаруашылығында халық санының қала тұрғынына айналуын ілгерілетті. Жұмқа ұлты ортақ тұлға танымын қайткенде көзбен көріп, қолмен ұстауға болады дейтін әмәлияттық қажетке жауап берді. Халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту халық бұқарасының тұрмысының тетігі ғана емес, экономикалық қоғамдық дамудың да іргетасы. Әрі жұмқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің маңызды тірегі. Шинжаң экономикалық даму барысында халық тұрмысын бастан аяқ маңдай алды орынға қойып, қазыналық шығыстың 70% халық тұрмыс саласына жұмсауға табанды болып келеді. Үгіт тәрбие шынайы жүргізіліп, жұмқа ұлты ортақ тұлғасын сүйіспеншілік жақтан шынайы танып күшейді. Үгіт тәрбиені күшейту жұмқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің маңызды жолы. Үгіт тәрбиені үздіксіз ішкерлей жүргізу арқылы жұмқа ұлты ортақ тұлға танымын көкейге қондырып, әрекетте әйгілеп, әр ұлт бұқарасының жұмқа ұлты бір тұлға жөніндегі танымын шынайы танып мойындаумен күшейтуге болады. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті жұмқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу үгіт тәрбиесін күшейту жөніндегі ұйғарымын 2024 жылы 1 айдың 3 күні жариялады. Мемлекеттік халық құрылтайы үстегі жылы ұлттар ынтымағы алға басарлығын ілгерілету заңын жариялады. Қазір ұлттық ынтымақ ұлт бір тұлға танымы заңдық негізге атқаратын кепілге ие болды. Қазір бүкіл Шинжаң көлемінде жұмқа ұлты ортақ тұлға танымы туралы үгіт тәрбие жаппай ішкерлей өрістетілуде. Әсіресе жастар мен жасөспірімдерге болған тәрбие күшейтіліп, көрнекті нәтижелерге қол жетті. Мысалы, біздің Көктоғай ауданында жастар мен жасөспірім оқушыларға жұмқа ұлты ортақ тұлға танымы үгіт тәрбиесін жүргізуде сабақпен тоғыстыру, саяси идеялық сабақпен, заң сауаты сабағымен тоғыстыру, жұмқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті, жұмқаның осы заманғы өркениет, қызыл ген тәрбиесі, қатгерлік, сурет жарысы сияқты қимылдарды ұйымдастыру арқылы мектеп ауласының қою мәдениет ортасын қалыптастырды. Шинжаңға көмектесу жоспары арқылы Көктоғай ауданының орта бастауыш мектептерінен 229 оқушы үш рет Астана Бейжіңге, бір рет Хилинжан өлкесіне үйрену экскурсиялауға барып, сонау Шалғайдағы балалармен қатынас орнатып, ауыз күйіс жасай алды. Ән айтып, би билеп, қатгерлікке жаттығып, жұмқа ұлты бір тұлға танымының тұқымы балалар жүрегіне тамыр тартып, өркенжейді. Олар құрама қобдишақтарымен армандаған тең әмінді жасай алды. Отбасы ата-анасының кішкентай аудармашысы болады. Балалар мен үлкендер қол ұстасып, мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды үйренді, пайдаланды. Балалар кішкентайынан бастап ақ біздің Шинжаңдағы көп ұлттың бір отбасы адамдар екендігін, әр ұлттың анардың дәнінде тығыз қою сүйіспеншілікте болып, бір-бірінен ажырамайтындығын білді. Шинжаңда ұлттық ынтымақтың берекелі шаңырағы қатарлы ұлттық ынтымақтың бірлескен достық қимылдары жасампаздықпен кең көлемде өрістетілді. Ішкерлей араласу, іштесу, тоғысу жебеліп, жұмқа ұлты ортақ тұлғасының қоғамдық топырағы құнарлана түсті. 2023 жылы 2 айда Шинжаң автономиялы районының 14-ші 5 жылдықтағы ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі район құру жобасын жариялады. Бұл жоба бүкіл елде ұлттар ынтымағын және әр ұлттың араласу, іштесу, тоғысуын жұңқа ұлтының саяси ортақ тұлғасы, экономикалық ортақ тұлғасы, мәдениет ортақ тұлғасы, қоғамдық ортақ тұлғасымен бірлестіруді ең алдымен жасаған жолы. 2024 жылға дейін Шинжан мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығынан үлгі көрсету районынан, үлгі көрсету орнынан 90-ын, мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы тәрбие базасынан 14-ын, автономиялық район дәрежелі ұлттар ынтымағы алға басарлығынан үлгі көрсету районынан, үлгі көрсету орнынан 370-ін сәтті құрды. Шинжанның ел ішіндегі басқа өлкө қалалармен ауыс күйісін ықпалдастығын анағұрлым күшейтіп, тек 2023 жылдың өзінде Шинжан 2653 мектептегі 3,998,000 жастар мен жасөспірім оқушыларды басқа өлкө автономиялы район төте қарасты қалалардағы жастар мен жасөспірімдермен өзара жұп құрап достасуға ұйымдастырып, олардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеді. Сонымен бірге Шинжан көлемінде ұлттар ынтымағы алға басарлығы қимылында топ жарып ағалап алға шыққан өнегелі үлгілерден Көктоғай ауданы Мәтінбек Мейірбағыштау қорғағымының бастығы партия мүшесі, ұрпақтарға көңіл бөлу комитетінің орынбасар бастығы Мәтінбек Мұратқанұлы, Текес ауданы малшаруашылық район Бозадыр Көксу Арасан шипаханасы партия Яшека Шужи Жұматай Әубәкірұлы, халық құрылтайының уәкілі Жеменей аудан қалашығы Чарықты қыстақ партия Яшека Шужи, қыстақ тұрғындар комитетінің бастығы Күлмира Дәулетқызы қатарлы үйрен үлгілері партия мен үкіметтің мадақтауына, әр ұлт халқының алқауына ие болып отыр. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын үгіттеу, бекемдеудің әмәлияты Шинжанның Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын дәйектілендіріп, ұлттар ынтымағы мен ұрық ұйымдастыруды жебеу жағындағы берік бекімі мен шынайы әрекетін, көрнекті табыстарын толығай келеді. Жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасының табысты үлгісі екенін де айғақтады. Сондай-ақ, әр ұлт бұқарасының ынтымақ, орнықтылық дамуға талпынған күшті тілегін, қол ұстаса алға басудағы бірге дамудағы құдіретті оң энергия екендігін толық дәлелдеді. Біз партия басшылығына табанды болып, жұңқа ұлты бір тұлға танымын бекемдеп, ұлттар ынтымағы әр ұлт халқының жан тамыры деген ұстанымнан жазбай, ұлы жұңқа арманын жүзеге асыру жолында бірлік ынтымақ пен алға басайық. Дәуір идеяның анасы, әмәлиет назарияның қайнары. Жаңа дәуір жаңа идеяны жетілдірді. Жаңа идея әмәлиетке жетекшілік етті. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы жаңа дәуірдегі жұңғы коммунистік партиясының идеялық туы. Мемлекеттің саяси тұрмысы мен қоғамдық тұрмысындағы түбірлі бағдарланма. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын жұңғыша ұлт қызметін дамытудың бас нысанасы, бас міндеті, тұлғалық стратегиялық орналастыруы. Жаңа дәуір жұңқа ұландары бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарманың құлшына жүзеге асыратын дәуір. Біз борышты есте сақтап, қайраттана үдіре алға тартып, ұлттың гүлденуінің чоғлары белесіне шығуға еселі ұлас қосайық. Рахмет.
0: Я Дағыстан аға, мынау басшы Си Цзиньпиннің маңызды сөздерін үйренуден алған әсеріңізбен, көп жылдық негізі саттағы бай тәжірибеңізге сүйене отырып берген келелі кеңесіңізге көптен көп рахмет. Сізге әуе толқыны арқылы мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз.

0: Енді мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке мемлекеттік халық құрылтайының уәкілі, Шинжаң ұйғыр автономиялы райондық үздік партия мүшесі, Алтай аймағы, Жеменей ауданы, Жеменей қалашығы, Шарықты қыстағы партия ячейкасының шужиі, қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Гүлмира Дәулетқызымен өткізілген шағын кеңесімізге орын берейік. Кезекті кеңес барысында Гүлмира Дәулетқызы әуелі өзінің қандай абзалдылықтармен мемлекет халық құрылтайының уәкілі болып сайланғандығын, сондай-ақ қыстақ партия ячейкасының шужиі және қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі болған кезде жұмысты қалай қанат жайдырып, алдыңғы толқын аға буындардың жетегінде, халықтың қолдауында қыстақтың шаруашылығын шалқытып, баюға ауқаттануға бет алған құлшыныс хикаяларын шерткен болатын.
1: Сәлеметсіздер, мен Гүлмира Дәулетқызы боламын. Алтай аймағы, Жеменей аудандық, Жеменей қалашық Шарықты қыстағының қыстақ ячейкасы секретары қыстақ жорасындық міндетін атқарамын. Қазір бүкіл мемлекеттік 14-ші кезекті халық құрылтай уәкілімін. Бір күні кештенді, фон келеді маған, біздің өз ұйымдастыруға жауапты бір жолдас екен, Гүлмира құтты болсын, бүкіл мемлекеттік халық құрылтай уәкілі болдың дегенде, сол күннен бастап мен енді бір аптаны ұйқысыз өткіздім десем енді өтірік емес. Өйткені неге? Сіз бір семья болмаса, бір аудан болмаса, бір аймаққа уәкіл емессіз. Бүкіл халықтың тілегін арқалап орталыққа барып, сол кісілердің арман тілегін, сол кісілердің айтқан немелерін жеткізіп, қайтып орталықтың үнін сол төмендегі халыққа жеткізу деген енді өте ауыр менде дейді. Алғаш осындай сайланып шықтың деп естіген кезде бір жағынан ерекше қатты қуандым, қатты тебірендім. Неге десеңіз, бұл үлкен даңқ, үлкен мақтаныш. Өзіңнің басыңнан болсын, болмаса өзіңнің семьяңнан болсын. Бірақ та енді бұның осындай даңқымен бірге салмағы да өте ауыр. Сонымен енді сол кезде бір талай күн енді ұйқысыз атырдым арасында енді. Басшыларым сұрайды, қандай көңіл күйдесің деп. Сол кезде айттым ғой, алғаш арасында естіген кезде қуану болады екен, тебірену болады екен. Бірақ та енді оның қуаныш пенен тебіренуінен маған басым немесе ерекше күшті болды. Өйткені әдетте бір адамның бір семьяны алып жүруі қаншалықты қиын екенін енді әдеттегі семья адамдары біліп отыр. Енді мен өзім жөнінен алғанда әзір енді мен енді бір семьяда шешеме қарап отырмын. Енді әзіреніміз үшін халық құрылтай уәкілі болып бүкіл халықтың тілегін, бүкіл осының арман тілегін жоғарыға жеткізу деген енді өте енді ауыр міндет.
0: Енді мына өзіңнің есейіп ержету жолыңда қандай бір мүмкіндіктермен қыстақ партия ячейкасының шужиі және қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі болып сайланғандығыңды әңгімелесең?
1: 2007 жылы Шинжаң кәсіптік шөенін бітіргеннен кейін өзіміздің ауданымызға қайтып барып, түрлі салаларда жұмыс істедім. Ас-су саласы болсын, одан кейін мына аудан менен ауыл арасындағы кіре тасымалдау көлігі дейді. Осының барлығын енді бір қыз бала болсам да, біз үшін енді семьялық ауыртпалығымыз жеңілдетейік, әке шешеме болмаса, аз қандай болса да енді сол семьяның қиыншылығын шешу мақсаты ретінде қай жерде жұмыс болса, сол жерге барып жұмыс істедім. Одан кейін 2014 жылы Асқар Тау әкеміз ауру себебінен дүниеден өткеннен кейін шешем үйде жалғыз болғандығы себепті сол кісінің жанында отырып, бір шәугім шайын қайнатып берсем, одан кейін жоғары мектепті оқып келгеннен кейін өз ауылыма бір үлесімді қоссам деген осындай бір мақсатпенен қыстақ комитетіне барып, осындай қыстақтың бір қызметкер ретінде жұмыс істесем деген мақсатпен өзіміздің ауылымызға оралдым. 2014 жылы өзіміздің қыстағымызға қайтып барғаннан кейін сол ауылдарда белсенді. Мысал үшін осындай ретінде қыстақтың әрқандай жұмыстарына қандай жұмыс мені қажет етсе, сол жұмысқа өздігімнен бірінші болып сол қыстақтың түрлі қызметтеріне қатынасып отырдым. Қайтып 2016 жылы 3-ші айға барған кезде біздің қыстағымызда бір орын кем болды да, мен енді осы орынға барып істесем деген осындай бір мақсатпенен қыстаққа өтініш кіргіздім. Ол кезде қыстақтың сайламы әлі жүрілмеген кез. Сол кезде енді қыстақтағы жауапты жолдастар маған берген жауабында, сені енді біз істеткенменен сағымыз еңбекақы бере алмаймыз, өйткені қыстақтың жалпы қаржысы төмен, өзін өзі айналдыра алмайтын себепті одарымыз үшін бір қызметкердің еңбекақысын тауып бере алмайтын болды. Ол кезде айттым, енді сайлам жүргенше әлі 5 ай уақыт бар екен, болмаса мен тегін істеп тұрсам да бір жағынан үйреніп, бір жағынан сіздерге көмекші болсам деп осы өтінішімді кіргізгем. Бірақ та енді ол кісілер бәлкім өздерінің де қиындықтар болған болу керек, енді ол кезде мені нақты қабылдай алмады. Қайтып 2016 жылы 8-ші айға келгенде қыстақтың сайламы жүрілді. Сайламы жүрілген кезде бірінші осы қыстақтағы жолдастар, бұрынғы қыстақты басшыларымыз белсенді ретінде осы Бұқараға мені көрсетті. Осындай өзіміздің жас жоғары мектеп тауысып келген осы бір қызымыз осындай өтініш беріп отыр. Қыстаққа жұмыс істесем, сіздерге жұмыс істеп берсем деп осы бойынша мені көрсетіп бергеннен кейін біздің енді қыстақтағы қалың халық бұқарасы, енді кішкене кезімнен бастап сол жерде өскеннен кейін барлығы мені білет, барлығы мені көріп жүр деген сөз. Одан кейін барлығы менің істеп кететініме сенген болуы мүмкін. Сол бойынша мені толық дауыспен сол жылы сайлауда сайлап шығарып, қыстақтың жорасы ретінде алып шықты. Міне содан бері қарай қыстақта жұмыс істеп келе жатырмын. 16-шы жылы осы сайламға түсіп, қыстақтың жорасы болып сайланғаннан кейін мен негізі қыстақта мына әйелдер қызметіне жауапты болып жұмыс істедім. Одан кейін мен жастардың қызметіне, одақ қызметіне жауапты болып жұмыс істедім. Енді бұл барыста өзім жаңадан мектеп тауысып келген бір қыз бала болсам да, бірақ та әйелдер қызметін жүргізгенде мен жөнел алғанда өте қиын болды. Соныменен әркез мысалы үшін семья аралау арқылы, үлкен семьядарға барып алғыр осы қызметімді қалай жүргізсем болады? Әйел жолдастарды қалай бастап, мысалы үшін бұл істерді сол кезде жүргізіп отырған мына кедейлік қалпақты лақтыру жағында қандай жұмыстар істеу керек деген. Өйткені мына әйел адам семья отбасының тұтқасы. Осы кісілердің идеясын қалай шешу, осы жағында енді негізінен жалпы жұмыстар алып барылды. Бұл кезде негізінен бұл кісілерге әзіргі көз алдағы сол кездегі түрлі саясаттарды үгіттеу, мысалы үшін сыртта болып жатқан түрлі өзгерістерді бұл кісілерге айту арқылы бұл кісілердің идеясын ояту, одан кейін бұл кісілер сыртқа алып шығып басқа аудандар, мысалы үшін көрші аудандарымыз басқа жақтағыдар қандай жұмыс істеп жатыр, өзінің мысалы үшін қолындағы барын қалай базарға салып ақшаға айналдырып отыр, қалай семьясының кірісін арттырып өзін қалай кедейліктен арылту жағында қаншалықты жұмыс істеп отыр деп негізінен осы жақта жалпы осылай жұмыс алып барып отырдық. Одан өзім сол кезде осы кедейлердің қызметін негізгі жауапты кадр болып істедім. Енді осы барыста біздің қыстақтағы барлық жолдастар, одан кейін барлық өзіміздің халық қарасы береке бірлік деп бола отырып, өзіміз 2016 жылы кедейлік қалпақты негізден лақтырдық.
0: Енді мынау радио алдындағы барша тыңдармандарға Жеменей ауданы Жеменей қалашығы Шарықты қыстағының бүгінгі құлшыныстарын өзіңнің автономиялы райондық үздік партия мүшесі болып сайланған хикаяларыңмен бірлестіре отырып әңгімелеп берсең.
1: Біздің қыстақта әзір 135 семья, 360 жан саны бар. Біздің енді негізгі кірістің келу қайнары біздің мына егістік жерімізді жалпы беттік үшін сыртқа көтертеге бергеннен кейін біздің әзір семьядағы барлық еңбек күш бос қалады деген сөз. Бұл еңбек күштерді біз қайтуымыз керек, бұдарды сыртқа қарай ойыстыруымыз керек. Енді осы жағында біз әзір қыстамызда ұстап отырған бірден бір қызметіміз сөзсіз бір семьяда бір тұрақты еңбек күш болу керек деген осындай мақсатпенен әрқайсы семьяны сөйтіп кәсіптен іркеліп жатырмыз. Осындай болғаннан кейін ғана бұдарда мысалы үшін тұрақты кіріс бар деген сөз. Одан кейін бұл кісілердің тұрақты кірісі болғаннан кейін бұдардың енді қайталай кедейлесу ахуалы жүз бермейді. Одан кейінгі бірі бізде мына бағым шаруашылығы, мал шаруашылығы дейміз ғой. Мал шаруашылығы болғанда бізде негізінен әйел жолдастар үйде мысалы үшін сауын сиыр осыны қарау арқылы әзір осының сүт өнімдерін базарға салып кәсіппен келе жатыр. Біздің әзір отырған ауылымыз негізгі ауданнан 6 километр алыста тұрады. Одан кейін біздің мына Жемней шекара өткелі негізі біздің қыстағымыздың тең ортасынан өтіп жатыр жолы. Сонда бізден өтетін адамдар да келіп тұрған мына саяхатшылар да біршама мол деген сөз. Одан кейін аудандағы әзір қызметкерлер енді өздеріңізді білесіздер. Қызметкерлер қызметтен түскеннен кейін 6 километр жер ондай алыс емес. Келеді, соны өздерінің қажеттерін біздің қыстақтан келіп, сүт өнімдеріміз үшін сүт болатын, айран болсын, құрт болсын, одан кейін жерлік тауықтың жұмыртқасы еді. Осының барлығын сол біздің қыстақтан келіп, өздері кеп алады. Сол үшін әзір бізде бірден бір ерекшелігіміз мына Бұқара өздігінен бар бізде демейді алушыны. Алушы өздерімізден кеп, семьядан алып келеді. Бізден бір ерекшелік енді мына қатынастың қолайлылығы ең жақсысы. Әзір енді біздің мына көрші қыстағымыз Сарыөлең қыстағы өздеріңіз білесіздер 2021 жылы мына төрағамыз Шимкин жолдас біздің сол қыстаққа қат қайтарған қыстақ. Енді әзір осы қыстақтың ерекшелігінен пайдаланып бұл қыстақты әзір мысалы үшін саяхат қыстағы айналдырып жатыр деген сөз. Осы барыста осы саяхатшылардың барлығы біздің қыстақта. Сонда енді біздің Бұқара енді базар болмай қала ма, болмаса мен осы өнімді сата алмай қалам ба деген жайт өмір сүрмейді. Бізде сүт өнімдері бұнда негізі құрт, сары май, одан кейін айран, қатық, одан кейін бізде мына түрлі ұн өнімдері дейміз үшін пірандық болсын, одан кейін қол жапқан тонардың нан деп қоямыз. Енді осыларды негізінен өндіреді. 2016 жылы Яшеканың жорасы ретінде осы жерде жұмыс істедім. Одан қайтып 2019 жылы 4-ші айда біздің енді бұрынғы қыстақ Яшека Шуджи қызмет себебінен алмас басқа жаққа кеткендігі себепті ауылдық парткөм одан ұйымдастыру мен енді негізі жоғарыға таныстырып енді осы қыстаққа Яшека Шуджи болса бұлсы деген бойынша енді барлық біздің Яшекадағы партия мүшелері де қолдап-қуаттап менің енді жалғасты осы бала алып жүре алады деп мен осы қыстақтың Яшека Шуджиға сайлап шықты. Сол кезде мына Яшека секретарь болып сайланып шыққаннан кейін сол күндер ұйқысыз күндер болып өтті. Неге десеңіз, бұның міндеті өте ауыр. Өйткені барлық сол қыстақтағы барлық халық бұқарасы сізге қарап отыр деген сөз. Мысалы үшін мен бұл істерді қалай бастаймын, қалай баю жолына қарай жүреміз. Енді сол кісілер мысалы үшін біздің бастаған жолымызбен ілеседі деген сөз. Сонда мен бұл жолды дұрыс алып жүре алам ба, жүре алмаймын ба деген енді осындай түрлі ойлар болғандық себептен ұйқысыз күндер өтті. Енді осындай түрлі қиыншылықтарды жанындағы жолдастардың мына қолдауымен, одан кейін парткомның қолдауымен, ұйымдастырудың қолдауыменен ақырын-ақырын осы қызметті алып жүре алдым. Сонда да мысалы үшін өзіміздің алдағы аға буындағы бұрынғы істеп кеткен жолдастардан да көбінде барып кеңес сұрап тұрдым. Енді қалай жүрсем болады, бұл жолды қалай алып, қалай басып жүреміз деп осындай семья аралап, ол кісілердің ақыл кеңес сұрап 2021 жылға келгенде біздің енді Яшека мені түйінді түрде автоном райондық үздік партия мүшесіне жолдап таныстырды. Енді бұл істерде негізгі басып өткен жолдарымызды, одан кейін сошнеде төменгі сатының қызметін көргеннен кейін бұл істерде енді осы марапатты 2021 жылы 4-ші айда маған берді. Ерекше қуаныштамын. Сол кезде біздің мына Яшекадағы Чартықстандағы барлық Яшекадағы жолдастарға алғысым шексіз.
0: Жарайды, жарайды. Ауылдастарды бастап сүбелі еңбегінің жемісін көріп, биік белестерді бағындыра бергейсің.
2: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз әсем әуен. Халық әні қазынан.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жұңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Орталық халық радио станциясы.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Ай мен күннің астындағы балашақ» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз айдарында сезімнің жыры селдейді» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу айдарында орталық саябақтағы Спиноза» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Ай мен күннің астындағы балашақ. Авторы Нұрила Қызықанқызы. Жылтылдаған жұлдыздар бейне, көгілдір торғын шапанның өңіріне қадаған сансыз алтын, күміс, теңге моншақтай самсып, сап асыл қымбат дүниелер аспанда ғана болатын сияқты сезіліп, қызықтыра береді. Ай жұлдызды аспанды жаңа көрген жоқпын. Көзімді ашқаннан таныс шырақтар. Бірақ ең тамаша аспанды бүгін ғана. Мына жайлаудан көрген сияқты болдым. Биік тауға шыққан соң, ең жарық жұлдызға жақындаған шығармыз деп ойладым. Ішімнен немере сіңілім Бәнидің үйі ойда қалғанай, әйтпесе мына әдемі аспанды ол да көретін еді деп қоямын. Ұйқыға бас қойған сіңілімді ақырын қозғап, Нұрзүй, қараш, аспанға, айға қараш, әне бір үлкен жұлдызды қарашы дедім. Ол иығын бұлқып, қойшы ләлі, ұйықтаймын деді. Ей, бір қарасаң болды ғой әне, анау туырлықтың жыртығынан ары, дедім күш көрсетіп. Ол, шеше, ләләні қараш, тиісті. Анау жартыққа қара дейді деді. Онсызда кішкене бауырым мен әлек болып жатқан шешем, тыныш жатыңдар, не дейді? Жартығы несі деді, түсін алмай. Әкем, әй байқаш, беттеріне ай сәулесі түсіп жатырма. Жаңа түңілік бауын тағы біраз тарт деп едім. Әне, жабылмай қалыпты, түңілік бауын тартып қайта жапшы деді. Қой жай, шаршап тұрмын, енді тарсам сол бұрышы жолынып кеткелі тұр. Ертең түсіріп жамайын деп тұрмын. Ендіріп жамайтын кигізде қалмады. Айтпайсыңдар ма әтіретке? Баспана қиыншылығын неге шешпейді? Әнеугіні жиында айтқан. Биылғы күзем шикізатын жоғарыға тапсырмай, әр отбасына бірден туырлық шешім етеміз деп жоспарлапты деп жүр ғой, телеуіз ұжан. Бірден дейді, түктемес екен онда, қалғанын қайтеміз. Үш туырлық бірдей түңілікпен қосып тозып тұр. Болмаса екіден берсе болмай ма? Әй, мына үйің сол күземге жетпей қалама деп тұрмын. Көппен бірге көрерміз. Біз ғана емес, барлық малшыда бөтен үй жоқ екен. Бірнеше жылдай киіз үйлері қаралмады емес пе? Әйтеу, бастықтардың биыл аузы жақсы. Әй, мына ырысайдың үйі тіпті не боп кеткен? Ой, бой, әйелі байқұс, сондай салақ екен, жамау дегенді білмейді. Дегенмен өздері деп басқаларға бұрған ендігі әңгімелері құлағыма кірмей, тағы айға жұлдыздарға қарадым. Жаңа шешем түңілікті қайта жаппағаны маған жақсы болғандай. Жып-жылы төсекте бұйыға оранып, түнгі аспанның ай жұлдызын үй ішінен көріп жатқан сол сәт аса тамаша, ләззатты сезілді. Қалың асыл дүниеге қолым екі шерік қана жетпей тұрғандай. Ағашат ертегісін оқып тәнті болған едім. Әттең, менде де сондай ағашат болса, аспанға шығып айға жұлдызға барсам, анау жұлдыздарды ұстап көрсем, ағашатты үлкен әкей жасай алатын шығар, ол кісіні ел ағаштан түйін түйеді деп мақтайтын еді ғой. Әкем ағасын айтса жасап беретін шығар деген бір дәме де оралды. Үлкен әкейдің үлкен-үлкен арба дөңгелегін жасап жатқанын көрген болатынмын. Аспанға ұшатын ағашат жасай алатынына сенімім бар сияқтанды. Киіз туырлықты отбасында өскен бізге аспан мен жердің арасы қыстау мен жайлаудан жақын көрінетін. Бала санамызбен барлық дүниені көз алдағы көрген нәрсемен ғана өлшейтінбіз. Жердің ол шеті мен бұл шетін де өзіміз көшіп жүрген аралық, анау биік таудың көкжиекпен тұтасып жатқан жері көл шетіндегі жарғабақ сияқты болар деп, одан арғысына ойым да бармайтын. Биыл бастауыш мектептің 4-ші жылдығына келгенде өзімше едәуір білім алғандай болып қалғанмын. Газет кітаптарды зуылдатып оқи беремін. Көшпенді мектеп аталатын мектебіміз бар. Бірақ мектеп үйі жоқ, ала жаздай далада оқимыз. Далада көк жасаңның үстінде астымызға кезгілген тас ағаш бұтақтарын қойып отыра кетеміз де, сабақ тыңдап, тіземіздің үстіне оқулықты дәптерді жайып жазу жазамыз. Мұғалымды сол тікесінен тік тұрып дәріс өтеді. Шағын қара доска бекіп тұратын орын болса болды. Кезгілген жерде тұрады. Балалар бетін солай бұрып, әйтеу жонымызды күнге қақтай отыратынбыз. Жауын шашында біреудің үйіне кіріп оқыған боламыз. Мектеп үйі қысқы қыстаулықта ғана бар. Оған да атқа мінгенде бір сағатта әрең жететінбіз. Мұғалімдер малшылардың көшіп қоныстанған жағдайына қарай бір ортаны таңдап бала оқытады. Бытыранды жұрттардан шеткеріректері атқа өгізге мініп, он неше шақырым жерден тау асып тас басып келетін. Әрреткі оқушылар да әрреткі мұғалімдер де ауысып тұратын.
қалай десе де көшпенді мектеп болғанына үлкендер дән риза. Сендер бақыттысыңдар балалар. Біздің кезімізде ауылда толық білім беретін мектеп жоқ. Оқи алмай қалғанбыз дейтін. Әнеугіні орта жайлауға жаңадан әсеттеген мұғалым келді. Ол алғашқы күні түңіліктей бір қағазды киіз үйдің сыртқы босағасына іліп қойып, мынау карта деп аталады. Міне біздің Алтай мына жерде, жер домалақ, деп түсіндірді. Бұрын естімеген бейтаныс сөздер ұғымға ауыр келді. Мый жетпейді. Осы араға келетін 4-ші сыныптың оқушысы Алтау еді. Біреуі келмей қалыпты. Мұғалым бізге, енді жағрапия сабағын қосып оқисыңдар. Мына картаны анау тастың үстіне апарып жайып әптен қараңдар. Жыртылып қалмасын деп тапсырды да, 3-ші сыныптың балаларына ана тілден сабақ өте бастады. Бір мұғалым 2 сыныпқа сабақ өтетін. 3-ші сынып оқушысы дегенмен балалардың көбі біз қатарлас, әуелі бізден үлкендеу әлгі мәуіште бар болатын. Ол оқушылардың бірнешеуі анадай жерде тұрған біздің шиғырымызға қызығып қарап-қарап қояды. Біз шұрқырасып картаны жартас бетіне қыстырып қойып, ұсақ-ұсақ үймелеген жазуларды оқып жатырмыз. Түсініп кете алмадық. Тек Алтайды тауып алып, одан тауды, өзенді іздеп жатырмыз. Тек суретті сызбаларға қарап, қараш төкіш, біздің мына жерді өте кішкене қып сызған ба дедім, көңілім толмай. Төкіш 1-2 жас үлкен болатын. Ойынның неше түрін сол бастайтын. Білетіндері де көп сияқты. Апам айтқан, атам былай деген деп, бірге ойнаған балаларды аузына қарататын. Ол ойланғандай боп тұрып, сөйтіпті, апамнан сұрайық деді. Төкештің апасы ұл апасы. Атасы Айда Шатай болатын. Ол атасын емес, апа баласымын дейтін. Апасы ауылға сыйлығысы еді. Жұрт ол кісіні тілінен де қолынан да келеді деп сыйлайтын. Әнеугіні бір келіншекті білімді екен, бір шәугім шайын кім-кімнен де аямайды дегенін естігенмін. Білім дегенді мұғалым басқаша түсіндіргені миымда. Бұл кісінің сөзіне қарағанда басқаларға шай қайнатып бере берсе болғаны ма деп ойлағанмын. Тай-таншамызды мініп үйге қайтқанда ала келген жаңалығымыз Әсет мұғалымның айтқандары болды. Төкешпен келіскеніміз бойынша бірнешеуміз алдымен апасына бардық. Арсалан қаққан Төкеш апасын құшақтап алып, апа, ана бар ғой, жер бар ғой. Мына біздің тұрған жеріміз жалпақ емес екен. Міне бұлай деді. Қолымен шеңбер сызып домалақ екен. Тәйт, оны кім айтты? Мұғалым деп шу ете түстік. А, мұғалым дерің ба? Ол қалай айтып жүр? Қайдағын айтады екен. Жер жалпақ болады. Жерді көгөгіз көтеріп тұрады дейтін үлкендер деді. Төкеш, әне, менің апам біледі деп мардамси қарады бізге.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.

0: еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
1: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
2: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Сезімнің жыры селдейді. Авторы Гүлзиға тоқтаған қызы. Сағыныш деп білемін. Сені ойлап, мына жүрек бұлқынады. Сағыныш сабыр кетіп тыншын алды. Іздеймін елесіңді баққа барып, түбінде жүрегімнің жүрсіңеді. Ұмытуға сені сірә дәт жетпейді. Көңілден сезім сел деп жүр көктейді. Сыйдырып жанарыңа төпсіз терең, білдіртпей еш адамға алып кетмейді. Алып кетмені, аңсаудан басылайын. Қарғалдақ боп қасыңнан ашылайын. Сенсіз өткен күндерден есеп алып, 18-дің өрті боп лапылдайын. Лапылдайын, сен үшін өртенейін. Құшағыңа құлайын еркелейін. Бір ғұмырға жалғасқан сағынышым, бір кезігі барман жоқ өлсенмейдім. Отты күндер, өкініш арадам. Жүректегі ем бар ма жарағашым? Мен жыласам жылайды аспан бірге, сағыныштың сезініп ғаламатын. Сағыныштың сезініп ғаламатын. Жаңғырады таулар да даладашын. Сүйу деген құдірет өзгермейді. Сағыныш деп білемін баламасын.

Сені көріп, кешпеген бір күй кештім. Кезікпесем бұл сезімді білмеспін. Жүрегімде жып-жылағын жөңкіліп, үнсіз ғана жанарыңмен тілдестім. Сені көріп, шынөрлікті сезіндім. Өткеніме өкіндім бе безіндім. Жан әлемім жарқырады о ғажап, шуағына малындым да көзіңнің. Сені көріп, сабырымды жоғалттым. Кезігуге берді кезек жомарт күн. Сүйу деген құдіреттің құлы боп, бал сезініп, бақытыма қол арттым. Сені көріп, ғашықтықты түсіндім. Айдан аппақ күннен нұрлы мүсіндім. Сен дегенде сағынышым самғайды, өзің жаққа ұшып сезім құсыммын. Сені көріп, аңсауды да үйрендім. Сағыныштан сарғайдым да күйзелдім. Бар сырымды жүктеп алып жүрекке, басқалардан бақытты бір күй кештім. Сені көріп, өлең өрдім ойымнан. Тосқам талай кезігуге жолыңнан. Бірақ тағдыр алыстатты біздерді, содан былай тек түсімде жолығам.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чжу нун тан хуо, Сихэ чжу ры, бэй дау чжи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен йинг юн, чуэн мен тан хуо.
5: Йи, яхо, яхо.
0: Жұлдызға қолын созғанның, жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
7: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, я?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
8: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
9: Уа, чаң ен шен ши, сі жи.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Сусан келіп есікті тықылдатқанда Лауфың дағдысы бойынша Кенттің тұжырым сыны кітабын парақтап отырыпты. Ол кіре сала есікті қайта тарс жауыпты. Лауфың оған есікті ашып қой депті. Қыз оқушымен кеңседе оңаша қалғанда ең қауіпсіз амал есікті шалқасынан ашық ұстау деп ойласа керек. Бірақ Сусан профессорға екі ауыз сөзім ғана бар, дереу кетем деп оның үстелінің алдына жетіп келіпті. Бұл Сусанның кеңсеге бірінші келуі емес екен. Ілгері сабаққанада түсінбеген жері болса, сабақтан соң мінбенің алдына келіп сұрап жүріпті. Кейде сұрау сұрайтын оқушы қарасы көп болып, мардымды жауап ала алмаса, Лауфыңды кеңсесіне дейін іздеп барып тұрыпты. Бізден кіші шәкіртті әрқандай ұстаз кетары демесе керек, Сусан философия туралы сөйлеп келе жатып, оқта-текте тұрмыс жағдайының шет жағасын да шығарыпты. Лауфыңның отбасы тағдыры аянышты болғанын, шешесі шығыс оңтүстік азиялық, әкесі америкалық ақ тәнді екенін аңғарыпты. Бірақ алып денелі әкесі ол бастауыш мектепті бітірерде көлік апатынан көз жұмыпты. Тұрмыстың дақсыретіне төзбеген шешесі арақ кеш атаныпты. Қайталай ерге шықса да бұл әдетінен айыға алмапты. Бақыт шаңырақтардың өз бақыты, ал бақытсыз отбасылардың өз алдына түрліше бақытсыздық болатын рас. Ақылын араққа қосып ішіп қойған анасы оған арқа сүйер лайықты өгей әке тауып бере алмапты. Айтуынша Сусан кейін ешкімнен көрмеген жәбірді, ешкімнен көрмеген қорлықты өгей әкесінен көріпті. Ешкімнен естімеген янатты өгей әкесінен естіп есейіпті. Сусан етченділіу болуындағы себеп үрей мен торығудан арылу үшін ас суды артық жеп, асыра ішуден болғанын жеткізіпті. Сәби кезіндегі шуаққа шомып, шаттықтан бас айналған мамыражай күндерін қатты сағынатынын айтып егіліпті. Лауфыңды көрген сайын туған әкесі есіне түсетінін, бұл оның дәрісін тыңдауға басты себеп, ал философия қосымша жал екенін жасырмапты. Оның кешірмесі расында ашыншыты болса керек. Лауфыңның орнында мен болсам да, оған мүсіркей қарауым шүбәсіз еді. Бірақ ол қалайша жігітімен астасып, мұндай аярлыққа барғанына Лауфың екеуіміздің миымыз жетпеді. Қайбір күні ол Лауфыңға шешесінің жуықтан бері қиналып жүргенін, ем қонбас ауруға душар болды ма деп күмәнданатынын, алда жалда ол өмірден өтсе өгей әкесінен көресіні көретінін, қазір көңілінің астан кестен болып жүргенін, философия оқып та рухани дертіне ем таба алмағанын айтыпты. Жасыңды сүрт деп Лауфың қағаз бергенде оны алып жатып Лауфыңның құшағына құлапты. Лауфың да талай жылдан бері баланы әкелік мейірмен құшақтауға зар болып жүрсе керек, өйткені өз ұлы әкесі мен шешесінің қатынасының хабар тапқаннан кейін одан безіп кеткен емес пе? Лауфыңның есіне ұлы орала кетіпті. Әйтсе де ер әйел арасында арақашықтық болуы шарт қой. Лауфың оны өзінен артаман тұрғызбақшы болғанымен ол тіптен жабыса түсіпті. Көңілінде ештеңе болмаған соң мейлі онда жасын төгіп мұңшерін таратып алсын деп үндемепті. Бірақ бұл сыңсу басқаша болып бара жатқанын сезе қойыпты. Құшағындағы қыз қылық шығара бастапты. Қатты секем алған Лауфың Сусанды ары тұруға итергіштеп тұрғанда кеңсе есігі шарқ етіп ашылып кіріп келген ақ тәнді жігіт фотоаппараттың тетігін сыртылдатып ала жөнеліпті. Сусан өп-өтірік асып сасқан болып жігітке ол қоярда қоймай мені тартқылап жәбірледі деп шағыныпты. Өй оңбаған, көрде тұр бәлем деп айғайлап жіберіпті жігіті. Лауфың жөнін айтып ақталмақшы болғанда шапанын қолына іліп шашын түзеген Сусан жігітімен бірге кеңседен лып етіп шыға жөнеліпті. Ертесі мектеп Лауфыңға үстінен шағым түскенін ұқтырыпты. Ішінде жым болмаған соң Лауфың мұны онша кәперіне алып кетпей, мектепке болған ахуалды қаз-қалпында жеткізіп, бұл істі қайталай адақтауын өтініпті. Мектеп Сусан мен жігітін шақыртып алып сұрағанда екеуі Лауфыңның айтқанынан мүлде бөлек бірдеңелерді жыр етіпті. Сусан: «Анау ұяссыз азбан шатып тұр. Әке шешем ажырасып кеткен күнде де әкемді көлік басып өлтірсін деп қарғамайтын шығармын. Шешемнің алып бара жатқан ауруы жоқ. Рактың алғашқы белгісі байқалса да сауығып кеткен. Өз шешеме көр қазатын мені жыңғағып кетті дейсіздер ме? Оның үстіне сабақ беретін әкемдей үлкен мұғалымға мұндайды қоқсытушы ма едім деп көкіпті». Айтқандары қисынды болғандықтан мектеп қызметкер

беріп, әке шешесінің жайын анықтатыпты. Айсы айтқандай, ажырасса да туған әкесі сап-сау жап-жақсы жүрген болып шығыпты. Шешесі де іркілдеген семіз әйел екен. Тамақ кезінде бір жолда бір тауықтың етін қылғи салыпты. Қызметкерлерді өгей әкесі күтіп алыпты. Өңі түзу костюм шалбар киген өгей әкесі аса салауатты да мейірімді адам көрініпті. Сонымен істің насырға шапқанын аңғарған Лауфың мұнда қайсы да бір тұзақ бар деп тоқтапты. Сусан мен бетпе-бет келген жоқсыз ба деп сұраған едім. Оны мен бетекі сөйлесуді мектепке айттым. Олар да жолықтыруға кірісті. Бірақ ол көңілі мастан кестен болып жүр деп жүздесуден бас тартты. Мұндайды заң қорғайтындықтан мектепте қысым түсіре алмады. Телефон бермедіңіз бе? Бір рет қан алды. Үрек боп кетті. Сауап бопты. Шоқ-шоқ. Мұнан былай мазамды алма деп көкіді. Үйіндегілерге жөнін айтып көрмедіңіз бе? Шешесін іздеп көрдім. Ол қызының айтқанына жіп тақпады. Онысына дау айта алмадым. Олым осындай пәлеге душар болса, мен де өз үйімдегілер жағына шығар едім. Заң бар ғой, соған жүгінбедіңіз бе? Лауфың бұл жағында ескеріп, мектепке бұл істі сақшылар тексерсін депті. Мектеп оның қоғамдық оқиғаға айналып талиып кетіп, бетке шіркеу түсуінен алаңдап сақшыларды араластырмапты. Лауфың жекелей барып адвокаттан кеңесте алып көріпті. Адвокат бар дәлел фактке Сусан мен жігітінің айғақ сөзіне қарағанда ырықтылыққа өтудің мүмкіндігі тым аз екенін жеткізіпті. Өліспей беріспеймін десеңіз сынап көруге болады. Бірақ тың сыпат жаңа іздерек болмаса, құрарам тер боламыз, екі жаққа да жақсы емес депті.

0: қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен,

0: жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконбо» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин мен Аустрияның зұңтұңы Жунго мен Аустрия дипломатиялық қатынас орнатқандығының 55 жылдығы байланысымен өзара құттықтау телеграмма жолдады. Си Цзиньпин

0: Суринамның зунтуңы Жунго мен Суринамның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығы байланысымен өзара құттықтау телеграмма жолдады. Си Цзиньпин жауап хат жазып, Шалқар теңіз сапары, Жунго ақш жастарының достық сапары қимылына қатынасқан екі ел оқушыларына жауап хат қайтарды. Иран мемлекет мүддесіне үйлеспейтін әрқандай түсіністік келісіміне қол қоймайтындығын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымызды 5-ші айдың 28-ші күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен Аустрияның зунтуңы Ван дер Белден өзара құттықтау телеграмма жолдап, екі ел дипломатиялық қатынас орнатқандығының 55 жылдығын құттықтады. Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Дипломатиялық қатынас орнатқан 55 жылдан бері Жунго-Аустрия қатынасы боран шашынды бастан кешіріп, ақаусыз орнықты дамуды сақтады. 2018 жылы мен Ван дер Белден зунтуңмен бірге Жунго мен Аустрияның достық стратегиялық серіктестік қатынасының жаңа орнын тұрақтандырып, екіжақты қатынас дамуының жаңа кезеңін бастадық. Былтыр 5 айда жаңа бір жұп мысық аю елшісі Венаға жеткізіліп, екі ел халқының достық сүйіспеншілігін онан ары тереңдетті. Қазір халықаралық жағдай күрделі құбылмалы. Жунго мен Аустрия дүниежүзі бейбітшілігінің жебеушісі, көпжақтылықтың қолдаушысы. Еркін сауданың қорғаушысы ретінде, өзара құрмет етуге, өзара сенім артуға, ашық қамтымды болуға, селбесіп теңігілікке генелуге тіпті де бірге табанды болу керек. Мен Жунго-Аустрия қатынасының дамуына өз көлемін мән беремін. Ван дер Белден зунтуңмен бірге құлшынып дипломатиялық қатынас орнатылғандығының 55 жылдығын құттықтауды орай етіп, Жунго-Аустрия қатынасының тың сатыға көтерілуін ілгерілетіп, дүниежүзінің бейбітшілігі мен дамуына анағұрлым зор үлес қосуды қалаймын. Ван дер Белден былай деді. 2018 жылы Жунгода мемлекеттік сапарда болғанымда, төраға мырза екеуміз екі ел қатынасын достық стратегиялық серіктестік қатынас деңгейіне көтердік. Бұл екі жақты қатынас жөнінен келелі белестік мәнге ие. Өткен 55 жылда Аустрия мен Жунгоның селбестігі үздіксіз тереңдеп, гуманитарлық, оқу-ағарту, ғылыми зерттеу, мәдениет, экономика сияқты салалардағы барыс-келісі жиілеп, екі жақты достық негізі үздіксіз бекемделді. Қазір халықаралық жағдай аумалы төкпелі болуда. Аустрия мен Жунгоның кең көлемді байланысты сақтауы, орнықтылықты бірге қорғауы, түсінісуді күшейтуі ерекше маңызды. Екі жақтың бірге құлшынып, екі жақты қатынастың үздіксіз ішкерлігі дамуын, сапасын арттырып, дәрежесін жоғарлатуын үміт етемін.
0: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 28-ші күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен Суринамның зунтуңы Симонс өзара құттықтау телеграмма жолдап, екі ел дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығын құттықтады. Си Цзиньпин мұраларды атап көрсетті. Жунго мен Суринамның достығы арыдан бастау алады. Уақыт өткен сайын бекемделе түсуде. Жарты ғасырдан бері екі жақ бастан аяқ өзара құрмет етіп, тең тұрғыда мәміле жасап, бір-бірінің өзекті мүддесіне және жітті қадағалап отырған келелі істеріне саятын мәселелерде бірін-бірі батыл қолдап, өзара тиімді селбесікті үздіксіз тереңдетіп, екі ел халқына нақтылы бақыт жаратты. Мен Жунго Суринам қатынасының дамуына айрықша мән беремін. Симон Сунтумен бірге құлшынып, екі ел дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығын жаңа бастама етіп, стратегиялық өзара сенімділікті нығайтып, дәстүрлі достықты жалғастырып, әр саладағы нақтылы селбестікке, анағұрлым көп жетістіктерге қол жеткізуді ілгерілетіп, Жунго мен Суринамның стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының жаңа тарауын бірге жазуды қалаймын. Симонс былай деді. Дипломатиялық қатынас орнатқан 50 жылдан бері Суринам мен Жунгоның қатынасы үздіксіз ішкерлей дамып, екі елдің достығы бекемделіп, стратегиялық селбестігі күн сайын жиілей түсті. Мен екі елдің әр саладағы селбестігінің сүбелі табыстарын төтенше қастерлеймін. Келесі 50 жылға көшіп бергенде, екі жақтың ынтымақты онан ары күшейтіп, селбестікті тереңдетіп және кеңейтіп, гүлденіп көркею, даму сынды ортақ болашақты жүзеге асыруын үміт етемін.
1: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 23-ші күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Шалқар теңіз сапары, Жунго Америка Құрама Штаты жастарының достық сапары қимылына қатынасқан екі ел оқушыларына жауап хат қайтарды. Си Цзиньпин былай деді. Екі ел оқушыларының Жунго Америка Құрама Штаты жастары достық атты кемеге отырып, естен кетпес достық сапарды бірге бастан кешіргендігін естіп, қабағат қуандым. Жунго мен Америка Құрама Штатының достық хикаясын халық жазған. Жунго Америка Құрама Штаты қатынасының болашағын жастар жаратады. 2023 жылы 11 айда мен 5 жылда 50 мың Америка Құрама Штаты жастарымен өрендерін жұңғоға келіп ауыз күйіс жасауға үйренуге ұсыныс ету дәріптемесін ортаға қойғаннан бері 50 мыңнан астам Америка Құрама Штатындық жастарымен өрендер жұңғода сапарда болып межелі нысананы 2.5 жыл бұрын орындады. Барыс келіс ауыз күйіс барысында жұңғо мен Америка Құрама Штаты жастарымен өрендері бір бағытта аттанып, өзара түсінік пен түсінісуді тереңдетіп, терең достық орнатып, екі ел халқының достық ауыз күйісінің шырт жаңа дастанын жазды. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жастарымен өрендер ең жалынды, ең арманшыл келеді. Жұңғо Америка Құрама Штаты қатынасының болашағы мен үміті, сондай-ақ дүниежүзінің болашағы мен үміті. Жұңғо мен Америка Құрама Штатының тіпті де көп жастары мен өрендерінің екі елдің достық істерінің күш шалғап жүгіру таяқшасын тапсырып алып, өзара үйреніп бірге алға басып, тынық мұхитты енде өткен достық елшісін айналып, Жұңғо Америка Құрама Штаты қатынасының орнықты, ақаусыз, баянды дамуына тың үлес қосуын үміт етемін. Таяуда Шалқар теңіз сапары, Жұңғо Америка Құрама Штаты жастарының достық сапары қимылына қатынасқан, Жұңғо Америка Құрама Штаты екі елдің оқушылары төраға Ши Цзиньпинге хат жолдап, 5 жылда 50 мың адам дәріптемесінің екі ел жастары мен өрендерінің үйренуіне, ауыз күйіс жасауына қымбатты орай әзірлегендігіне алғыс айтты.
0: Өз хабарымыз. Жұңғо Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунинг 5 айдың 28-ші күні Бейжіңде 14-ші кезекті Жұңғо Англия саяси партияларының кеңесіне қатынасуға келген Англияның партия тобы аттаған парламент мүшелері вәкілдері үйірмесіндегілермен кездесті. Ван Хунинг былай деді. Биыл 1-ші айда төраға Си Цзиньпин Жұңғоға сапарлай келген бас вәзір Стаммермен кездесті. Екі жақ ұзақ уақыт орнықты жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасты дамытуға бір ауыздан қосылып, екі ел қатынасының дамуына айқын бағдар көрсетті. Жұңғо Англиямен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын тенақтандырып, саяси партиялардың барыс келісін күшейтіп, саяси сенімділікті нығайтып, екі елдің өзара тиімді серіктестігінің анағұрлым көп табыстарға қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. Жұңғо мемлекеттік саяси кеңесі осы үшін белсенді үлес қосуға пейіл. Англия билік кеңсесінің бұрынғы вәзірі, Англия жұңғо қоғамының бастығы Лидингтон қатарлар былай деді. Осы ретке сапарымызда жұңғоның анағұрлым зор даму жетістіктерін өз көзімізбен көрдік. Гүлденіп көркейген орнықты жұңғо әр жақтың мүдесіне үйлеседі. Англия жұңғомен селбестік орайына мән береді. Жұңғоның дүние жүзін басқаруға қосқан үлесін алқайды. Жұңғомен өзара тиімді селбестікті және көп жақтылы сәйкесуді күшейтіп, бірге дамуды және дүние жүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын жебеуді қалайды. Ван Дунфун қатарлар кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңес таяуда қаланы жаңалаудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратты. Жобада мыналар баса дәріптелді. Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғоша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, халықты өзегетуге табанды болып, жүйелі көзқарасқа табанды болып, жоба арқылы жетекшілік етуге табанды болып, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлауға табанды болып, қамтамасыздандыруды бірінші орынға қоюға, қамтамасыз етуге тиістілерін мүмкіндігінше қамтамасыздандыруға, пайдалану арқылы қамтамасыз етуді жебеуге табанды болып, жергілікті жағдайға қарай істеп, түрге бөліп жетекшілік етіп, бар күшін салып шамаға қарай істеп, қаланы жаңалаудың баянды түзіліс механизмі мен саясат заң ережелерін орнатып, қаланың жаңалануын жоғары сапамен ілгерілетіп, осы заманданған халық қаласын құруға берік негіз қалау керек. Жобада жаңаша жанға жайлы көркем, икемді, өркөнетті, парасатты осы заманданған халық қаласын құру нысанасы көзделіп, қала дамуының жаңа қозғаушы күшін жетілдіру зорайту сияқты алты жақтағы түйінді міндет орналастырылып, қаланы жаңалау атқару механизмін ақаусыздандыру сияқты жеті жақтағы саясаттық шара ортаға қойылды. Сонымен бірге жақсы үй құрылысын салу және жаңалау сияқты 14 түрлі келелі инженерия мен әрекет айқындалды.
0: Өз хабарымыз. Таяуда Пашуди Си Цзиньпин тасқыннан сақтану, апаттан құтқару қызметі жөнінде маңызды нұсқау берді. Пашуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын дәйекті тенақтандыру үшін орталық ұйымдастыру бөлімі орталықтың басқаруындағы партия жарнасынан Әңхуй, Гуанси қатарлы 6 өлке автономиялы район төте қарасты қалаға 72 миллион юан арнаулы қаржыны апатқа қарсы тұрып, апаттан құтқару қызметін қолдауға босатты.
1: Өз хабарымыз 5-ші айдың 28-ші күні түстен бұрын Шинжу 21-ші нөмірлі мен Шинжу 23-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер орбитада өткізіп беру өткізіп алу жұмысын сәтті орындады. Жоспар бойынша Шэньчжоу 21-ші нөмірлі әлем кемесінің ғарышкер

0: баспасы таяуда Шинжу 22-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесіне отырып, Дунфэн қону алаңына қайтады. 5-ші айын 27-ші күні түстен кейін Дунфэн қону алаңы районы ең соңғы рет тұтас жүйе бойынша жалпылық жаттығу жүргізіп, ғарышкерлерді қарсы алуға дайындалды.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің сауда істер министрлігінен ұғысынша биыл алдыңғы 4 айда бүкіл ел бойынша тораптағы тауарлар мен қызмет өтеудің бөлшек сатылу сомасы ұқсас мезгілдегіден 6.16% артқан. Тораптағы тауарлардың бөлшек сатылу сомасының қоғамдық тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылу жалпы сомасының артуына қосқан үлесі 72.12% болған. Электрондық сауда саяхат және асу сияқты қызмет өтеу кәсібінің жедел дамуын шебеді. Алдыңғы 4 айда саяхат пен ас-су кәсібі торап арнасы арқылы екі орынды сан бойынша артты. Биыл жыл басынан бері еліміз дүние жүзіндегі сапалы тауарлардың Жұңғоға экспорт етілуін үзіксіз ілгерілетті. Алдыңғы 4 айда шекараттаған электрондық сауда импорт текшесінің әлемдік тауарларының сатылу сомасы былтырғы сол тұстағыдан 4.13% артты. Мұның ішінде Таиландтың люлиен өнімінің торапта бөлшек сатылу сомасының артуы бір шама тез болды. Өтімді импорт тауарлары елші тұрғындарының тұтыну талғамын молайтумен бірге жібек жолы электрондық саудасындағы серіктес елдердің Жұңғоның электрондық сауда үлкен базарынан бірге игіліктенуін шебеді.
0: Өз хабарымыз. Жер-жердің бір топ келелі инженериялық құрылыстары тыңғылықты ілгерілеп, жоғары сапалы дамуға берік негіз қалады. 5-ші айын 28-ші күні жалпы ұзындығы 125.5 километр келетін Пинлу каналы су жолының негізгі тұлғалық инженериясы орындалды. Каналлы су жолы ішкі өзен бірінші дәрежелі су жолы өлшемі бойынша салынып, 5000 тонналық кеме қатынайды. Каналлы су жолының негізгі тұлғалық инженериясының геологиялық шарт жағдай күрделі. Құрылысшылар ұшқышсыз ұшақтың әуеде өлшеу, адамсыз кеменің су астында барлау өлшеу сияқты цифрландыру тәсілінен пайдаланып, су жолын қазудың тұтас барысын дәлме-дәлмен керді. Қазір Пинлу каналының жол белгісін орнату сияқты су жолының сәйкесті құрылғылар да жедел салынуда. Биыл 9-ші айда тұтас линия іске қосылуы мүмкін. 5-ші айын 27-ші күні Чунчиннен Вэнжуға дейінгі жоғары қарқынды темір жолдың тұтас линиясындағы меңгеру сипатты инженерия Шито Чаңжан көпірі сәтті тұтастырылды. Бұл Чунчин Вэнжу жоғары қарқынды темір жолының тұтас линиясындағы 149 көпірдің түгелдей тұтастырылып, 2027 жылы тұтас линияда пойыз қатынауға берік негіз қалағандығын көрсетеді. Пойыз қатынағаннан кейін Чунчин негізгі қаласы мен Чунчин шығыс солтүстік районына қатынау уақыты 50 минутқа қысқарып, Чыңду Чунчин районының қос қала экономикалық шеңбері құрылысына анағұрлым ойдағыдай қызмет етеді. Жансудың Чидун қаласында Чунчигун темір жолы Чаңжан көпірі құрылысы жедел жүргізілуде. Құрылысшылар ең соңғы болат арқалықтарды грамммен құрастыруға дайындалуда. Еліміздің 8 бойлық 8 ендік жоғары қарқынды темір жол торабы Шанхай Чунчин Чыңду жоғары қарқынды темір жолының Шанхай Нингбо бөлігіндегі тұтас линиядағы меңгеру сипатты инженерия ретінде көпір Шанхайдың Чунмин районы мен Жансудың Чидун қаласын тұтастырады. Жалпы ұзындығы 4.9 километр. Жоғары төмен қос қабатты жоба бойынша салынады. Нысан межемен 2027 жылдың соңында салынып болып көлік қатынайды. Чидун қаласынан Шанхайға дейінгі темір жолдың қатынау уақыты 2,5 сағаттан жарым сағатқа қысқарады.
1: Өз хабарымыз. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің санды мәліметінде көрсетуінше, биыл алдыңғы 4 айда хабарласу кәсібінің жалпы тұлғалық айналымы орнықты болған. 5-ші 1000 мегабайт оптикалық торап сияқты торап негізді құрылғылар құрылысы үздіксіз ілгерілетіліп, жылжымалы интернеттің жалғаны мөлшері бір шама тез артқан. 4-ші айдың соңына дейін 100 мегабайт және одан жоғары жылдамдықтағы тұрақты интернет кең арнасына тіркелген тұтынушылар жалпы тұтынушылар санының 95.15% ұстады. 1000 мегабайт жылдамдықтағы тұрақты интернет кең арнасына тіркелген тұтынушылардың көлемі үздіксіз кеңейіп 253 миллионға жетті. 5G торап құрылысы үздіксіз ілгерілетіліп, тұтынушылар саны тез артты. 4-ші айдың соңына дейін 5G негіздік пункетінің жалпы саны 5 миллион 9 мыңға жетіп, жылжымалы негіздік пункет жалпы санының 38.7%, 5G жылжымалы телефон тұтынушылары жылжымалы телефон тұтынушыларының 68.7% ұстаған. Жылжымалы интернеттің жалпы айналым мөлшері 142 миллиард GB-ға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 18.5% артқан.

0: Өз қабарымыз мемлекет кеңестің ақпарат кеңсесі 5-ші айдың 28-ші күні жаңа жорықта күрескерлер уәкілдердің тілшілермен кездесу мәжілісін ашты. 5 халықтық кәсіпкер мен жаңа қоғамдық жік қайраткерлерінің уәкілдері 15-ші 5 жылдықта халықтық кәсіпорындар ерлік пен жауапкершілік арқалау негізгі тақырыбын арқау етіп, жұңғылық шетелдік тілшілермен шікелей пікір алмастырып, өздерінің мәдениет кәсібі, жасанды зерде, жабдық жасау, электрондық бөлшектер, зерделі қауіпсіздік сияқты салаларда ден қоя зерттеу жүргізіп, құлшына алға басу барысын баяндады. Қалың халықтық кәсіпорындардың күш қуатты шоғырландыра отырып, 15-ші 5 жылдықта екпінді ілгерілеу, кәсіп саласының кейпін өзгертіп дәрежесін жоғарлатуға дем беру, кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын ілгерілету жауапкершілігін жанда әйгіледі.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңес өндіріс қауіпсіздік комитет кеңсесі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 5-ші айдың 28-ші күні Бейжіңде 25-ші реткі мемлекеттік өндіріс қауіпсіздік айы қимылының басталу салтын өткізді. Биыл 6-ші айдағы өндіріс қауіпсіздік айы қимылында жер-жермен тараулар таяу жылдардан бері толған түрлі шырғалаң сабақтарын терең қабылдауға, түрлі қауіп-қатерлерді, көмескі қатерлерді ішкерлей бір-бірлеп тексеруге, жөнге салуға, түйінді кәсіп салаларын көрнектілендіруге, тұтас тізбекті реттеу жөнге салуға және жетекшілік етуге, көмектесуге жұмылдырылады.
0: Өз хабарымыз 5-ші айдың 28-ші күні 2026 дүниежүзілік зерделі кәсіп көрмесі Тяньаньда ашылды. Осы кезекті зерделі кәсіп көрмесінде әлемді ақыл парасат арқылы шарлап, болашаққа жол ашу негізгі тақырып етілді. Көрме, жарыстары, нысандарды ұштастыру, ауыз күйіш жасау, өзара ықпалдастық сияқты желілес қимылдар орналастырылып, жасанды зерде техникасында қамал алу, нәтижелердің тиянақтануы сияқтылар күш сала ілгерілетіліп, зерделі кәсіп саласының қалғараланған жоғары деңгейлі ауыз күйісі селбестігі жебеледі. Зерделі кәсіп көрмесі кезінде зерделі жасау, төмен кеңістік экономикасы сияқты салаларды қамтыған 200-ден астам жаңалық ашу жетістігі шоғырлы жарияланады.
1: Өз хабарымыз. Адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі 6-ші айда интернет кәсіпорындарының бұлттық жүйеде қызметкер қабылдау айы қимылын өрістетеді. Қимыл кезінде интернет кәсіпорындары анағұрлым көп жұмыс орнын босатып, желіде жұмыс орны жөнінде қызмет ету қимылын өрістетеді. Жұңғы әлеуметтік қызметкер қабылдау торабы желідегі қимылдың негізгі мәжіліс алаңын ашып, түрліше қызметкер қабылдау арнаулы айдарын іске қосып, қызметкер қабылдау жөнінде ақыл кеңес береді. Қызмет орны информациясын шоғырлы жариялайды.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 5-ші айдың 28-ші күні мемлекеттік темір жол Күнмин мекемесінен ұсынша, Жұңғы-Лаос темір жолы 2021 жылы 12-ші айда іске қосылғаннан бері жиыны 100 мыңнан астам жолаушы пойыз қатынап, 73 миллион адам рет жолаушы жөнелтіліп, 120 неше мемлекет пен районнан келген, шекараттаған жолаушы 840 мың адам реттен асып, қатынас желісі бойында көрініс өңірлері, қонақ үй, ас-су сияқты кәсіп салаларының тұтыну мөлшерінің артуы 35%-ден асқан.
1: Өз хабарымыз. Билет текшесі торабында көрсетілуінше 2026 жылғы кино жалпы билет кірісі 15 миллиард 400 миллион юаннан асқан. Мұның ішінде реал тақырыптық кино, әжеге сүйіспеншілік хаты қойылғаннан кейін жұрттың аңысы және билет кірісі жағынан үрдіс арту күйін сақтап, ұдай 18 күн бойы бір күндік билет кірісі мөлшерінде аға жүлдегер атанды. Қазір 1 миллиард 200 миллион юаннан астам билет кірісі нәтижесімен 226 жылғы билет кірісі қатарының алдыңғы 4 орнына шықты. Бұл фильм таяуда шетелде қойылып, көп елде қарсы алуға бөленді. Мұнан сырт 2026 жылғы кино экономикасын шебеу жылының ықпалында қазірге дейін еліміз кино кәсіп саласында жалпы кәсіп тізбегінің өнім құны 240 миллиард юаннан асты.
0: Өз хабарымыз. Иранның орынбасар сыртқы істер министрі 5-ші айдың 28-ші күні былай деді. Иран соғыс тоқтату келісіміне қайшы әрқандай әрекетке батыл жауап қайтарады. Иран мемлекет мүддесіне үйлеспейтін әрқандай түсінісу келісіміне қол қоймайды. Сол күні таңертең Америка Құрама Штатының мәнсаптысы былай деді. Америка Құрама Штаты мен Иранның келіссөз уәкілдері 60 күндік түсіністік ескертпесі жөнінде келісім жүлгісіне қол қойып, соғысты тоқтатуды ұзартпақшы. Әрі Иранның ядро мәселесі жөнінде келіссөзді бастайды. Америка Құрама Штатының зонтуын Трамптың соңғы бекітуін күтеді. Америка Құрама Штатының қазына министрі сол күні былай деді. Америка Құрама Штаты мен Иранның келіссөз үйірмесі үздіксіз кеңес өткізуде. Алайда Америка Құрама Штатының зонтуын Трамп көптеген қызыл сызықты айқын белгіледі. Үйлесімсіз келісімді қабылдамайды. Иран Ислам төңкөрісі қорғаушылар қосынының теңіз армиясы 5-ші айын 28-ші күні былай деді. Өткен 24 сағат ішінде 26 сауда кемесі мен мұнай кемесі Иран жақтың сәйкесуінде Қормұз бұғазынан өтті. Иран осы бұғазды жаппай әрі пәрменді тізгіндеуде. Бұғаздың тізгінделуімен басқарылуына төңкөрісті қорғаушылар қосыны теңіз армиясы ғана жауапты болады. Бұғаздың тәртібіне кедергілік жасайтын әрқандай әрекетке батыл жауап қайтарылады. Иран қарулы бөлімі сол күні Қормұз бұғазының жан жағында белгілемеге қайшы бұғаздан өтпек болған 4 кемеге оқ атып ескерту берді. Иранның ең жоғары көсемі Мужетаба сол күні жазбаша сөз сөйлеп, ұлттар ынтымағы мен қоғамның ұйысқыштығын қорғауды баса дәріптеді, әрі Иранның әр саласын, мемлекеттің тұтастығын бірге қорғауға үндеді.
1: Өз хабарымыз. Израиль қорғаныс армиясы 5-ші айдың 28-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Израиль армиясы сол күні таңертең Ливанның астанасы Бейрутқа әуе шабуылын жүргізді. Қауіпсіздік қайраткері былай деді. Әуе шабуылының санасы Иран халық жасақтары ұйымының Имам Құсайын бригадасы басқарма бомба қосынының қолбасшысы. Бұл қосын Ливан Тәңір партиясымен селбесіп соғыс жүргізеді. Ливан денсаулық сақтау министрлігі сол күні мынаны хабарландырды. 3-ші айдың 2-ші күні Израиль Ливанға шабуыл жасағаннан бері қақтығыста 3324 адам қаза болып, 10027 адам жараланды. Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Жәудәтұлы мен Гүлжан Сарқынбекқызы. Жауапты редактор Шалқар Қазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Сарқынбекқызы мен Ерке Бламтенұлы.
1: Жұңғы мен Сербияның, Жұңғы мен Пакистанның болаттай берік достығы адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге үздіксіз тың қозғаушы күш істеді.
3: Жұңғы мен ақш арасындағы құрылымдық қайшылық бір түнде шешілмейді. Дүние жүзі дөпкеліп отырған көптеген қиын мәселелерді шешуге тура келеді. Екі жақтың стратегиялық ұстамдылық пен жалпы жағдайды игеріп, сындарлы позиция мен алауыздықтарды үйлесімді бір жақты етіп, жаңалық жарату ақыл парасатымен болашақты бірлікте жоспарлауын қажет етеді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Алдымен тонның ішкі бауындай достық Жұңғы дипломатиясының айқын бейнесін әйгілет деген мазмұнға құлақ тұрыңыздар. 5-ші айдың 25-ші күні Бейжіңдегі халық сарайына Жұңғының тату екі досы келді. Сол күні төраға Си Цзиньпин Жұңғыға сапарлай келген Сербияның зұңтұңы Вучич пен Пакистанның зұңлиі Шабазбен жеке-жеке кеңес өткізді, кездесті, әрі Вучич зұңтұңға достық өрденін ұсынды. Екі реткі дипломатиялық қимыл Жұңғы мен Сербияның, Жұңғы мен Пакистанның стратегиялық өзара сенімділігі мен терең достығын әйгілеумен бірге, Жұңғыша ірі елдік дипломатияның дербес өз-өзіне қожайын болуға, әділдік пен турашылдықты сәулелендіріп, жаһандағы дұрыс жолдан жазбауға бастан аяқ табанды болған айқын ерекшелігін әйгілеп, халықаралық қоғамның Жұңғы майданын, Жұңғы ұстанымын және Жұңғының ірі елдік жауапкершілігін жаппай мойындағанын көрсетті. Қазіргі халықаралық қатынаста табандылықтың мәні тіпті де қымбатты болуда. Сербия Жұңғы мен жаңа дәуірдегі тағдырлас ортақ тұлғаны тұңғыш рет бірге сомдаған Еуропа елі. Шығыс оңтүстік Еуропа өңіріндегі Жұңғының маңызды серігі. Төраға Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Екі жақ үздіксіз табандылықпен өзара қолдау көрсетуі керек. Жұңғы Сербияның өз елі жағдайына үйлесетін даму жолымен жүруге табанды болуын қолдайды. Сербия мен ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды күшейтуді қалайды. Жұңғы мен Пакистан жақсы дос және барлық жағдайда бірдей стратегиялық селбестік серігі. Төраға Си Цзиньпин былай деді. Халықаралық жағдай мейлі қалай өзгерсе де, Жұңғы Пакистанмен арадағы қатынасын дамытуды бастан аяқ төңіректік дипломатияның маңдайалды беталысы етіп келеді. Тонның ішкі бауындай болған Сербия мен Пакистан басшылары да шынайы әрі бекем түрде Сербияның Жұңғы мен қарым-қатынасты дамытуға айрықша мән беретіндігін, Жұңғының өзекті мүддесін титтейде ауытқымастан батыл қолдайтындығын, Пакистанның бір жұңғы принципін батыл атқаратындығын, жұңғының өзекті мүдесіне саятын барлық мәселелерде жұңғының тұрғысын батыл қолдайтындығын, мәңгі жұңғының тату досы, жақсы серігі болатындығын айтты. Жұңғы мен Сербияның, жұңғы мен Пакистанның жүректес болулары мемлекет пен мемлекеттің өзара құрмет етуінің, тең тұрғыда мәміле жасауының жанды бейнесі. Жұңғы мен Сербияның, жұңғы мен Пакистанның болаттай берік достығы адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге үздіксіз тың қозғаушы күш істеді. Халықаралық жағдай қалай құбылса да, жұңғы бейбіт қатар тұрудың бес принципі негізінде әр елмен достық сербестікті дамытуға, даму орайынан дүниежүзімен бірге игіліктенуге, халықаралық әділдік пен турашылдықты қорғауға табанды болып, дүниежүзінің бейбітшілігі мен дамуын жебеуге анағұрлым зор үлес қосады.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының дүние дидар бағдарламасы. Енді сындарлы стратегиялық орнықтылық арқылы жаңа дәуірдегі жұңғы ақш қатынасын орнату керек деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша ақш зунтыңы Трамп 5 айдың 13 күнінен 15 күніне дейін жұңғыда мемлекет сапарында болды. Екел басшылары Джунго мен Ақштың сындарлы стратегиялық орнықтылық қатынасын екел қатынасындағы жаңа деңгей етуге қосылып, алдағы 3 жылдағы, тіпті онан да ұзақ уақыттағы Джунго-Ақш қатынасына стратегиялық нұсқау көрсетілді. Онан да маңыздысы былыққан дүниежүзіне бейбітшілік және селбестік белсенді аңысын таратты. Джунго мен Ақш бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесіндегі тұрақты алқа елдер, дүниежүзіндегі ең ірі даму жолындағы ел және ең ірі дамыған ел. Экономикаларының жалпы мөлшері дүниежүзінің 1/3-нен асады. Заттық сауда сомасы дүниежүзінің 1/5-ін ұстайды. Екі жақты сауда сомасы 500 миллиард Америка долларынан асады. Екі елдің экономика көлемі зор, мүдесі терең тоғысқан. Алда-жалда екі ел арасында қақтығыс, қарсыласу туылса, екі ел халқын орасан зор зиянға ұшыратумен бірге әлемдік кәсіп тізбегінің, қамдау тізбегінің орнықтылығына да соққы болып, энергия, астық қауіпсіздік сияқты көп түрлі дағдарысты тудырады. Көп ретқі қиян кескі сайыс арқылы ақшақ жұңғоны шау жайлаудың іске аспайтындығын, сұхбаттасу және кеңесу ғана дұрысталған екендігін біртіндеп танып жетті. Бәсеке ежелден жұңғы ақш қатынасының барлық жағы емес, селбесік саласы алауыздықтан әлдеқайда асып түседі. Тарих жұңғы мен ақш селбесе екі жаққа да тиімді. Сайысы екі жаққа да зиян екендігін, мүлде отаспау сайысы қажет еместігін, өзара пайда жеткізе ортақ игіліктену ғана екі жақтылы қатынастың мән екендігін қайта-қайта дәлелдеді. Жұңғы мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнату дәуір ағымына үйлеседі. Дүниежүзіндегі әр елдің жалпылық тілегіне үйлеседі. Сауда барыс кезінен, ғылым техника селбестігінен өркениеттердің өзара үлгі алуына дейін Джунго ақш қатынасының әр еткі белсене ілгерілетуі екі ел бұқарасын нақтылы табыс сезіміне кенелтті. Осы ретке Жұңғы мен Ақш басшыларының кеңесінде екі жақ сауда алқалар кеңесін және қаржы қосу алқалар кеңесін құрып, бір-бірінің ауыл шаруашылық өнімдерінің базарға кіруіне рұқсат етуге көңіл бөліп отырған мәселелерін шешіп, бажын төмендету жүлгесінде қос бағытты сауданы кеңейтуді ілгерілетуге қосылды. Әрі орта шығыс жағдайы, Украина дағдарысы, Шаушен түбегі сияқты келелі халықаралық және өңірлік мәселелер жөнінде пікір ауыстырды. Қазір 100 жылда болмаған өзгеріс жедел дамып, дүниежүзінің бейбітшілік қызыл сифірі, даму қызыл сифірі, қауіпсіздік қызыл сифірі, басқару қызыл сифірі үздіксіз зорая түсті. Халықаралық қоғам Жұңғы мен Ақштың стратегиялық сындарлы орнықты қатынасын бұрынғы әрқандай кездегіден де қажет етеді. Жұңға ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру мен Ақштың тағы да орасан зор дамуды жүзеге асыру нысанасы бір-біріне қайшы келмеуіне, өзара жебеп табысқа жетуге, дүниежүзіне бақыт жаратуға әбден болады. Жұңғы мен Ақштың бәсеке шекарасын меңгеріп, селбесіктің төменгі шегін сақтап, ауыс күйіс арнасын іркіліссіздендіріп, тарихтың жалпы ауқымы мен халықаралық қоғамның кең көлемді тілегіне сәйкесіп, былық-балық тоғысқан дүниежүзіне анағұрлым көп орнықтылық және тұрақтылық қосуға әбден болады. Жұңғы мен Ақштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнатуда оның терең мәнін игеру, Жұңғы-Ақш қатынасында меңгерусіз кетуден сақтанудың, селбесті сақтаудың, бейбітшілікке жетекшілік етудің негізгі тәртібін қайтадан орнату керек. Төраға Си Цзиньпин атап көрсеткендей, сындарлы стратегиялық орнықтылық селбестікті негіз еткен белсенді орнықтылық, бәсекенің ұтымды орнықтылығы, алауыздықты меңгеруге болатын қалыпты орнықтылық, бейбітшіліктің баянды орнықтылығы болуға тиіс. Бұл маңызды сөзжұрым жаңа дәуірдегі ірі елдердің тату-тәтті өту жолына айқын бағдар көрсетті. Қазір халықаралық жағдайда балық-балық қат-қабат болуда. Жұңғы мен Ақш ірі елдердің жауапкершілігін әйгілеп, ақылға сиымды, нақтылы талғам жасап, дүниежүзінің жаңа қырғи қабақтық соғысқа бет алу қаупінен батыл сақтанып, адамзаттың бейбітшілігі мен даму істеріне бірлікте орнықтылық және тұрақтылық істеу керек. Мемлекет басшылары дипломатиясының стратегиялық жетекшілігінде Жұңғы мен Ақш жаңа деңгейді дұрыс игеріп, жаңа беталысты дұрыстап, Жұңғы-Ақш қатынасының жаңа дәуірге аршынды қадам тастауын ілгерілетулер керек. Шалқар тынық мұхит Жұңғы мен Ақшты және басқа елдерді сыйғыз алады. Толассыз жарыққа шыққан әлемдік сын сайыстар екі елді ірі елдік жауапкершілікті тіпті де ойдағыдай арқалауға үндейді. Жұңғы мен Ақш қатынасының орнықтылығы екі жақтың анағұрлым жоғары бастамада селбесті кеңейтуіне кең өріс ашады. Климат өзгерісі, әлеуметтік денсаулық сақтау, жасанды зейін сияқты әлемдік сын сайыстарға төтеп беруден кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің орнықтылығын қорғауға, әлемдік экономикалық тәртіпті кемелдендіруге дейін екі елдің ортақ мүддесі кең әрі терең. Сонымен бірге, анағұрлым әділ, үйлесімді әлемдік басқару жүйесін қол ұстаса құру екі жақтылы қатынастың ішкі талабы. Оның да маңыздысы дүниежүзі жөнінен арқалаған ортақ жауапкершілік. Сонымен бірге мынанда сергектікпен көре білуіміз керек. Жұңғы мен Ақш арасындағы құрылымдық қайшылық бір түнде шешілмейді. Дүниежүзі деп келіп отырған көптеген қиын мәселелерді шешуге тура келеді. Екі жақтың стратегиялық ұстамдылықпен жалпы жағдайды игеріп, сындарлы позиция мен алауыздықтарды үйлесімді бір жақты етіп, жаңалық жарату ақыл парасатымен болашақта бірлікте жоспарлауын қажет етеді. Өзара құрмет ету, бейбіт қатар тұру, селбесе ортақ игіліктену принципін ұстанғанда ғана Жұңғы мен Ақш Сюсидидес тұзағы сынды тарихи көне сүрдектен аттап өтіп, жаңаша ірі елдік қатынасының даңғыл жолын ашуға болады. Дәуір үздіксіз жаңаланады. Жұңғы мен Ақштың қатынасында жай ғана мағынада өткенге қайта оралуға болмайды. Жаңа дәуірде ірі елдер қатынасында шырт жаңа дастан жазып, екі ел халқының бақытын көздеп, адамзат қоғамының ортақ бірлігін көздеп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ортақ күш сала ілгерілетіп, нұрлы болашаққа қадам тастауына әбден болады. Қадір мен радио тыңдаушылары, дүние дидары бағдарламасы осымен соңғы мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
4: Жаңа дәуір варисі. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйем сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Қайдасың қалқам? Өлең жазған Тілебалды Әбдірешитұлы. Музыкасын жазған Толқын Сұлтанбекұлы. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әсем ән, күмбірлі күй, ғасырлар сазы, халық әндері, 90 толғау, 80 сезім, қос ішектің қоңыр үні, тәтті күй тағылымы, терең терме, сонымен қоса ескірмейтін есті әуен, ел жүрегінде шатталған ең жаңа әуен, ана отан, даңқты партия, өскен елмен туған жерді тақырып еткен әуездәндер, туысқан ұлттар әуені, бәрі-бәрі ән домбыра бағдарламасында.

Қанекей, ендеше бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы бір сағаттық берілімімізде сіздермен бірге болатын бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

0: Қадірменді тыңдарман, бүгінгі ән домбыра бағдарламамыздың кейіпкері еліміз әдебиет көркемөнер үшін еселі еңбек сіңірген. Жерден еліміздегі 56 ұлттың бірі қазақ халқының музыка мәдениеті үшін маңдай тері сіңген. Өзіндегі барын партияға арнаған. Музыка әлеміне дара істілімен келген шан. Танымалы композитор, дирижер, музыка танушы Қабылалды Әбдоллаұлы. Ендеше бүгінгі бағдарламамыздан Қабылалды Әбдоллаұлының өз әңгімелеуінде оның өмірі және өнері сыр болып шертіледі.
1: Мен Қабылалды Әбдоллаұлы 1949 жылы 9 айдың 26 күні Бұрышын ауданы Долайт ауылдығындағы қарапайым малшы отбасында дүниеге келдім. Әкем Әбдолла Сықағылы қарапайым, ашық ойлы, ескісе жаңаша білімі бар, мейірбан еңбекшіл жан еді. Кітап оқуға құмар, көптеген қисса дастандардың қолжазбаларын сақтаған. Шешем Құлчақан Сыдық қызы халық әндерін сондай жақсы көріп айтатын, ауылдағы айтыстарда жарысқа түсіп өнер көрсететін, іскер, мейірімді, жақсы мейірбан ана еді. Осындай семьяның тәрбиесі болса керек, әкем маған бала кезімде шебер домбыра жасайтын, ағаштан түйін түйетін, қинаят Әубәкірдегі істерге домбыра жасап беріп, ауылдағы домбырашы Шақабай Емілінен Бәйтәлғазы Жетекенұлынан домбы үйрендім. Бастауыш мектепте жүрген кезінде мектепте өнер көрсетіп, Әділқан Қатшыбай деген домбырашыдан домбы үйрендім. 1964 жылы 6 айдың 6 күні Бұрышын аудандық орта мектептің орталау класын бітіріп, Алтай аймақты көркемөнер үйірмесіне келіп қатынастым. Үйірмеде музыкант, кларнет үрлеуші болдым. Қанызды туыстар дәңхан бар дейді. Оны үйреніп жүргеннен кейін музыка отрядының бастығы дирижерлық, композиторлық кәсіпке түстім. 1977 жылы Бейжіңнен композиторлық, дирижерлық үйренуге жіберді ұйым. 1982 жылы тағы бір жыл білім асыруда болдым. Міне осындай партия ұйымының тәрбиелеуінде, мұғалімдердің күш сала жетектеуінде азғантай нәтижеге қол жеткіздім. Осы барыста мен мұғалімдерім Кәрім Әбдірахманұлы, Шанисан, Кәмінчун, Қожанчи, Қошшыңдар менің алғашқы осы білім алуыма жетекшілік еткен мұғалімдер. Ал кейін Бейжіңге барғаннан кейін мемлекеттік бірінші дәрежелі дирижер Нежуминнен дирижерлық, композиторлық үйрендім. Суйлинь, Чампизи қатарлы мұғалімдардан білім алдым. Осының нәтижесінде менің осы кәсіп саласындағы білімнен біршама алғашқы қадамда жақсы білімге ие болдым.
0: Қабылалды Әбдоллаұлы әр кез партия мен отанды бір сәт естен шығарған емес. Біз бұл шағын оның партия отанды жырлаған шығармаларынан толықтай сезін аламыз.
2: Мен Қызылту астында туып өсіп жеттім. Дана партия өнерімді ұштап, биікке самғауыма қанат, өнер жолына түсуіме демеу болды. Партияның қамқорлығын мәңгі ұмытпаймын. Жүректегі жасампаздығымның алдын тіреген партия мен өкімет. Партияның отанды жырлау өнер адамы болғандығым үшін менің борышым. Ән күй арқылы партияның отанның мейірін әр ұлт халқының жүрегіне жеткізу менің бұлжымас міндетім.
1: Әр ұлт халқының ынтымағын, отанымыздың көрікті тау, өзен, көрініс табиғаттарын еңбекшіл әр ұлт халқын жырладым. Өйткені мені партия тәрбиелеп жеткізген. Сондықтан да партияны үгіттеу, партияны жырлау, ұлы отанды жырлау, берекешіл ұлттар ынтымағын жырлау, мен бір кәсіптік көркемөнер жөнінен айтқанда бұлжымайтын міндетім.
0: Компартиям 100 жылдық мерекеңе. Әнің сөзін жазған Қажымұқан Әбілтайұлы, музыкасын жазған Қабылалды Әбдоллаұлы, әнді орындаған Алтай аймақтық ән би үйірмесінің әншісі Бақытжамал Шәкуланқызы.

0: қабыл Әбдоллаұлы 50 жылдан бері жұрт арасында бардан шоққа, көптен азға айналған халық ән күйін жинап, реттеп, өңдеп, сахнаға шығаруға ерекше үлес қосты.
1: Мен халық ән күйлерін ерте бастап жинадым. Осы барыста халық ән күйлерінен 2000-нің үстінде 3000-ға жуық ән күйлер жинадым. 1000 халық әні Шинжан халық баспасынан шықты. 1000 халық күйі 5 кітап, анау да 5 кітап, ол Шинжан мәдениет баспасы жағынан шығарылып отыр. Осы еңбектерді барлығы да әр дәрежелі партия өкіметтің қолдауы, халық өнерпаздарының қолдауы, өзіміздің кәсіптестердің қолдауы, баспа саласында істеп жатқан жігіттердің қолдауы, басшылардың қолдауында халықтың өзіне қайтарып отырмын. Мен жинаған халық әңгілерін ішінен 1000 халық әні, 1000 халық күйін жинап баспадан шығардым. Бұл менің осы өмірімде істеткен ірі істердің бірі.
0: Жаукен Сүлейменқызының орындауында халық әні Гүлсара.

0: Қабыл алды Абдолла ұлы әйгілі күйші Бейсенбі Дөненбай ұлының күйін зерттеуге арнай атпасын бұрып, оның 60 күйін нотаға түсірумен бірге 25 күйінің тарихын жазған.
1: Мен осы барыста ең алдымен менің қол салып істегенім Бейсенбі атамыздың күйлері болды. Бейсенбі еліміз халықтарының ішіндегі әйгілі саяси қайраткер, отанның тұтастығын бірлігін қорғаған әрі келіскен домбырашы күйші, 160-ға жуық күй шығарған осындай бір өнерпаз адам осы атамыздың күйлерін шығаруға партия үкімет басшылары қол салып міндеттегеннен кейін ол кісіден жинаған күйлеріне реттеп отырып 160 күй шығардық. Бұның енді шығарған күйлердің алғашқы кездегі нотаға түсіргендеріміз онша шіркіней сапал емес, ал кейінгі түсірген күйлер онша біршама жақсырақ. Енді ән күй дегенде аттас адам сияқты аттас күйлер көп болады екен. Мысалы Алагөзат дейміз, халық күйі Алагөзат, Айдарханның Алагөзат, Бейсенбінің Алагөзаты, тағы басқа да Алагөзат деген күйлер көп. Кейбіреуінің шертілу біршама жақын, ал осы күйлерді шертуінің алғанда 50%-ті асқан ұқсас болса, ол бір күй. Ал одан төмен көлгендерін бөлек күй деп қарады. Енді бұл шертіп берген қалықтығын өрпаздарға құрмет. Аттас күйлер деп кетті. Бейсенбінің қарағасқаты, қамбардың қарағасқаты, динаның қарағасқаты, қалық күйі қарағасқаты, маңғалдың қарағасқаты деген түрлі-түрлі күйлер бар. Енді осыны кейбір жолдастар әшейін мынау бүйтіп жатыр, анау бүйтіп жатыр деген сөздер болады. Адамның да аттасы бар ғой. Күй де аттас болады, ән де аттас болады. Ал оның чертілген нотасы ұқсай ма ұқсамай ма соған қаралу керек. Мен жинаған қалған күйлеріндегі адамдар қазір бірер адам ғана тірі қалды. 70-ке келген. Қалғандарының барлығы о дүние өліп кетті. Барлығы халқымыздың осындай мұраларын кейінгі ұрпаққа жеткізуіміз үлкен еңбек қой. Ал осы еңбекке құрмет етті. Мен осы елден жиып алған дүниелерді мейлі Бейжеңге кітап болсын, басқа халық күйлер болсын, өз қалпында өз әйнімен халықтың өзіне қайтару. Атын өшірмей кітап бетіне түсіру. Бейжең атамыздың екі кітабы шықты.
0: Бейсенбі Дөненбай ұлының күйі кеңес. Орындаған Алтай аймақтық ұлт аспаптар оркестрі, күй аспаптаған және дирижер Қабыл алды Абдолла ұлы.

0: Күй шежіре, күй көненің көзі, бабаның сөзі. Қабыл Алдабдулла ұлы Алтай аймақтық ән би үйірмесі ұлт аспаптар оркестріне жетекшілік еткен тұстарда оркестр құрамындағы музыканттардың толысуына, ондағы музыкалық аспаптардың жоқтан бар болуына бір кісідей үлес қосқан еңбегін айрықша атауға тиістіміз. Ол бұл шағында былай дейді.
1: Әр дәрежелі партия ұйымдарының қолдап-қуаттауында қазақ ұлтының ұлттық оркестр үн құрдым. Ұрттық өкөстірін біршама дамытып, недәуір жақсы өріге е болды. Алғаш кезінде ұлттық өркөстірісін күй жаздым. Ұлттық өркөстірге еліміздің атақты күйлерін, өркөстірлерін көтсіріп, ықшамдадым. Қалқарадағы әйгілі шығармаларды ықшамдап, ұлттық өркөстіріне үйлестіріп түсірдім. Өстіп күш шығарылды нәтижесінде 8-9 рет музыка көшін өткіздік. Осылардың барлығы да тамаша сәтті болып шықты.

0: Сезімі ояу жүрек үні, сезімі ояу жүрек алауратқан таңдардан, қарауытқан таулардан түйсік алады. Қабылалды Абдолла ұлы өміріндегі ең қуанышты жағдай есте қалар елеулі оқиға жөнінде бұлай деп еді. Менің ең қуанышты бір елесім 1986 жылдан бастап дамыған өлкелерді аралап өнер көрсеттік. Соның бір кезегінде астанамыз Бейжіңдегі Чунанхай, Хуайжин таңда мемлекет басшыларына концерт қою орайына ие болдық. Міне осы үйірмені бастап жүрген мен төбем көкке жеткендей қуандым. Өйткені біздің үйірме тарихында тұңғыш, менің де тұңғыш Чунанхай Хуайжин таңға кіруім. Сол кезде халық газеті, Куангмин газеті, орталық халық радиостанциясы, орталық телевизиясы сынды мемлекет дәрежелі ақпарат орындары бізді үгіттеді. Сол тұста Чжэцзян Сяобайхуа үйірмесі осында өнер көрсеткен болатын. Содан қалса Синьцзянан тұңғыш болып біздің үйірмеміз өнер көрсетті. Негізінен партияны, отанды жырлаған ән айтылды, би биленді. Бұл біздің үйірмеміз жөнінде ең үлкен бір мәртебе есептелінеді деп әңгімесін айтқан болатын.
1: 1986 жылы үйірмені бастап, ұлы отанымыздың астанасы Бейжіңде партия өкімет басшыларымызға Чунанхай Хуайжин таңда ойын қойып, мемлекет басшыларының партия басшыларының құрметті, ықыласты қабылдауына ие болып, зор даңққа бөлендік. Міне бұл да болса партия мен өкіметіміздің аз ұлт халқының көркемді үйірмесіне болған қамқорлық деп білемін.
0: Қабылалды Абдуллиннің әні «Береке жырын» Болат Құмарбекұлының орындауында тыңдаңыздар.

Әр ақынның жазған әрбір өлеңі әнге айнала бермейді. Соның ішінде мөлдіреген меруерттей шарқырайтын жыр жолдарын байқауы сазгердің сезгірлігі, елден ерек қабілеті, өлеңге қанат бітіріп, қырандай қалықтату бар музыканттың қолынан келеді. Сондай ақынның атын аспандататын композиторлар тобы көп емес. Соның ішінде таңдауларының бірі Қабылалды Абдоллаұлы еді. Мағаз Разданұлының өлеңіне жазылған Қабылалды Абдоллаұлының әні «Туған жер». Орындаған Ербол Сүлейбекұлы мен Бақытжамал Шакуланқызы.

Қабылалды Абдоллаұлының басты шығармаларын тізетін болсақ, Айбын Алтай, Жайлау шаттығы, Бежеңнің қоңыр күйлері ай, тағы басқа домбыра күйлер, Алтын тау арғымағы, Көк жота, Көш келеді тағы басқа оркестр күйлері, Ақ көйлек қатарлы скрипка күйлері, Қара жорға шебер қыздар, Сармай иісі аңқыған Өшпес әуен, Ал қызыл тас, Бір сәукеле қатарлы би музыкалары, Береке жыры, Наурыз әні, Таңдарым қандай ақ маңдай, Армысың армандала, Туған жер, Ару ақын, Дала жыры қатарлы ән музыкаларын атауға болады. Қабылалды Абдоллаұлының күйі Көк жота, орындаған Алтай аймақтық ұлтаспаптар оркестрі.

Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдаған да көңілдің өсері бар. Міне жоғарда тыңдағандарыңыздай Қабылалды Абдоллаұлы өзіндегі барын партия мен отанға арнаған, еліміз әдебиет көркемөнері үшін еселі еңбек сіңірген, маңдайы тері

0: еңген, мақтанышпен тілге тиек етерлік өнер қайраткері.
1: 1976 жылы музыка отрядының бастығы, 77 жылы дирижер, 80 жылы үйірменің орынбасар, үйірме бастығы, кейін үйірменің секретарлы, қатарлы жұмыстарды істедім. 2009 жылы даңқпен пенсияға шықтым.
0: Армысың армандала, сөзі Балапан Рабатовтікі, музыкасы Қабылалды Абдолла ұлынікі, орындаған Әділқан Жұмекенұлы.

Жунго музыканттар қоғамының мүшесі, Азия Тынық Мұхит музыканттар қоғамының мүшесі, Синьцзян музыканттар қоғамының мүшесі, Іле облыстық музыканттар қоғамының орынбасар төрағасы, Іле Қазақ автономиялы облыстық 62 қоңыр зерттеу қоғамының орынбасар төрағасы, Алтай аймақтық әдебиет көркемөнер бірлестігінің орынбасар төрағасы, Алтай аймақтық музыканттар қоғамының төрағасы сынды міндеттерді өтеген қабыл алды. Абдоллаұлының еселі еңбектері күй болып көмбірлеп, ән болып әуелеп, ел есінде мәңгі сақталады деген сеніммен Қабылалды Абдоллаұлының бір қанша ән күйлерін сіздердің тыңдауларыңызға ұсынамыз. Қабылалды Абдоллаұлының күйі «Қоңыр самал», орындаған Камал ойлаған қызы.

Жылдызым-ау. Сөзі Сапиола Баяндиндікі. Музикасы Қабылалды Абдулла ұлынікі. Орындаған Ербол Сүлейбекұлы.

Алтайдың арулары сөзін жазған Әбтахмет Мәделқанұлы, музыкасын жазған Қабылалды Абдоллаұлы, орындаған Кенжебек Зейноллаұлы.

Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздер мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, дирижер, музыка танушы Қабылалды Абдоллаұлының өмірі және өнер жолымен таныс болдыңыздар. Осы арада біз де әуе толқынымыз арқылы Қабылалды Абдоллаұлына мықты денсаулық, отбасына амандық, шығармашылық жолына сәттілік тілеп, бағдарламамызды Қабылалды Абдоллаұлының әсем әнімен аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Қалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.

0: үлкен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Мен жүздеген мыңдаған қызметкерлерді басқарып, сан миллиондаған байлық жараттым. Заң бойынша бәлжі тапсыру нағыз кәсіпкердің борышы екеніне сенемін.
1: Барлығы мені Шолпан деседі. Көрермендерім көрсе, қарсы алып алақайлайды. Жанкүйерлерім мен үшін шапалақ соғады. Бірақ мен заң бойынша бәжі тапсырғанда ғана көркемөнер саласындағы ең маңызды байлыққа ие болғанымды ұмытқан жоқ.
2: Менің тіке таратуым сансыздаған адамдардың назарын аударып отыр. Мен бір ауыз сөзбен ғана тұтынушылардың көңілінен шыға аламын. Мен тіке тарату арқылы зат сатамын. Заң бойынша бәжі тапсыру тамаша айналымның алғы шарты.
1: Артық ойдан арылғаның, сенің толысқаның, ал табысқа жетем десең, нағыз азамат бола біл. Заң бойынша бәжі тапсыруды ұмытпағайсың.
0: Қыран аспанда самғап, еркін қалықтайды.
2: Мен жүнгі әуәрмесі, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің, дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтай. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
2: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқаста атойлап, алға шығамын.
2: Мали бейбітшілікті қорғау міндет районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жүнгі армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашанда дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
3: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
0: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
2: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
0: Әскери қосында қатынасып, отан үмітін аттайық.
4: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай көп деген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
5: Жас өспірімдер әлеуеттенсе,

0: мемлекеттің жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
2: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
3: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
4: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
5: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
6: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: 刚才您听到的是广播剧《丝路情缘》，编剧李博文，导演张伟，编辑博伦、殷晨、乔慧雪，剧务童思琪、竹君、乔慧雪、江佳怡，录音陈小兵、郎君、张义军，后期统筹刘星宇、倪耀，后期制作倪耀、施一昭、朱晨露、刘一凡，演播统筹郎君、郭宇昂，演播唐旭、马若欣、刘泽凯、唐承之、赵黄钦、尚天赐、张义军、何佳宇、刘美欧、李想、吴若涵、徐芳迪、姚璐等。制作人殷满仓、倪奇俊，监制江兴超、杜小红。四川峨眉电影频道管理有限公司、渭南广播电视台、西安丝路声脉文化有限公司出品，浙江传媒学院联合录制。
1: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
3: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
4: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның Баяша Төлке баян айдарында Улейчин қаласын іздеу тақырыбындағы хабарға кезек береміз. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар. Баяша Төлке баяны. Улейчин қаласын іздеу. Тәкіламақан шөлінің солтүстік жиегінде, Бүгір ауданының шығыс оңтүстігіндегі ен даланың терең қойнауында, зор күттін байырғы қаласы жүйелі археологиялық қазуды бастан өткіріп, ақыры әсілгі бейнесі ашылды. Заманымыздан бұрынғы 60-шы жылы Батыс хан патшалығы Батыс өңірді бірлікке келтірді, әрі Батыс өңір басқақтығын құрды. Бұл Шинжаң өңірінің ресми жұңғы территориясына қосылғандығын көрсетеді. Көлемі кең осы байырғы қала ескі жұрты Батыс өңір басқақтығы тұрған Улейчин қаласының орнын іздеудегі, сонымен бірге хан патшалығы орталық билігінің Батыс өңірді өнімді басқарғандығын нақты сыпаттаудағы маңызды ескерткіш есептеледі. 5 айдың 14-ші күні тілші ежелгі ескерткіштерді бойлай Шинжаңға назар негізгі тақырыптық тілшілік ұжымымен бірге Бүгір ауданына келіп, археологиялық ескі жұрт орнына және Батыс өңір басқақтығы мұражайына кіріп, тапталған там жұрнақтарының арасында Жібек жолының өткенін еске алып, топырақтан қазып алынған мәдени мұралардан мемлекет естемелерін түсінді. Батыс өңір басқақтығының Бүгірдегі координатасын іздеу. Бүгір ауданының сыртында бітік өскен жыңғыл мен сарғайған қопағамысты кесіп өтсеңіз, Батыс өңір басқақтығы ескі жұрты шоғыры, Зоркүт байырғы қаласы археологиялық ескі жұрт бақшасы деген әрі бойылған тас ескерткіш көзіңізге түседі. Қорғау сипатындағы ағаш шарбақ жолмен алға тартсаңыз, құм төбешік

0: тәрізді ескі жұрт көрінеді. Бірге жүрген батыс өңір басқақтығы мұражайының түсіндірушісі Әлфира Ғұламжан міне бұл Зоркүт байырғы қаласындағы ең маңызды тұғыр ескі жұрты деп таныстырды. Бұл арадан көптеген жоғары дәрежелі мәдени мұралар қазып алынды. Мұның ішінде жұрт назарын ең аударғаны қыштан жасалған бес жұлдыз нақышы түсірілген билік таяғы. Ағаш шарбақ жолда тұрған Әлфира былай деді: «Билік таяғы ерте заманда ұқықтың символы болған. Ол ерекше жоғары мәртебеге уәкілдік етеді. Қала жұрты сол кездегі әкімшілік орталық болуы мүмкін. Бұдан сырт, бұл жерден қыруар қыш бұйымдар, мыс бұйымдар қазып алынды». Зоркүт байырғы қаласының жалпы жер ауданы шамамен 400 мың шаршы метр болып, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысындағы қазіргі дейін байқалған көлемі ең үлкен байырғы қала ескі жұрты. 2019 жылы мемлекеттік түйінді қорғалатын мәдени мұра орындары қатарына енгізілген. Археологиялық байқаудан мұналар сыпатталды. Осы байырғы қала Джанго дәуірінің орта соңғы мезгілінде салына бастаған. Батыс шығыс хан патшалықтары дәуірінде дәуірендеп, Вэй Джин патшалықтарынан кейін бірте-бірте керексіз етілген. Оның іске қосылған кезеңі батыс өңір басқақтығы құрылған, жұмыс жүргізген және басқарған мезгілмен барынша қабысқан. Ұзақ уақыттан бері батыс хан дәуіріндегі батыс өңір басқақтығы тұрған Улейчин қаласының нақты орны ежелден археология саласында жұмбақ есептелетін. Ханнама батыс өңір шежіресінде батыс өңір басқақтығы мен Улейчин қаласы бірге басқарылғандығы естелікке алынған. Оқымыстылар қалың құжаттар мен дәлелдеу арқылы Улейчин қаласының бүгінгі Бүгір ауданында екендігін жаппай тұжырымдады. Алайда Бүгірде оннеше байырғы қала ескі жұрты бытырай орналасқан. Көлемді ғылыми археологиялық байқаудан бұрын мұның қайсысы батыс өңір басқақтығы тұрған жер екендігін тұрақтандыру бастан аяқ мүмкін болмаған. Тарихтың шындығы қашанда терең топырақтың астында жатады. 2018 жылы мемлекеттік мәдени мұра мекемесінің бекітуімен Зоркүт байырғы қаласын, Күйік шаһар байырғы қаласын археологиялық қазу нысаны Жунгоны археологиялық тексеру келелі тақырыбына ресми енгізді. Бейжің дашуесі археологиялық мәдени мұра мұражай шөйені, Шинжан мәдени мұралар археологиялық зерттеу орны бірлесіп жүйелі қазу жұмыстарын жүргізді. 6 жылдан астам уақыт археологиялық байқаудан кейін қорытынды айқындала түсті. Күйік шаһар байырғы қаласы Джанго дәуірінің соңғы мезгілінде тозып керексіз етілген. Уақыт линиясы батыс хан дәуірінде басқақтық құрылған тарихпен бірдей емес. Ал Зоркүт байырғы қаласы батыс шығыс хан дәуірінде барынша гүлденген. Қаланың көлемі, функциялық орналасымы, жалғасқан дәуірі және тарихи кітаптарда естелік алынған батыс өңір басқақтығымен едәуір сай келген. Бұл Улейчин қаласының орнын айқын тұрақтандыруға негіз әзірледі. Жоғары дәрежелі қала жұртындағы өркениет таңбасы. Бір байырғы қаланың нақты салауатын тұрақтандыруда ешқашан тұспалдауға сүйенуге келмейді. Ол қаланың құрылымында, құрылысында және одан қазып алынған мұралар да сақталады. Археологиялық байқаудан мұналар дәлелденді. Зоркүт байырғы қаласы ішкі қала, сыртқы қала, тұғыр қала жұртысында үш қабатты қала құрылымынан құралған. Қала қорғанын үш мезгілге бөлуге болады. Ең ертедегі бірінші мезгілі Чанго дәуірі, екінші мезгілі батыс шығыс хан патшалықтары дәуірі, үшінші мезгілі Вэй Джин патшалықтары дәуірі. Қабат-қабат топырақ үсті-үстіне таптала беріп, мыңжылдық өзгерісті айқын естелік қалған. Мұндай ортасында тұғыр бар төрт төңірегі ретсіз қала қорғаны Чончу Чанго дәуірінен хан дәуіріне дейінгі тарым ойпатының солтүстік жиегіндегі бір түрлі дағдылы қала салу тәсілі. Шинжан мәдени мұра археологиялық зерттеу орнының аға мұрағатшысы Ху Шинжун былай деді: «Тарым ойпатының солтүстік жиегінде көптеген осыған ұқсас құрылымдағы байырғы қала ескі жұрты таралған. Зоркүт байырғы қаласының шын мәнінде топ жарып алға шығарғаны оның барлық жерінен әйгіленген жоғары дәрежелі жобаланып салынуы. Бүгір ауданы батыс өңір басқақтығы ескі жұрты шоғыры, яғни Зоркүт байырғы қаласы археологиялық ескі жұрт бақшасын зерттеу қорғау орталығының меңгерушісі Лиу Шауха былай деп таныстырды: «Қала ішінің солтүстік қапталынан үш үлкен ағаш діңгек байқалды. Диаметрі 30 сантиметр. Кертіп жымдастыру құрылымы қолданылған. Ағаш діңгек қалдықтары қызыл сырмен сырланған. Типтік орта жазық мәдениетінің үлгісі. Мұндай қызыл сырлы ағаш діңгек ерте замандағы жоғары дәрежелі құрылыстарға арнайы істетіледі. Шинжанда тұңғыш рет байқалып отыр. Бұл осы байырғы қаланың әсте қарапайым емес екендігін, қайта орасан зор қоғамдық байлық жұмсалып салынған қала екендігін білдіреді. 2024 жылы Зоркут байырғы қаласы автономиялық райондық археологиялық ескі жұрт бақшасы қатарына енгізілді. Қазір бақша аумағында ішкі жолдарды салу, автокөлік тоқтату алаңы құрылысы, жаяулар экскурсия жолын жөндеу, сондай-ақ қауіпсіздік қорғаныс құрылғыларының дәрежесін жоғарылату сияқты инженериялар орындалып болды. Әрі өткен жылы 5 айдың 18 күні Батыс өңір басқақтығы мұражайымен бір уақытта сыртқа ашық ұсталды. Мұражайдағы батыс және шығыс хан патшалықтары дәуіріндегі басқару жүргізу көріністері. 5 айдың 14 күні түстен кейін Бүгір аудандық 13-ші бастауыш мектеп 6-шы жылдық 5-ші класындағы Мырзат Әбілімейт мұғалімнің бастауында сабақтастарымен бірге Батыс өңір басқақтығы мұражайына кірді. Көрме залына тізілген бай мазмұнды мәдени мұралар, түсіндірушінің жанды баяндауы, сондай-ақ цифрланған, ықпалдасқан, елете сезіну үлгісіндегі ғылым-техникалық көрсету тәсілдеріне еліткен оның және сабақтастарының кеткісі келмей қалды. Мұндай көрініс түсіндіруші Алфира жөнінен таңсық емес. Мұражай ашылғаннан бері жиыны 250 мың көрермен қабылдадық. Бұның жартысына жуығы оқушылар. Мұражай әр айда екі рет негізгі тақырыптық зерттеп үйрену қимылын өткізеді. Қазір әлдеқашан жерлік орындағы маңызды зерттеп үйрену әмәлияттық тәрбие базасына айналды. Біз өрістеткен кішкентай түсіндіруші курсымыз балалардың тарихпен жақыннан жанасуына, дәстүрлі мәдениетті сезінуіне мүмкіндік жасады. Хан патшалығының батыс өңірге жарлық түсіруі Жаңчаннан басталып, Жыңжеге дейін жалғасты. Батыс өңір басқақтығы мұражайында бағалы мәдени мұралар, егжей-тегжейлі тарихи материал суреттері түгелдей, құлашын кең жайған сол бір тарихты баяндап тұрғандай. Алып қыш күбіге кезінде Жібек жолында ары-бері тасылған сый тартулар сақталған. Қола табақтағы қалдық жолақтарда орта жазық пен батыс өңірдің әсемдеу өнерінің тоғысқандығы бейнеленген. Ақық меруерт пен сүйектен жасалған жабдықтары қала тұрмысындағы тіршілік тынысын елестетеді. Мұражай көрме залында Зоркут байырғы қаласынан қазбалынған қыруар мәдени мұраларда батыс шығыс хан патшалықтар дәуіріндегі батыс өңірдің саяси жүлгісі, әскер тұрғызып егін салу, өндіріспен шұғылдану, Жібек жолындағы сауда-саттық пен қала тұрмысы сұлбаланған. Адамды ең таңғалдыратыны, мұражайдың Зоркут байырғы қала ескі жұрты археологиялық қазу орнын осыраға көшіріп әкелгені болды. Көрме залының жеріндегі мөлдір болат әйнектің астында жобалаушылар 3 өлшемді санды мәлімет стереоолды үлгілеу техникасы арқылы 60-тың бірге қатынасындай салыстырма бойынша Зоркут байырғы қаласы тұғыр бөлігінің ескі жұртын кішірейтіп қалпына келтірді. Көрермендер төмен қараса болғаны дауал, үй, діңгек, бөрене жұрнақтарын көре алады. Әуелі ескі жұрт орнындағыдан да әлдеқайда анық көре алады. Цифрланған елте сезіну кеңістігінде адамдар экранды түртіп қалса болғаны Зоркут байырғы қала ескі жұртынан ұшып өтіп, байырғы қаланың жыңғыл көріктендірген қала қорғаны, айқыш-ұйқыш орналасқан үйлер, ерелең деген бұраң жолдар ескі жұртын төбесінен көре алады. Осы заманғы ғылым техника көрермендерді хан патшалығы дәуіріндегі батыс өңірден бір секундта аттап өткізіп, сол жылдардағы әскер тұрғызып егін салып шекараны қорғаған, Жібек жолында барыс келіс жасаған салтанатты көріністі сезіндіреді. Археологиялық байқаулар тарихтың тамырын үздіксіз айқындауда. Батыс өңір басқақтығы тұрған Улейчин қаласын тұрақтандыратын шешуші ескерткіш және маңызды орын ретінде Зоркут байырғы қаласы құлашын кең жайған мемлекеттік шекара өңірді басқару тарихын бейнелеп қана қоймай, онан да маңыздысы Жұңқа ұлтының көп негізді бір тұлғалы арнасының қалыптасуының жанды дәлелі.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңханың еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуымен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжан суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен дейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп

0: өнуі мүмкін. Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
0: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
8: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
4: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
9: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
8: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
9: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
10: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
11: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
9: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
6: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
6: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
6: Жарақсыз заттарды

0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
1: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
2: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рі, бэй дау чи лу, тян хэ ао юн сін чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джі шу, кун джен ін лун, чэн нян тай хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында кофе ішіп ұрықты серпілткенде, қонығып алудан сақтану керек тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде үш түрлі ерекшелікке ие адам мен шынайы достасыңыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында өзгерістен қорқпау өзіңе сыйлаған ең тамаша алаңсыздық сезімі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Кофе ішіп, рухты серпілту де құнығып алудан сақтану керек. Аударған Серік Иманханұлы. Кофенің құрамындағы кофеин нерв жүйесінің қоздыртатын бір түрлі күшті дәрі болып, бүйрек үсті безін тітіркендіріп, ұйықтауды тежейтін екі түрлі гормон, яғни бүйрек үсті безі гормоны мен кортизонды пайда қылады. Сондықтан шаршап шалдыққаныңды сезе біліп, бір стакан кофе ішіп тынықсаңыз, 15-30 минуттан кейін тағы бір қуатыңыз бойыңызға дарып, қарбалас қызметке түсесіз. Егер кофеге шектен тыс иек сүйесеңіз, ұзақ уақыт көп мөлшердегі кофеин қабылдайтын болсақ, онда организмі мен психикамызда бір ғыдыру нашар әсерлер пайда болады. Мысалы, неріп әсіре сезімталдығы, бұлшықеттердің тартысуы, қоректік жетіспеу, ұйқысыздық қатарлылар. Сондықтан әр күні кофе ішуге әдеттенген адамдар

кофе ішпесе қатты жайсызданады, бас ауырады, оңай ашуланады, көңіл күйі нашарлайды, мазасызданады, жүрегі қысылады, тағы басқалар. Кофеиннен тиылу белгілері байқалады. Кофе ішудің құмарлығынан сақтану үшін әр күні 400 миллиграммнан, бір ретте 200 миллиграммнан, немесе әр килограмның өлшемі 3 миллиграммнан асырмауды ұсыныс етеді. Қызметке шығушылар жөнінен алғанда бір күнде 2 стаканнан асырмау керек. Бұдан сырт кофеиннің жартылай ыдырау мезгілі 5-8 сағат, яғни әр 5-8 сағат кофеиннің денедегі қоюлығы алдыңғы реттен жарымдап азаятын болады. Сондықтан ұйықтар алдында 6 сағат кофе ішуге, әсіресе ұйқысыздық ауруы барлар ішпеуін ұсыныс етеміз. Ал көп мөлшердегі темекі тартып арақ ішетін адамдардың асқазан ішек жолы нашарлар, сондай-ақ қарттар, балалар және жүкті әйелдер ең жақсысы кофе ішпеуі керек. Сайып келгенде кофенің зияны ұзақ уақыт ішкеннен пайда болады. Үйлесімді ішу зат алмасуды жебеп, қызмет өнімділігін жоғарылатумен бірге ұйқы сапасына да ықпал жасамайды. Жалғасы тыңдайтындарыңыз, көз дәрісін дұрыс істеттіңіз бе? Көз дәрісі көз ауруына үнем қолданылатын дәрі, әрі көп деген ауруларды емдеуде көз дәрісін тамызып емдеуге тура келеді. Қате дәрі тамызу әдісі дәріні сұрап етумен бірге дәрі ішудің ыңғайлығына ықпал жасайды, тіпті кері әсер тудырады. Сондықтан біз көз дәрісін тамызудың дұрыс әдісін игеруіміз керек. Нақтылап айтқанда мына басқыштарды есте берік сақтау керек. Бірінші, қолыңызды шуыңыз. Екінші, басыңызды сәл артқа еңкейтіп, көзіңізді жоғары қаратыңыз. Бір қолыңызбен төменгі қабақты ашыңыз, екінші қолыңызбен көз дәрісінің бөтелкесін қысып, бір тамшы көз дәрісін перде қалтасына тамызыңыз. Осыдан кейін ақырын көзіңізді жұмыңыз. Ескерте кетуге тиісті іс, көзді күшпен жабу көз дәрісін сығып шығарады. Сондықтан әрекет сөз жоқ жеңіл болуы керек. Үшінші, көз дәрісін тамызу барысында құмыраның аузы, көз, теріге жоқсудан сақтану. Көз дәрісін істеткен соң құмыраның қақпағын жауып қою керек. Төртінші, көз дәрісін бөлме температурасында қараңғы жерде сақтау керек. Құмыраның аузы ашылғаннан кейін, бір айдан кейін істету керек болмайды. Көз дәрісі ашылудан бұрын дәрі-дәрмектің сақталу уақыты сыртқы қорапта жазылған өлшем бойынша негізделеді. Әдетте күн нұрынан тазаланатын бөлме температурасында қойылса, сақталу мерзімі ішінде пайдалануға болады. Бірақ көз дәрісі ашылғаннан кейін әдетте бір ай ішінде істетіп болу керек. Біз бұл жерде бір айлық уақытқа назар аударамыз. Себебі аузы ашылғаннан кейін қоршаған ортадағы әртүрлі бактериялар көз дәрісі құмырасына кіреді. Бір ай ішінде тазалығын сақтауға болады. Бір айдан кейін көз дәрісінің құмырасындағы бактериялар көбейіп, адамдардың жалғасты пайдалануына үйлеспейді. Алайда мұнда екі түрлі өзгешелік те бар. Бірі шіртпейтін дәрі-дәрмектері жоқ кішкене дорбадағы көз дәрісі. Бір жолда салып, істетіп болған соң лақтырады. Мұндай көз дәріні ашқаннан кейін бірнеше күн қойып істетуге болмайды. Тағы бір түрлі көз дәрісі құмырасын ерекше жобалаудан өткізген. Ашқаннан кейін 12 апта ішінде пайдалануға болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштайды.

0: Şii tokma önerinde materyaldı tandap, tilip, toku, berni, ıklas gerek. Әсем бамбук тоқмалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

үш түрлі ерекшелікке ие адаммен шынайы достасыңыз. Мақаланың авторы Шәмшигүл Әлешқызы. Бірінші, тұрмысты қызу сүйетін адамдар. Тұрмысты қызу сүйетін адамдардың көзі ашық, арманы асқақ болады. Олар тұрмысқа бастан аяқ қызуын тамен қарайды. Қарапайым, күнделікті тұрмыстан шынайы бақытты байқай алады. Олар ден қоя әзірлеген бір реткі астан, бір реткі еркін сырласудан тамаша сезіну орайына ие боласыз. Өйткені олардың жүрегінде терең сүйіспеншілік бар. Олар объектив дүниеге бастан ақыр қызыға қарайды. Жаңа істерді сынап көруді, өзгеріс барысында ләззат алуды қалайды. Тұрмысқа ырықтылықпен жақындаған осындай бет-бейне тұрмысыңызды мәнді де сәнді етеді. Тұрмысты қызу сүйетін адамдардың барлығысының сәтті болуы екіталай. Бірақ әр күнді мұқият өткізуді қалайды. Көңілдегідей болмаса, олар көңіл күйін басқаларға білдірмей, қайта байыппен бағамдағанды қалайды. Сіз осындай адамдармен бірге болсаңыз, тұрмыстың әрбір минуттарынан тек көңілділік қана емес, ыстық мейір махаббатты да сезінер едіңіз. Екінші, уәдесінде берік адамдар. Уәдесінде берік адамдар ең сенімді адам. Мұндай адамдар мақұлдық беруден бұрын алдымен өзінің қабілет көлемінде ме, жоқ па дегенді ой елегінен өткізіп уәде береді. Көңілге қарап көлгірсімейді, құрғиялға салынбайды. Олар оңай оспақ уәде бермейді. Қолға алған жұмысын тыңғылықты тындырады. Жағдайда өзгеріс бола қалса, дер кезінде түсіндіреді. Өзгелерді орынсыз күттірмейді. Сіз олармен достассаңыз, қайғашан да алаңсыз боласыз. Адамдар арасындағы сенім міне осылайша біртіндеп орнайды. Уәдесінде берік адаммен бірге болғанда, қарым-қатынастың тым дабыралы болуы екіталай, бірақ ұзақ уақыт орнықты жүре аласыз. Олармен бірге болсаңыз, уақыт ұзара келе, өзіңіздің де өзгеріп, тіпті де сенімді адамға айналғаныңызды білмей қаласыз. Үшінші, өзгелердің артықшылығын бағалай білетін адам. Адамдар өзара сырласуды ұнатады. Басқалардан ләззаттануды білетін адам көзсіздікпен қошамет көрсетпейді. Қайта сені шын ниетімен жақсы көреді. Олар сенің құлшынысыңа құрмет етіп, жақсылығыңды асырып, жамандығыңды жасырады. Сен жақсы істесең, олар сен үшін қуанады. Сен баяурақ жүрсең де асығып қозамайды. Олар сенің өз ритмің болуына жол береді. Сенің кейбір артықшылығыңа да құрмет етеді. Бізге күш-қуат берген адамдарды, бізді үздіксіз жігерлендірген адамдарды, бізге серік болған адамдарды қастерлеуіміз керек. Солар болғандықтан біз бүгінгі күні аса бақыттымыз. Солар болғанда ғана болашақта тіпті де жақсы бола аламыз. Бір жақсы қатынас ежелден бірін-бірі сарп етпейді, қайта бірін-бірі қолдайды. Кейбіреулер сені түсінгісі келсе, саған мойынсал болса ғана, сен өз кеңістігіңде емін-еркін самғай аласың.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
3: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
8: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
8: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
8: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыз

0: жастардағы армандарды орындауда.
1: Тамғы лан үй, жу рун хан хо, си хэ жу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ау ю син чэн. Во бо кунг жэн кэ шуэ, кунг жэн джи шу, кунг жэн ин юн, чэн мен тэ хо.
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Өзгерістен қорқпау өзіңе сыйлаған ең тамаша алаңсыздық сезімі. Мақаланы аударған Арзугүл Әбдешқызы. Бірнеше күннің алдында жаңадан некеленген бір оқырман менің онхатымды қосып, өз жағдайын әңгімеледі. Көп жылдан бері екі жерде жүріп махаббаттасқан олар ақыры некеленіпті. Бірге тұрмыс кешіру үшін ол өзіне бұрыннан таныс орта мен қызметтен бас тартып, мырзасы тұрған қалаға тартып, тың тұрмысқа қадам тастайды. Ол осылай істегенде алаңсыз бола аламын деп ойлапты. Бірақ реалдық оның бұл үмітінің күл паршасын шығармасы бар ма? Бейтаныс қала мүлде ұқсамайтын тұрмыс әдеті, қызметі де бірде-бір досы да жоқ. Күйеуінің жұмысы қарбалас болғандықтан ол үнемі үйде жападан жалғыз қалатын. Жұмыс істегісі келсе де қайдан бастап не істейтінін білмей әбден дағдарды. Мен оны тыңдағанымда бұл табиғи нәтиже екенін сезіндім. Өйткені оның түп келгені сыртқы себептің әсерінен тұрмысын қайта орналастыру барысы. Бастапқыда ол осы өзгерістерге үйлесу дайындығын ойдағыдай істемеген болуы мүмкін. Мен көптеген адамдардың ырықсыз өзгеріске тап болғанда осындай адасатындығына сенемін. Біз не үшін өзгерістен соншама қорқамыз? Бұл әрине алаңсыздық сезімімен қатысты. Алаңсыздық сезімін іздеу адамды орнықты ортаға еріксіз иек сеуге үйретеді. Ал өзгеріс бұл тепе-теңдікті бұзады. Болашақтағы тұрақсыздық пен сәтсіздіктен алаңдау біздің ең қиналатын тұсымыз. Өкінерлігі адам өмірі еш өзгеріссіз, бір қалыпты өтуі мүмкін емес. Тұрмыстағы кездесу мен қоштасулар, қызметтің сынағы, жағдайдың өзгеруі, осының бәрі жалтаруға болмайтын істер. Өзгеріске қалай төтеп беру іс жүзінде әрбір ересек адамның алдына қойылған қиын мәселе. Сол күні біз көп әңгімелестік. Соңында мен оған, егер не істейтініңді білмесең, онда алдымен ең қарапайым, ең кішкене істен бастағайсың дедім. Кемінде бұл сенің бұл өзгеріске ырықтылықпен үйлескеніңді білдіреді. Міне бұл бәрінен мойынсынып, қайтерін білмей дағдарудан жақсы емес пе? Қашқалақтау және иек сүйеу шынайы қауіпсіздік сезімінен пайда болмайды. Біз тек бетпе-бет келгенде ғана ең жақсы өзгеріс туылары хақ. Мен бұл істен терең әсер алған едім. Әлесімде, жаңа мектеп бітірген кезім, айтылмыс алаңсыздық дегенді іздеген мен бір кәсіпорынға кіріп қызмет істедім. Бірақ алаңсыз болу деген сұраныс қанағаттанған кезде, мен бұл қызметтің болашағынан қатты күмәндана бастадым. Сол бірнеше жылда мен серіктікте үнемі бір жағынан үстеме қызмет істеп материал жасам, енді бір жағынан өз-өзімнен алаңдап, болашағым тым бұлыңғыр секілді сезінетінмін. Солайша мен өзімді өзгермейтін ортада қамап алдым. Мұны өз ойымда алаңсыз өмір сүрудің тамаша ресепі деп қараппын. Бірақ іштей қатты мазасыздандым. Мен әлі жаспын ғой, өзімнің не істей алатынымды да білмеймін. Қайда баруым керек? Тіпті бір мезгіл қызметім тым бір сарынды деп назаланып, қолымдағы кіріспен берген бодауым мүлде тура қатынаста емес деп кейідім. Өзімнің қызметте жоғарылап өсе алмайтынымды ойлап қапаландым. Алайда мен кейіген сайын азаптың тұңғиығына батып, азаптанған сайын түк тындыра алмадым. Осылайша мен енді бұл жағдайға ырықтылықпен қайтарма шабуылға өтуге бекіндім. Қызметте жүріп, аспиранттық оқып, жаңа орындарға емтихан бердім. Кейін келе шығарма жазуға деген әуесімді қайта тауып, қызметтен тысқы уақыттарымнан пайдаланып жазушылықпен шұғылдандым. Өзімді үздіксіз кемелдендіріп, өзгерттім. Міне бұлар маған ойламаған жерден жаңа әлем тың-тыныс сыйлады. Бұрынғы ортада мен түрлі сәтсіздіктерді бастан кешіргеніммен, аздаған табыстарым да болды. Сол табыстар маған бірте-бірте тұрмысты меңгеру сезімі мен таңдау оқуын тауып берді. Сонда ғана мен бұрын аңсаған тұрақтылық дегенім өзімді шектеу екенін ұғындым. Адам жайлы шеңберден шығып өзгеріске бетпе-бет келгенде, көптеген қорқыныштар іс жүзінде өздігінен шешіледі екен. Өйткені сен өз әрекетің арқылы белгісіз сұрауларға жауап бере алдың. Есіңізде болсын, бір реткі батыл өзгеріс жасау біздің алаңсыздық сезімімізге шынайылық сыйлай түседі. Мынадай бір ауыз сөзді оқыған едім. Адам өміріндегі бірден бір қауіпсіздік сезімі мынау өмірді толық сезініп, әбден түсінгеннен кейінгі алаңдау сезімінен келеді. Өзгеріс дегеніміз міне осындай ырықты талғам және бастан кешіру, сезіну, өзін түрлі мүмкіндіктерге қойып көріп, оны тағы балшық адам сияқты үздіксіз талқандап, қайта жасау барысы болып табылады. Кей тұстарымызда азаптан аулақ бола алмаймыз, бірақ шыт жаңа, тіпті де жақсы өзімізге жолығамыз. Бір досым ажырасқаннан кейін арықтауға бел байлады. Одан соң бір жыл уақыт жұмсап, өзім 130 килодан сымбатты бойжеткенге айналдырды.
Сонымен бірге семья әйелі болған ол өзінің балгүлше жасау шеберханасын сәтті ашып, тораптағы танымалы тағамдар дүкенінің қожайынына айналды. Бүгінгі таңда ол әрі сұлу, әрі өзіне сенімді. Ол маған үнемі, әсілі тұрмыста осыншама көп қуаныш болады екен ау. Әсілі өзімде осындай зор көмескі үш бар екен ау. Мен бұрын тып-тыныш орнықты тұрмысты іздеп, кенеттен оған өзгер сенгізу қажет болғанда, алаңсыздық сезімін тек өзіме өзім ғана сыйлайтындығымды байқадым, деді тебірене. Расында, жағдайды өзгерту мүмкін болмаған кезде біздің бірден бір өзгерте алатынымыз оған деген позициямыз. Егер бір адамда өзгерістен қорықпайтын бекім болса, мейлі қайсы жаста болсын, қандай жағдайда тұрсын, пысып жетілудің орайы мен шаттығын сезінеді. Әрі өзіне тән тың тірлік сапарын бастай алады. Әңкі-тәңкі болған шағымызда жүректі тыныштандырып, жағдайға терең талдау жасап, таңдауымыз керек. Болмашы өзгерістен бастап біртіндеп ілгерілеу барысында, адам өзін біртіндеп кемелдендіру тиіс. Сен мынаған сенуің керек. Өзгеруден қорықпасаң, бақыт пен жолығасың.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
4: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тонн

0: тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы пылғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Мемлекеттің стратегиялық ғылым техника қуатын күшейтуде, алдымен мемлекеттің келелі ғылым техникада жаңалық ашуды ұйымдастырушы ролын толық сәулелендіру керек. Әлемдік ғылым техника бәсекесі күн сайын шиеленісіп, ірі елдердің ғылым техникалық бәсекесі мемлекеттік деңгейге көтерілді. Біз сөз жоқ, жүйеленген бәсекелік қуатты күшейтуіміз керек. Стратегиялық сұраның беталысына табанды болып, ғылым техникада жаңалық ашудың беталысы мен түйінін белгілеп, мемлекеттің дамуы мен қауіпсіздігін тежейтін келелі қиын мәселелерді күш сала шешу керек. Елімізде ғылым техника қызметкерлері мен құрылымдары көп болғанымен, бытыраңқы болу, қайталамалы болу, өнімі төмен болу қатарлы көне кінәраттар ұзақ уақыт өмір сүруде. Бұларды сапалы біріктіріп, бүкіл мемлекет бойынша жұмылатын жаңаша түзіліс әбзелдігін сәулелендіру керек. Орталықтың экономика қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2020 жылы 12 айдың 16 күні. Мемлекеттің стратегиялық ғылым техника қуатын күшейтіп, мемлекеттің жаңалық ашу жүйесінің жалпы тұлғалық өнімділігін жоғарылату. Дүние жүзінде ғылым техника жағында құдіретті мемлекет болу бәсекесінде, мемлекеттің стратегиялық ғылым техника қуаты бәсекеге түседі. Мемлекеттік тәжірибе каналар, мемлекеттік ғылыми зерттеу құрылымдары, жоғары деңгейлі зерттеу сипатындық дашөлері, ғылым техникалық көшбасшы кәсіпорындар түгелдей мемлекеттің стратегиялық ғылым техника қуатының маңызды құрамдас бөлігі. Жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшіне сүйену, өзін әлеуеттендіру борышы мен жауапкершілігін саналылықпен атқару керек. Мемлекеттік тәжірибе каналары төртті бетке алу талабы бойынша дүниежүзі ғылым техника дамуы зор ауқымына ілесіп, еліміздің дамуының ғылым техниканың дамуына жүктеген борышы мен міндетіне сәйкесіп, стратегиялық шешуші сипатты келелі ғылым техника жетістіктерін көбірек жаратуы. Сонымен бірге мемлекеттік

0: үйінді тәжірибеқана ұштастырып, мемлекеттің жұңғыша тәжірибеқана жүйесін қалыптастыру керек. Мемлекеттің ғылыми зерттеу құрылымдары мемлекеттің стратегиялық қажетін бағдар етіп, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен болашақтық мүддесіне ықпал жеткізетін, тұсау болатын келелі ғылым-техника мәселесін күш сала шешіп, алғашқы жасампаздық ошақтарын құруды тездетіп, шешуші өзекті техникадан қамал алуды жеделдету керек. Жоғары деңгейлі зерттеу типіндегі дашөлер, бірінші өндіргіш күш ғылым-техниканы дамытуды, бірінші байлық дарыныларды жетілдіруді, бірінші қозғаушы күш жаңалық ашуды нығайтуды ана құрылым ойдағыдай ұштастырып, негіздік зерттеуі қордалы, пәндері жан-жақты тоғысқан әбзелділігін сәулелендіріп, негіздік зерттеудегі негізгі күшке және келелі ғылым-техниканан қамал алудың жалынды қосын айналу керек. Зерттеу дашөлері құрылысын күшейтуді мемлекеттің стратегиялық нысанасымен, стратегиялық міндетімен ұштастырып, негіздік алдыңғы лектік ізденістермен, шешуші техникаларда қамал алуды күшейтіп, жұңғыша ерекшелікке, жұңғыша стильге, жұңғыша арынға ие пәндік жүйесін, ғылыми жүйесін, сөз жүйесін құлшына қалыптастырып, анағұрлым көп дарынды жетілдіруге үлес қосу керек. Ғылым-техникалық көшбасшы кәсіпорындар базардың қажеті. Жаңалық ашуды шоғырландыру, ұйымдастыру текшесі сынды әбзелділіктерін сәулелендіріп, ғылым-техниканың құдіреттенуінен, кәсіпорынның құдіреттенуіне, шаруашылықтың құдіреттенуіне, экономиканың құдіреттенуіне дейінгі арналарды ашу керек. Кәсіпорынды бастамашы етіп, жаңалық ашу байлығын біріктіріп және шоғырландырып, сала аралық, барынша селбесетін, күшемелдігі жоғары жаңалық ашу базасын қалыптастырып, шаруашылықтың сипаттас шешуші техникаларын зерттеп ашу, ғылым-техника жетістіктерін өндіргіш күшке айналдыру және шаруашылықтандыру, ғылым-техника байлығынан бірге игіліктену жөнінен қызмет өтеуді өрістетіп, түйінді салалардың нысандарын, базаларын, дарындыларын, қаржысын бір тұлғаландырып орналастыруды ілгерілетіп, еліміздің шаруашылығының негізді қуатын және шаруашылық тізбегінің осы замандану деңгейін жоғарылату керек. Өңірлер өз әбзелділіктерін тиянақ етіп, шаруашылықты дамыту қажетімен ұштастырып, ғылым-техникада жаңалық ашуды ғылыми үйлесімді орналастыру керек. Шарт жағдайы бар жерлердің мемлекеттік жалпылық ғылым орталығын немесе өңірлік ғылым-техникада жаңалық ашу орталығын құруына қолдау көрсетіп, оны дүниежүзілік ғылымның алдыңғы лектік салалары және жаңадан гүлденген шаруашылықтардың техникалық жаңалық ашу, әлемдік ғылым-техникада жаңалық ашу факторлары шоғырланған жерге айналдыру керек. Жоғары деңгейлі ғылым-техникада өз күшімізге сүйенуді, өзімізді әлеуеттендіруді құлшына жүзеге асырайық. 2021 жылы 5-28 күні. Си Цзиньпин ел басқару жөнді 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 199-200 бет. Социалистік базар шаруашылығы шарт жағдайындағы бүкіл ел жұмылатын жаңаша түзілісті ақаусыздандырып, мемлекеттің келелі ғылым-техникада жаңалық ашудағы ұйымдастырушы ролын толық сәулелендіріп, мерзімі ұзақ, қатері зор, қиындығы жоғары, болашағы жақсы стратегиялық ғылым жоспары мен ғылым инженериясын қолдап, жүйелік орналасымды, жүйелік ұйымдастыруды, салааралық шоғырландыруды мықты игеріп, үкімет, базар, қоғам сияқты жақтардағы күштерді жұдырықтай жұмылдырып, болашақтың тұтас тұлғалық әбзелділігін қалыптастыру керек. Ұтымды базар мен іскер үкіметтің тіпті жақсы ұштасуын ілгерілетіп, базардың байлықтың ғайлаудағы шешуші ролын толық сәулелендіріп, базар қажет арқылы жаңалық ашу байлығының өнімді орналасуына жетекшілік етіп, ғылым-техникада жаңалық ашуды ілгерілетудің құдіретті біріккен күшін қалыптастыру керек. Жоғары деңгейлі ғылым-техникада өз күшімізге сүйенуді, өзімізді әлеуеттендіруді құлшына жүзеге асырайық. 2021 жылы 5-28 күні. Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы. 2022 жылғы басылымы 200-ші бет. Ғылым-техника дамудың өткір қаруы. Десе де ол қауіп-қатердің қайнарына айналуы да мүмкін. Ғылым-техниканың дамуы ала келген қағида қақтығысына, қоғамдық қауіп-қатерге, этикалық сайысқа көрегендікпен тұжырым жасап, қатысты заңдар мен заңдық ережелерді, этикалық тексеру ережесін және бақылап басқару жүлгісін кемелдендіру керек. Әлемдік ғылым-техниканы басқаруға шекерлей атсалысып, жұңғы ақыл парасатын арнап, ғылым-техника арқылы ізгілікке ұмтылатын мәдениет ұстанымын қалыптастырып, ғылым-техника арқылы адамзаттың құтырысын анағұрлым ойдағыдай арттырып, жұңғы ғылым-техникасы арқылы адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге анағұрлым зор үлес қосу керек. Жоғары деңгейлі ғылым-техникада өз күшімізге сүйенуді, өзімізді әлеуеттендіруді құлшына жүзеге асырайық. 2021 жылы 5-28 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 201-202 бет. Ғылым техникада жаңалық ашу жүйесін кемелдендіру. Жаңалық ашудың еліміздің осы замандандыру құрылысының жалпы жағдайындағы ұйытқылық орнына табанды болу. Партия орталық комитетінің ғылым техника қызметіне бір тұтас басшылық ету дүзілісін кемелдендіріп, бүкіл мемлекет бойынша жұмылатын жаңаша дүзілісті ақаусыздандырып, мемлекеттің стратегиялық ғылым техника қуатын нығайтып, жаңалық ашу байлығын сапалы орналастыру, мемлекеттік ғылыми зерттеу құрылымдарының, жоғары деңгейлі зерттеу типіндік ташуілердің, ғылым техникалық көшбасшы кәсіпорындардың орны мен орналасымын сапалыландырып, мемлекеттік тәжірибеқана жүйесін қалыптастырып, халықаралық ғылым техникада жаңалық ашу орталығы, өңірлік ғылым техникада жаңалық ашу орталығы құрылысын бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, ғылым техникалық негіздік қабілет құрылысын нығайтып, ғылым техникалық стратегиялық кеңес беруді күшейтіп, мемлекеттің жаңалық ашу жүйесінің тұтас тұлғалық өнімділігін жоғарылату. Ғылым техника дүзіліс реформасын тереңдетіп, ғылым техникалық бағалау реформасын тереңдетіп, ғылым техникаға көп негізді қосылымды арттыру, білім менші құқығын заңмен басқару арқылы қамтамасыз етуді күшейтіп, жаппай жаңалық ашуды қолдайтын негіздік дүзім қалыптастыру. Жаңашыл мәдениетті жетілдіріп, ғалымдар рухын асқақтатып, тамаша үйрену стилін жетілдіріп, жаңалық ашу ортасын қалыптастыру. Халықаралық ғылым техника ауыс түйісін селбестігін кеңейтіп, халықараланған ғылыми зерттеу ортасы құрылысын күшейтіп, әлемдік бәсекелік қуатқа ие ашық жаңашыл экология қалыптастыру. Жұңғыша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Партия орталық комитетінің ғылым техника қызметіне бір тұтас басшылық ету дүзілісін кемелдендіріп, бүкіл мемлекет бойынша жұмылатын жаңаша дүзілісті ақаусыздандырып, мемлекеттің стратегиялық ғылым техника қуатын нығайтып, жаңалық ашу байлығын орналастыруды жақсартып, еліміздің маңызды ғылым техника саласында әлемдік көшбасшы болуына, алдыңғы лектік тоғысқан салаларда өріс ашушы болуына мүмкіндік жасап, дүниежүзіндегі басты ғылым орталығына және жаңалық ашудың биігіне ертерек айналуына күш салу керек. Мемлекетті ғылым техника оқу ағарту арқылы көркейту стратегиясының, мемлекетті дарынлар арқылы құдіреттендіру стратегиясының, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясының өнімді ықпалдастығын жүзеге асырып, оқу ағартуды дамытуды, ғылым техникада жаңалық ашуды, дарынларды баулуды бір тұлғаландырып ілгерілетуге табанды болып, ұтымды айналым қалыптастыру. Төл жасампаздықты, шоғырлы жаңалық ашуды, ашық жаңалық ашуды бір тұлғаландырып жобалауға табанды болып, ұтымды уластыруды жүзеге асыру. Жаңалық ашу дізбегін, шаруашылық дізбегін, дарынлар дізбегін бір тұлғаландырып орналастыруға табанды болып, ішкерлей тоғысуын жебеу керек. Партия 12-ші кезекті орталық комитет саяси бюросының 2-ші ретке топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2023 жылы 1 айдың 31 күні. 3-ші. Жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын атқарып, жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді жүзеге асыру. Реформа жүргізіп есік ашқан 30 неше жылдан бері, біз байлық, капитал, еңбек күші сияқты факторлардың қосылымына көбірек сүйеніп, оны экономиканың тез қарқынмен артуына және көлемінің кеңеюіне тірек еттік. Реформа жүргізіп есік ашу, дамып бүгінгі күнге жеткенде, осы маңызды факторлардың шарт жағдайында зор өзгеріс туылды. Тағы да бұрынғыдай осы факторлардың қосылымын негіз ете отырып дамуға бұрынғыдай шарт жағдай жоқ. Оның үстіне байлық ортасы да төз алмайды. Біз сөз жоқ маңызды факторлар арқылы дамуды жебеуді негіз етуден, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беруге бұрылыс жасауды жеделдетіп, ғылым техникада жаңалық ашудың тіректік жетекшілік ролын сәулелендіруіміз керек. Саяси кеңес 12-ші кезекті мемлекеттік комитеті 1-ші мәжілісінің ғылым техника қоғамының, ғылым техника саласындағы мүшелерінің бірлескен группасының талқысына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2013 жылы 3-ші айдың 4-ші күні. Мен мынаны ерекше дәріптеймін. Қоғамдық өндіргіш күштің дамуы мен мемлекеттің кешенді қуатының жоғарылауы ең соңында ғылым техникада жаңалық ашуға байланысты. Тарихи факт мынаны ұғындырды. Экономикалық ірі ел экономикада құдіретті мемлекетке жатпайды. Бір мемлекеттің ұзақ уақыт мешеулігі сайып келгенде экономика көлемінің үлкен кішілігіне байланысты болмастан, қайта техниканың мешеулігіне байланысты. Тарихта еліміз дүниежүзі экономикасындағы ірі елдердің қатарынан орын алған. Экономикасының жалпы мөлшері бір мезет дүниежүзі экономикасының 1/3 шамасын елеген. Алайда техниканың мешеулігі мен өнеркәсіптену деңгейінің төмендігінен таяу заманнан бері экономика жалпы мөлшері біздің шалымымызға келмейтін мемлекеттерден арт-артынан жеңілдік. Неліктен бұлай болады? Біз экономикалық көлем жағынан жеңілмедік, қайта ғылым техниканың мешеулігі жағынан жеңілдік. Техникада жаңалық ашуда және өнеркәсіптік жасауда басқалардан мешеу болғандықтан, батыстағы белделдер мықты кеме, жойқын зеңбірек арқылы елімізге шабуылдап кірді. Жұңғоның таяу заман тарихындағы мешеуліктен соққы жеуінің түп тамыры техниканың мешеулігінде. Бұл өте ашты сабақ. Біз мұны есте берік сақтауымыз керек. Саяси кеңес 12-ші кезекті мемлекеттік комитеті 1-ші мәжілісінің ғылым техника қоғамының ғылым техника саласындағы мүшелерінің бірлескен группасының талқысына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2013 жылы 3-ші айдың 4-ші күні. Болашаққа бет алғанда жаңа ғылым техника төңкерісі мен шаруашылық өзгерісін меңгеру ең қиын. Бірақ ол сөз жоқ төп келуге тиісті тұрақсыз факторлардың бірі. Оны егер алсақ орай, егер алмасақ сынақ деп айтуға болады. Дене тәрбие жарысының жаңа майданға алмасқан сияқты, жаңа ғылым техника төңкерісі мен шаруашылық өзгерісі әлемдік экономика құрылымын қайта сомдайды. Егер біз бұрынғы жарыс алаңында қалсақ, онда ілесе алмаймыз. Біз сөз жоқ тауқымет танымын күшейтіп, дүниежүзі ғылым техникасында жаңалық ашудың даму ауқымын қырағылықпен игеріп, жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен шаруашылық өзгерісі орайын мықты игеріп, және одан ойдағыдай пайдалануымыз керек. Күтіп отыруға, қол қусырып қарап отыруға, сылбырлыққа салынуға болмайды. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті саяси бюросының 9-ші ретке топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 9-ші айдың 30-ші күні. Жалпы тұлғалық жақтан қарағанда еліміздің ғылым техникада жаңалық ашу негізі әлі берік емес. Дербес жаңалық ашу, әсіресе төл жасампаз қуаты әлі әлсіз. Маңызды салалардағы өзекті техникаларды басқалар шеңгелдеп отырған жағдай әлі де түбірінен өзгерген жоқ. Демек, өзекті техникаларды өзіміз меңгергенде ғана бәсеке мен дамудың ырықтылығын шын мәнінде игере аламыз. Сонда ғана мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін, қорғаныс қауіпсіздігін және басқа да қауіпсіздігін түбірінен қамтамасыздандыра аламыз. Өзіміздің ертеңімізді өзгенің кешегісімен безендіре беруімізге болмайды. Өзіміздің ғылым техникалық өрімізді басқалардың ғылым техника жетістіктеріне сүйеніп жоғарлатудан дәмелене беруімізге болмайды. Техникалық жақтан басқа елдерге бағынышты болып, мәңгі басқалардың соңынан салпақтай беруімізге тіпті де болмайды. Бізде дербес жаңалық ашу жолымен жүруден басқа ешқандай талғам жоқ. Дамуды маңызды факторлар қаржыландыру көлемі арқылы жебеуді негізетуден, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беруді негізетуге бұрылыс жасау тездетейік. 2014 жылы 6-шы айдың 9-шы күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 111-112 бет. Жаңалық ашу дамуға жетекшілік ететін бірінші қозғаушы күш. Жаңалық ашуды игерудің өзі дамуды игеру, жаңалық ашуға ұмтылудың өзі болашаққа ұмтылу. Партия 12-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының 3-ші мәжілісінде Шанхай уәкілдер үйірмесінің талқысына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2015 жылы 3-ші айдың 5-ші күні. Жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын атқарудың негізі дербес жаңалық ашу қабілетін күшейтуде. Ғылым техникада жаңалық аша даму жаңа жағдай алдында, дүниежүзіндегі басты елдердің барлығы ғылым техникада жаңалық ашу түйінін қарастырып, болашақтағы экономика мен ғылым техниканы дамытудың ұтымды орайын алдымен игеруде. Біз осы ғылым техникада жаңалық ашу бәсекесінде қатардан қалуымызға болмайды. Сөз жоқ қуып жетіп қайраттана ұмтылып, басып озуға күш салып, ырықтылыққа, басымдылыққа, болашаққа қол жеткізуіміз керек. Еліміз дамып қазіргі кезеңге жеткенде, шешуші өзекті техникаларды басқалардан алу мүмкін емес. Әдеттегі жоғары техниканы алу да өте қиын. Батыстағы дамыған елдерде шәкіртіне үйретіп, ұстазын аштан өлтіретін психология бар. Сондықтан дербес жаңалық ашуды табан тірер тиянақ ету керек. Мемлекеттің 12-ші кезекті халық құрылтайының 3-ші мәжілісінде Шанхай уәкілдер үйірмесінің талқысына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2015 жылы 3-ші айдың 5-ші күні. Қазір техниканы дамытуда екі түрлі көзқарас назар аударуға татиды. Бір түрлі көзқарас былай деп қарайды. Есікті жауып алып, бөлек қазан асып, шетел техникасына иек сүйеуден түбегейлі құтылып, дербес жаңалық ашу арқылы дамуға ұмтылу керек. Әйтпегенде мәңгі басқалардың соңынан салпақтап, оларға мәңгі жете алмаймыз. Енді бір түрлі көзқарас былай деп қарайды. Есікті ашық ұстап жаңалық ашу керек. Басқаларға сүйеніп өз техникасын дамыту керек. Әйтпегенде мәңгі жете алмаймыз. Бұл екі түрлі көзқарастың белгілі қисыны бар. Бірақ екеуі де асыра айтылған. мәселеге диалектикалық көзқараспен қарамаған. Бір жағынан өзекті техника мемлекеттің маңызды қаруы. Ең шешуші, ең өзекті техника дербес жаңалық ашуды, өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруді тиянақ ету керек. Базар мен өзекті техникаға ие болуға келмейді. Өзекті техниканы ақшамен сатып алуға да болмайды. Сөз жоқ, өзіміз зерттеп ашуымыз, өзіміз дамытуымыз керек. Енді бір жағынан дербес жаңалық ашуды дәріптейміз. Есікті жауып алып зерттеумен шұғылданбаймыз. Есікті ашық ұстауға, жаңалық ашуға сөзсіз табанды боламыз. Мықтылармен сынасқанда ғана парқымызды білеміз, астам суға болмайды. Жаңа техника адамзат өркениеті дамуының жемісі. Біз әрқандай жаңа техникадан бас тартпаймыз. Еліміздің қоғамдық өндіргіш күштерінің деңгейін жоғарлатуға, халық тұрмысын жақсартуға тиімді болса болғаны, біз одан бас тартпаймыз. Мәселе нелерді енгізуге болатындығын, енгізгенде сөз жоқ қауіпсіз меңгеруге болатындығын, қайсыларын енгізіп, сіңіріп, қабылдап, қайта жаңалық ашуға болатындығын, қайсыларын басқалармен селбесіп ашуға болатындығын, қайсыларын сөз жоқ өз күшіне сүйеніп, дербес жаңалық ашуға болатындығын анықтап алуымыз керек. Өзекті техникадағы түпкі мәселе негіздік зерттеу мәселесі. Негіздік зерттеу ойдағыдай істелмесе, қолданылмалы техника қайнарсыз суға, тамырсыз ағашқа айналады. Торап қауіпсіздігі және информацияландыру қызметі жөніндегі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 4 айдың 19 күні Ши Цзиньпин партияның үгіт-идея қызмет туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 199-200 бет. Әмәлият бізге мынаны қайта-қайта ұғындырды. Шешуші өзекті техниканы сұрап та, сатып та, тілеп те ала алмаймыз. Өзекті техникаларды өзіміз меңгергенде ғана мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін, қорғаныс қауіпсіздігін және басқа да қауіпсіздігін түбірінен қамтамасыздандыра аламыз. Төрт сенімді күшейтіп, шешуші жалпылық техникада, алдыңғы лектік жетекші техникада, осы заманғы инженериялық техникада, төңкөріс сипатты техникада жаңалық ашуды түйінетіп, алдыңғылар жүрмеген жолмен жүруге батыл болып, шешуші өзекті техниканы дербес меңгеруді жүзеге асыруға күш салып, жаңалық ашудың ырықтылық оқуын, дамудың ырықтылық оқуын өз қолымызда берік ұстауымыз керек. Дүниежүзіндегі басты ғылым орталығына және жаңалық ашудың өрісін айналуға құлшынайық. 2018 жылы 5-28 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 271-272 бет. Қазір еліміздің экономикалық қоғамдық дамуы және халық тұрмысының жақсаруы ғылым-техникалық шешу жобасын бұрынғы әрқандай мезгілдегіден де анағұрлым қажет етеді. Жаңалық ашу сынды бірінші қозғаушы күшті күшейтуді тіптіре қажет етеді. Сонымен бірге қиян-кескі халықаралық бәсеке алдында бір жақтылық қорғанымпаздық күшейген жалпы жағдайда біз сөз жоқ мемлекет жағдайына үйлесетін жаңалық ашу жолымен жүруіміз. Әсіресе әуелгі жаңалық ашу қабілетін жоғарлатуды анағұрлым көрнекті орынға қойып, жоқтан барға айналатын анағұрлым көп қамал алуды құлшына жүзеге асыруымыз керек. Барша ғалымдар мен ғылым-техника қызметкерлері тарих жүктеген жауапкершілікті арқалап, дүниежүзі ғылым-техникасының алдыңғы легін бетке алуға, экономиканың негізгі шайқас майданын бетке алуға, мемлекеттің келелі қажетін бетке алуға, халықтың өмірі мен саламаттығын бетке алуға табанды болып, ғылым-техниканың кеңдігі мен тереңдігіне қарай үздіксіз жорық жасауын үміт етемін. Ғалымдар мен әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2020 жылы 9 айдың 11 күні. Ши Цзиньпин жаңа даму сатысын игеріп, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 390-391 бет.
1: Үй досым, мына дулығанды неге электрлі автокөлігіңе іліп қойғансың?
2: Күн өте ыстық екен, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
1: Дулығаны сақтық үшін киеді емес пе?
2: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Дулығаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмайды.
1: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
2: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
1: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.

Е, қадірменді радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме? Бағдарламамыздың кезекті берілімінен 100 жылы болса, тірлігің нұрлы болар деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Шыңылтыр аяз бетті шымшып-шымшып қояды. Құндақтаулы адамдағы берикоптың сұлбасын жасаған жандай, палтомның жағасын құлағыма тіреп, айылдамада тұрмын. Сыртының сыры көшкен көнетоз автобус келіп тоқтады. Сыртқы сиқына қарап, сырғытып жіберуге сайлансам да, қадамды тездетуге жетелеп тұрған сағаттың тілі оған мінуге итермеледі. Бірін-бірі кимелей алғал келген жандармен бірге мен де табалдырықты аттадым. Міне қызық, автобустың іші қызыл-жасыл жасанды гүлдермен әлем жәлем әшекеленген. Табалдырықтан аттаған кімдегімнің автобус ішінен көктем лебесіп тұрғандай күй кешері даусыз. Құлпыра жайнап тұрған жасанды гүлдермен шофердің ақжарқын бейнесін көргенде, суық сорып тұрған денем жылып сала бергендей сезімге келдім. Сырты көрер көзге қораштау көрінгенмен іші жылылыққа толған автобус мен сияқты әрбір жолаушыға қатулықста жылы қабақ ыстығы ықылас сыйлап тұрғаны анық. Оны жолаушылардың гүлдіргі тамсына қарап, шоперді ымдап, тәнті бола жымиған бейнелері айтып тұр. Бір адамның ішкі жан дүниесінің жылылығы оның өмірге деген позициясын белгілейді. Мейірсіз адам, пейілсіз адам. Ол тірлік атаулыға ортақ жалпақ жаһаннан ешқандай көркемдік таба алмайды. Жан дүниесі жыл адамның жанарында нұрлы, оның 18 мың ғаламнан сұлулық қабылдай алатындығы анық. Мына бір өлең жолдарына үңіліп көрейік. Гүлзар әйел қауымына сұлулықсыз бақ қайда, шын сұлулық тереңдікте жатпай ма? Қайырлатқан кемесін талай ердің, саяз гүлге шашылмағай шуылан, тереңдігі жоқ әйелдің қорқу керек сыртқы сұлулығынан. Ойланышы, бұл тереңдік тұп-тура жан сұлулығын меңзеп тұрған жоқ па? Жаны сұлу әйелзатының жан жылуы күшті болары бәрімізге аян. Қаридарларға жылы мәміре жасап, оларды құтты өз туыс туғандармен кеңесіп, жан ұяларында отырғандай күйге бөлеу, әрқандай қызмет өтеу кәсіммен шұғылданатындардың жұмыс ұстаным екендігі анық. Сан адам шығып, сан адам түсіп жататын жай бір әлеуметтік автобустан көркемдік байқай алсаңыз, жұмысыңыздан да көңілділік тауып, тұрмыстың бал дәмін тата алыңыз мұнда тұр. Ойды ой, сөзді сөз жетектейді ғой. Есіме мына бір уақиға орала қалды. Алған сүтке қосып сауғаға ұсынылатын гүлді фарфор шыны үйдегісін әлдеқашан баурап алған. Поэзия жолында жер бетінде әйел жайлы ертек көп, әйелдерге немқұрайды қарайтын еркекті мен санамаймын, еркек деп дегендей. Аяулымның айтуымен елпек қағып ерен базарға жеттім. Бұл арадан сүт алуға кәнігіп талғамыз, сиыр сүтін сатуға арналған сөренің алдында көзі күлімдеп сымбатты бір бой жеткен тұр. Бұл жолы мен көздеген парфоршыны жоқ болса да, еркек басыммен тайып тұрудан ұялдым. Қайта беріңіз, деді бой жеткен маған сүтті беріп жатып. Құтты мені өз үйінің есігі алдынан қимасын ұзатып тұрғандай ақ қиылып. Ертең түстенге ен келсеңіз, жеңгемізге ұнап қалған гүлді шынны алуыңызға болады. Бір жәшік сүтке берілген бір тал шыны үшін ат артып келіп жүруге кежігем кейін тартып, рахметімді айтып жолыма түсуге ыңғайлана бердім. Айтарымды біле қойған бой жеткен қиыла тіл қатты. Несі бар, келіңіз, қаласаңыз, көлігіңізді ерен базардың алдында тоқтата тұрып, маған қоңырау шалыңыз, тізгін үшімен апарып берейін. Басқа емес, оның мына сөз жүрек қылымды шертіп, жан әлемді нұрландырып жібергендей болды. Қажетті бұйымдарыңызды маған айта салсаңыз болды, ала түсіп беруім әттен болады. Ерен базарда жұмыс істейтін бейтаныс бір бойжеткеннің құтты өз ағасына мәміле жасағандай ыстық ықылас байқатуы жүрегіме жылулық бағыштап, өне бойымды ыстық бір леп аралай жөнелді. Жай бір жұмыс болса да, сүт алуға барғандағы осы бір сүйкімді бойжеткеннің сұлу сөзі көпке дейін есімде жүрді. Адам сөйлескенше жылқы кісінескенше ғой. Адамдар ара қатынастың тамаша дәнекері, әрине шырайлы сөзбен жан жылулығы. Жаны жылы, жүрегі нұрлы, пейілі кең, ақ жарқын адам қанға да қараға да мейілді.
қалық даналығына жүгініп көрілік, тән сұлулығынан жан сұлулыға. Мейірлі адамның қасында мұз жатпас, жанарынан шуақ шашқанның маңынан нұр төгілер. Құрыш қалай шынықтының герои Островскийдің мына бір сөзі бар. Адам үшін ең қымбатты нәрсе өмірде бірақ рет келетін қамшының сабындай ғана тірлік. Өткен күнін оймен шалған кезде алыстан, налымаса, қиналмаса, разы болалса, әрбір пенде болар еді-ау, дәнішпен. Шәкірті күңзілін сұрапты, отырсым қалай екен. Өте керемет, дегдар жандардай. Ол ұстаз шәкіртіне сұрақ тастады. Менің отырсым қалай сияқты. Үйген тезек сияқты екен. Ұстазы ашуға ерік бергені жоқ. Жүзінде күлкі, жүрегінде нұр мұндалай. Шәкірт үйіне келіп, бүгінгі әңгімені әпекесіне мәз бола баяндап берді. Ұстазыңның жаны нұрлы, көкірегі сәулеге толы болғандықтан, сенің қара-қарға ұқсап отырған сүрепетсіз, міскін бейнең ол кісіге дегдар жандардай көрінген. Ал сенің ойың таяз, ойламың жоқ, көкірегіңе лат ойлар қонақтаған. Сосында дегдар ұстазының денесі нәжіс ұқсап көрінген деді, ой қорта күрсінген әпеке. Өмірге күле қараған адам гүл, тіксіне қараған жан тікен ұстайды. Үйткені жанарыңнан жаныңа түскен сәуле жүрегіңе кескін салып қимылыңа арқау болады. Есіңізде болсын, не толқыса соның мұғын тартасың. Сүйіспеншілік жан әлеміне тамыр тартып, бүршік жарып қауашақ ашатын қасиетті тұқым. Ақ белділік осы тұқымға өміршеңдік күш бағыштайтын тамыр. Сұлулық жан әлеміне көріктілік сыйлайтын гүл. Ал тұрмыс болса жан әлемінің жемісі. Нені ексең соны орасың деген аталы сөз 90 ауыз сөзге тобықтай түйін беріп тұрған жоқ па?

0: жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
0: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
5: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
6: 400 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолық

Ауылға барып келейін. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Боршын аудандық ойын-сауық үйірмесінің әншілері.

Дауысыңды ұнаттым. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Бақытбай Байдәулетұлы.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдары қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мұңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Нұрымбай Сүлейменұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар.
1: Нұрымбай толғауы.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл басшы Ши Цзиньпиннің Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату маңызды идеясын тұңғыш рет алға қойғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері партия орталық комитеті мемлекеттің стратегиялық тұрғысынан Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі, ұлттық райондардың түрлі қызметінің негізгі желісі етіп тұрақтандырып, бастан-аяқ Жұңхуа ұлтының берекелі шаңырағын құру, Жұңхуа арманын бір ниет, бір тілекпен жүзеге асыру, бесті шынайы мойындау сияқты өзекті мазмұндарды айқындады. 2014 жылы 5 айда орталықтың Шинжан қызметі жөніндегі екінші реткі әңгіме мәжілісінде Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы тұңғыш рет ортаға қойылды. 2017 жылы партия 19-шы құрылтайында Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату ресми айқын алға қойылып, оны партия ұстабына енгізді. Тұңғыш рет ортаға қойылғаннан қазірге дейінгі 12 жыл барысында Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымының аясы барған сайын кемелденіп, толықтанып, байи түсті. 2026 жыл дәл осы маңызды ұстаным алға қойылғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы әр ұлт халқының жүрегіне терең ұялады. Ол мемлекет тұтастығының негізі, ұлттар ынтымағының негізі, рухани күш жиыстырудың жан жүйесі. Жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі және жалпы программасы болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқының бастан-аяқ анардың дәніндей тығыз ұйысуына жетекшілік етеді. Партия 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі қарап мақұлдаған 15-ші 5 жылдық жоба ұсынысында Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету айқын ортаға қойылып, жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуына айқын бағдар көрсетілді. Тяньшаньның түстігі мен терістігінен қарлы үстіртке дейін байтақ ұлы отанымыздың алабында әр ұлт кең көлемде араласып, жан-жақты ауыс-көз жасап, шікерлей тоғысты. Әр ұлт бұқарасы бір-біріне қарайласып, тату-тәтті өтіп, бірге ынтымақтаса күрес жүргізіп, бірлікте гүлденіп көркейіп, дамып, ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағының жанды картинасы кестеленді. Әсіресе, биыл 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылатын ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы, заңмен жөнге салу арқылы ұлттар ынтымағын қорғау да келелі мәнге ие. Бұл 12 жылдық әмәлияттың маңызды түзімдік жетістігі. Жұңхуа үлгісіндегі осы мандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілету үшін Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын тіпті де берік сомдап, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтуіміз қажет. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегіндегі келелі кеңеске біз Шинжанның 70-ші жылдық шұғылалы дамуының куәгері болған Сақа партия мүшесі, ұзақ жыл негіз сатта басшылық міндеттерді абыроймен атқарған мемлекеттік жастар мен өспірімдерге заң тәрбиені жалпыластыру қызметіндегі үлгілі жеке, Шинжан Алтай аймағы Көктоғай ауданы ұрпақтарға көңіл бөлу комитетінің меңгерушісі Дағыстан Татайұлын шақырып отырмыз. Соңынан мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке, мемлекеттік халық құрылтайының уәкілі, Алтай аймағы Жеменей ауданы Жеменей қалашығы Шарықты қыстағы партия ячейкасының шужиі қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Гүлмира Дәулетқызымен өткізілген шағын сұхбатымызды ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Партия жүреніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері Жұңхуаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жіретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Я қадірменді Дағыстан аға, күнінің көзі тарихтың куәгері ретінде мынау Шинжанның 70-ші жылдық шұғылалы дамуының нақтылы куәгерінің бірісіз. Сонымен бірге ұзақ жыл негіз сатта басшылық міндеттерді абыроймен атқарып,

0: күні бүгінге дейін партияның шұғылалы саясатын негізге алатын үгіттеуде жемісті еңбектер атқарып келесіздер. Сондықтан да биыл мынау басшы Си Цзиньпиннің Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын ортаға қойғандығының 12 жылдығы екен. Осы байланыспен өзіңізден Шинжаңның жағдайына, өзіңіздің өскен ортаңызбен бірлестіріп отырып, әсеріңізді, пайым пікіріңізді бөлісуді оң санап отырмыз.
1: Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымы ұлт қызметінің бағдарламасы. Си Цзиньпин басшы Си 2014 жылы 5 айда орталықтың екінші рет Шинжаң қызмет жиналысында тұңғыш рет Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын ортаға қойған болатын. Биыл 2026 жыл 5 айда 12 жыл болды. Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымы партия мен мемлекет істерінің жалпы жағдайына саяды. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин басшы жүзді өткеткен партия орталық комитеті Чжунгуша социализмге табанды болу және оны дамыту, Чжунхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру стратегиялық тұрғысында тұрып, маркстік ортақ тұлға идеясын, маркстік ұлт назариясын Чжунгуаның ұлт мәселесінің нақты әмәлиетімен ұштастыра отырып, Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі етіп, Си Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын қалыптастырды. Партияның ұлт қызметінде тарихи табыстарға қол жеткізуін ілгерілетті. Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымында айқын саяси беталыс, терең стратегиялық ой, күшті жауапкершілік, шынайы халықтық сүйіспеншілік және ғылыми идеялық әдіс қамтылған. Ол Чжунгуа коммунистік партиясының ұлт мәселесін шешуінің Чжунгуаша дұрыс жолын үздіксіз кеңейтудегі бағалы идеялық жауһары, жасампаздық үлесі. Бұл маңызды идея 12 түрлі сөз жоқтан шоғырлы түрде бейнеленеді. Сөз жоқ партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің тарихи орнын, Чжунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық тұрғыдан игеру. Сөз жоқ әр ұлттың жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында бірге күрес жүргізген ілгерілетуді партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің маңызды міндеті еді. Сөз жоқ Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің желісі еді. Сөз жоқ Чжунхуа ұлтының тарихи жөндегі дұрыс көзқарасқа табанды болу. Сөз жоқ әр ұлттың терезесі тең болуына табанды болу. Сөз жоқ Чжунхуа ұлтының ұлы ынтымағын туын биік ұстау. Сөз жоқ ұлттық өңірлік автономия түзіміне табанды болу және оны кемелдендіру. Сөз жоқ Чжунхуа ұлтының ортақ рухани мекенін құру. Сөз жоқ әр ұлттың кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеу. Сөз жоқ ұлт істерін заң бойынша басқаруға табанды болу. Сөз жоқ мемлекеттің билік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін батыл қорғау. Сөз жоқ партияның ұлт қызметіне болған басшылығына табанды болу. 12 түрлі сөз жоқ тарих пен реалдықты, ел іші мен халықараны, назария мен әмілиетті ұштастыруға табанды болған идеясы терең, логикасы қатаң, жүйесі кемелді, органикалық тұтас тұлға. Жаңа дәуірдегі ұлт қызметіндегі қалай қарау, қайту керек сияқты түбірі мәселелерге ғылыми жауап беріп, жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметіне түбірлі бойсыну өлшемін және әрекет бағдарламасын әзірлеп берді. Ол Чжунгуша социалистік ұлт назариясындағы келелі секірісі саналады. Чжунхуа ұлтында миллион жылдық адамзат тарихы, 10,000 жылдық мәдениет тарихы, 5,000 жылдан астам өркениет тарихы бар. Уақыт керуенінде Чжунхуа ұлты көп негізден бір тұлғаға айналып, тарихтан болашаққа бет алып, дәстүрден осы замандануға бет алып, өзгеше қалыптасу даму заңдылығын әйгіледі. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Ұлттардың тағдырлас болуы Чжунхуа ұлты ортақ тұлғасының қалыптасуы мен дамуының тарихи негізі. Ұлттардың сенімінің ұқсас болуы Чжунхуа ұлтының бір тұтас көп ұлтты мемлекет құруының ішкі қозғаушы күші. Ұлттардың мәдениетінің тоғысуы Чжунхуа ұлтының көп негізді бір тұлғалы өркениет жағдайын қалыптастыруының мәдениет гені. Ұлттардың экономикасының бір-біріне арқа сүйеуі Чжунхуа ұлтының бір тұтас экономикалық тұлға құруының құдіретті күші. Ұлттардың сүйіспеншілігінің етене болуы Чжунхуа ұлтының бір үйлі жандардай етене болуының берік дәнекері. 12 жылдық әмәлият Шинжаңның партияның жаппай басшылығына табанды болып, Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді түрде игеріп, жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісін жоғары деңгейде жобалап, экономика, саяси, мәдениет, қоғам, экология және партия құрылысы жақтарында толық дәйектестіргендігін дәлелдеп отыр. Айталық, автономиялы райондық 10-ші кезекті парткөм 10-ші, 11-ші, 12-ші жалпы мәжілістерінде жұмқабылды ортақ тұлға танымын келелі саяси жауапкершілік етіп, стратегиялық міндет ретінде ішкерлей зерттеп орналастырды. Ұйымдық жақтан автономиялы районның жұмқабылды ортақ тұлға танымын бекемдеу қызметіне басшылық ету группасын құрды. Тараулар бірлесіп қимылдайтын қызмет жағдайын қалыптастырды. Зерттеу, түсіндіру, тәрбиелеу сынды үш бір тұлғаланған идеялық тірек жүйесін күш сала орнатты. Қоғамдық деңгейде ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағы, ана арнаны қызмет ету пункті сияқты дәнекерлер арқылы үгіт лекцияларды қалың қауым қуана тыңдап көңілдене көретін формалар арқылы өрістетіп, әр ұлттың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеді. Жоғары сапалы даму мен жұмқабылдық ортақ тұлға танымын жетілдіруді ішкерлей тоғыстырып, өңір кәсіп шоғыры құрылысын түйінді түрде ілгерілетіп, кәсіп саласы бойынша селбесуді, жұмыстанудан бірге еліктенуді тұтастырып, әр ұлт бұқарасын бірге күрес жасау барысында даму жетістіктерінен бірге игіліктендірді. Мәселен, оңтүстік Шинжан өңірінің жоғары сапалы дамуының 3 жылдық әрекет жобасын шығарып, кәсіп саласы бойынша Шинжанға көмектесу, техникалық шеберлікке баулу арқылы ауыл шаруашылығында халық санының қала тұрғынына айналуын ілгерілетті. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын қайткенде көзбен көріп, қолмен ұстауға болады дейтін әмәлияттық қажетке жауап берді. Халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту халық бұқарасының тұрмысының тетігі ғана емес, экономикалық қоғамдық дамудың да іргетасы. Әрі Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің маңызды тірегі. Шинжан экономикалық даму барысында халық тұрмысын бастан аяқ маңдай алдыңғы қойып, қазыналық шығыстың 70% халық тұрмыс саласына жұмсауға табанды болып келеді. Үгіт тәрбие шынайы жүргізіліп, жұңқа ұлты ортақ тұлғасын сүйіспеншілік жақтан шынайы танып күшейді. Үгіт тәрбиені күшейту жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің маңызды жолы. Үгіт тәрбиені үздіксіз ішкерлей жүргізу арқылы жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын көкейге қондырып, әрекетте әйгілеп, әр ұлт бұқарасының жұңқа ұлты бір тұлға жөніндегі танымын шынайы танып мойындаумен күшейтуге болады. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу үгіт тәрбиесін күшейту жөніндегі ұйғарымын 2024 жылы 1 айдың 3 күні жариялады. Мемлекеттік халық құрылтайы үстегі жылы ұлттар ынтымағы алға басарлығын ілгерілету заңын жариялады. Қазір ұлттық ынтымақ ұлт бір тұлға танымы заңдық негізге атқаратын кепілге ие болды. Қазір бүкіл Шинжан көлемінде жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы туралы үгіт тәрбие жаппай ішкерлей өрістетілуде. Әсіресе жастар мен жасөспірімдерге болған тәрбие күшейтіліп, көрнекті нәтижелерге қол жетті. Мысалы, біздің Көктоғай ауданында жастар мен жасөспірім оқушыларға жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы үгіт тәрбиесін жүргізуде сабақпен тоғыстыру, саяси идеялық сабақпен, заң сауаты сабағымен тоғыстыру, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениет, жұңқаның осы заманғы өркениет, қызыл ген тәрбиесі, қатгерлік, сурет жарысы сияқты қимылдарды ұйымдастыру арқылы мектеп ауласының қою мәдениет ортасын қалыптастырды. Шинжанға көмектесу жоспары арқылы Көктоғай ауданының орта бастауыш мектептерінен 229 оқушы үш рет Астана Бейжіңге, бір рет Хилинжан өлкесіне үйрену экскурсиялауға барып, сонау Шалғайдағы балалармен қатынас орнатып, ауыз күйіс жасай алды. Ән айтып, би билеп, қатгерлікке жаттығып, жұңқа ұлты бір тұлға танымының тұқымы балалар жүрегіне тамыр тартып, өркенжейді. Олар құрамы қобдишақтарымен армандаған теңәмінді жасай алды. Отбасы ата-анасының кішкентай аудармашысы болады. Балалар мен үлкендер қол ұстасып, мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды үйренді, пайдаланды. Балалар кішкентайынан бастап біздің Шинжандағы көп ұлттың бір отбасы адамдар екендігін, әр ұлттың анардың дәніндей тығыз қою сүйіспеншілікте болып, бір-бірінен ажырамайтындығын білді. Шинжанда ұлттық ынтымақтың берекелі шаңырағы қатарлы ұлттық ынтымақтың бірлескен достық қимылдары жасампаздықпен кең көлемде өрістетілді. Ішкерлей араласу, іштесу, тоғысу жебеліп, жұңқа ұлты ортақ тұлғасының қоғамдық топырағы құнарлана түсті. 2023 жыл 2-ші айда Шинжаң автономиялы районының 14-ші 5 жылдықтағы ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі район құру жобасын жариялады. Бұл жоба бүкіл елде ұлттар ынтымағын және әр ұлттың араласу, іштесу, тоғысуын жұңқа ұлтының саяси ортақ тұлғасы, экономикалық ортақ тұлғасы, мәдениет ортақ тұлғасы, қоғамдық ортақ тұлғасымен бірлестіруді ең алдымен жасаған жоба. 2024 жылға дейін Шинжаң мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығынан үлгі көрсету районынан үлгі көрсету орнынан 90-ын, мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы тәрбие базасынан 14-ін, автономиялы район дәрежелі ұлттар ынтымағы алға басарлығынан үлгі көрсету районынан үлгі көрсету орнынан 370-ін сәтті құрды. Шинжаңның ел ішіндегі басқа өлке қалалармен ауыс күйісін ықпалдастығын анағұрлым күшейтіп, тек 2023 жылдың өзінде Шинжаң 2653 мектептегі 3,998,000 жастар мен жасөспірім оқушыларды басқа өлке автономиялы район төте қарасты қалалардағы жастар мен жасөспірімдермен өзара жұп құрап достасуға ұйымдастырып, олардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеді. Сонымен бірге Шинжаң көлемінде ұлттар ынтымағы алға басарлығы қимылында топ жарып ағалап алға шыққан өнегелі үлгілерден Көктоғай ауданы Мәтінбек Мейірбағыштау қорғағымының бастығы партия мүшесі, ұрпақтарға көңілді өру комитетінің орынбасар бастығы Мәтінбек Мұратқанұлы, Текес ауданы малшаруашылық район Бозадыр Көксуарасан шипаханасы партия Яшека Шужия Жұматай Әубәкірұлы, халық құрылтайының уәкілі Жеменей аудан қалашығы Чарықты қыстақ партия Яшека Шужия, қыстақ тұрғындар комитетінің бастығы Күлмира Дәулетқызы қатарлы үйрен үлгілері партия мен үкіметтің мадақтауына, әр ұлт халқының алқауына ие болып отыр. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын үгіттеу, бекемдеудің әмәлияты Шинжаңның Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын дәйектілендіріп, ұлттар ынтымағы мен ұрық ұйымдастыруды жебеу жағындағы берік бекімімен шынайы әрекетін, көрнекті табыстарын толық әйгіледі. Жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасының табысты үлгісі екенін де айғақтады. Сондай-ақ әр ұлт бұқарасының ынтымақ, орнықтылық дамуға талпынған күшті тілегін, қол ұстаса алға басудағы бірге дамудағы құдіретті оң энергия екендігін толық дәлелдеді. Біз партия басшылығына табанды болып, жұңқа ұлты бір тұлға танымын бекемдеп, ұлттар ынтымағы әр ұлт халқының жан тамыры деген ұстанымынан жазбай, ұлы жұңқа арманын жүзеге асыру жолында бірлік ынтымақ пен алға басайық. Дәуір идеяның анасы, әмәлиет назарияның қайнары. Жаңа дәуір жаңа идеяны жетілдірді. Жаңа идея әмәлиятқа жетекшілік етті. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы жаңа дәуірдегі жұңғы коммунистік партиясының идеялық туы. Мемлекеттің саяси тұрмысы мен қоғамдық тұрмысындағы түбірлі бағдарланма. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғы ұлты ортақ тұлға танымы жұңғыша ұлт қызметін дамытудың бас нысанасы, бас міндеті, тұлғалық стратегиялық орналастыруы. Жаңа дәуір жұңғы ұландары бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңқа арманын құлшына жүзеге асыратын дәуір. Біз борышты есте сақтап, қайраттана үдіре алға тартып, ұлттың гүлденуінің чоғлары белесіне шығуға еселі ұлас қосайық. Рахмет.
0: Я Дағыстан аға, мынау бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөздерін үйренуден алған әсеріңізбен, көп жылдық негізі саттағы бай тәжірибеңізге сүйене отырып, берген келелі кеңесіңізге көптен көп рахмет. Сізге әуе толқын арқылы мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз.

0: Енді мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке мемлекеттік халық құрылтайының уәкілі, Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық үздік партия мүшесі, Алтай аймағы, Жеменей ауданы, Жеменей қалашығы, Шарықты қыстағы партия ячейкасының шу-жиы, қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Гүлмира Дәулетқызымен өткізілген шағын кеңесімізге орын берейік. Кезекті кеңес барысында Гүлмира Дәулетқызы әуелі өзінің қандай абзалдылықтармен мемлекет халық құрылтайының уәкілі болып сайланғандығын, сондай-ақ қыстақ партия ячейкасының шу-жиы және қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі болған кезде жұмысты қалай қанат жайдырып, алдыңғы толқын аға буындардың жетегінде, халықтың қолдауында қыстақтың шаруашылығын шалқытып, баюға, ауқаттануға бет алған құлшыныс хикаяларын шерткен болатын.
1: Сәлеметсіздер, мен Гүлмира Дәулетқызы боламын. Алтай аймағы, Жеменей аудандық, Жеменей қалашық Шарықты қыстағының қыстақ ячейкасы секретары қыстақ жорасындық міндетін атқарамын. Қазір бүкіл мемлекеттік 14-ші кезекті халық құрылтай уәкілімін. Бір күні кештенді, фон келеді маған, біздің өз ұйымдастыруға жауапты бір жолдас екен, Гүлмира құтты болсын, бүкіл мемлекеттік халық құрылтай уәкілі болдың дегенде, сол күннен бастап мен енді айын бір аптаны ұйқысыз өткіздім десем енді өтірік емес. Өйткені неге? Сіз бір семья болмаса, бір аудан болмаса, бір аймаққа уәкіл емессіз. Бүкіл халықтың тілегін арқалап орталыққа барып, сол кісілердің арман тілегін, сол кісілердің айтқан немелерін жеткізіп қайтып, орталықтың үнін сол төмендегі халыққа жеткізу деген енді өте ауыр менде енді. Алғаш осындай сайланып шықтың деп естіген кезде бір жағынан ерекше қатты қуандым, қатты тебірендім. Неге десеңіз, бұл үлкен даңқ, үлкен мақтаныш. Өзіңнің басыңнан болсын, болмаса өзіңнің семьяңнан болсын да, бірақ та енді бұның осындай даңқымен бірге салмағы да өте ауыр. Сонымен енді сол кезде бірталай күн енді ұйқысыз атырдым арасында енді. Басшыларым сұрайды, қандай көңіл күйдесің деп, сол кезде айттым ғой. Алғаш расында естіген кезде қуану болады екен, тебірену болады екен, бірақ та енді оның қуаныш пенен тебіренуінен маған басым немесе күшті болды. Өйткені әдетте бір адамның бір семьяны алып жүруі қаншалықты қиын екенін енді әдеттегі семья адамдары біліп отыр енді. Мен өзім жөнінен алғанда әзір енді мен енді бір семьяда шешеме қарап отырмын. Енді әзіреніміз үшін халық құрылтай уәкілі болып бүкіл халықтың тілегін, бүкіл осының арман тілегін жоғарыға жеткізу деген енді өте енді ауыр міндет.
0: Енді мына өзіңнің есейіп ержету жолыңда қандай бір мүмкіндіктермен қыстақ партия ячейкасының шу-жиы және қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі болып сайланғандығыңды әңгімелесең.
1: 2007 жылы Шинжаң кәсіптік шөенін бітіргеннен кейін өзіміздің ауданымызға қайтып барып, түрлі салаларда жұмыс істедім. Ас су саласы болсын, одан кейін мына аудан менен ауыл арасындағы кіре тасымалдау

0: дейді, осының барлығын енді бір қыз бала болсам да, біз үшін енді семьялық ауыртпалығын жеңілдетейік, әке шешеме болмаса, аз қандай болса да енді сол семьяның қиыншылығын шешу мақсаты ретінде қай жерде жұмыс болса, сол жерге барып жұмыс істедім. Одан кейін 2014 жылы Асқар Тау әкеміз ауру себебінен дүниеден өткеннен кейін шешем үйде жалғыз болғандығы себепті соғысының жанында отырып, бір жағым шайын қайнатып берсем, одан кейін жоғары мектепті оқып келгеннен кейін өз ауылыма бір үлесімді қоссам деген осындай бір мақсатпенен қыстақ комитетіне барып, осындай қыстақтың бір қызметкер ретінде жұмыс істесем деген мақсатпен өзіміздің ауылымызға оралдым. 2014 жылы өзіміздің қыстағымызға қайтып барғаннан кейін сол ауылдарда белсенді осындай ретінде қыстақтың әрқандай жұмыстарына қандай жұмыс мені қажет етсе, сол жұмысқа өздігімнен бірінші болып сол қыстақтың түрлі қызметтеріне қатынасып отырдым. Қайтып 2016 жылы 3-ші айға барған кезде біздің қыстағымызда бір орын кем болды да, мен енді осы орынға барып істесем деген осындай бір мақсатпенен қыстаққа өтініш кіргіздім. Ол кезде қыстақтың сайламы әлі жүрілмеген кез. Сол кезде енді қыстақтағы жауапты жолдастар маған берген жауабында, сені енді біз істеткенменен сағымыз еңбекақы бере алмаймыз, өйткені қыстақтың жалпы қаржысы төмен, өзін өзі айналдыра алмайтын себепті отарымыз үшін бір қызметкердің еңбекақысын тауып бере алмайтын болды. Ол кезде айттым, енді сайлам жүргенше әлі 5 ай уақыт бар екен, болмаса мен тегін істеп тұрсам да бір жағынан үйреніп, бір жағынан сіздерге көмекші болсам деп осы өтінішімді кіргізгем. Бірақ та енді ол кісілер бәлкім өздерінің де қиындықтары болған болу керек, енді ол кезде мені нақты қабылдай алмады. Қайтып 2016 жылы 8-ші айға келгенде қыстақтың сайламы жүрілді. Сайламы жүрілген кезде бірінші осы қыстақтағы жолдастар, бұрынғы қыстақты басшыларымыз белсенді ретінде осы Бұқараға мені көрсетті. Осындай өзіміздің жас жоғары мектеп тауысып келген осы бір қызымыз осындай өтініш беріп отыр, қыстаққа жұмыс істесем, сіздерге жұмыс істеп берсем деп осы бойынша мені көрсетіп бергеннен кейін біздің енді қыстақтағы қалың халық Бұқарасы, енді кішкене кезімнен бастап сол жерде өскеннен кейін барлығы мені білет, барлығы мені көріп жүр деген сөз. Одан кейін барлығы менің істеп кететін маған сенген болуы мүмкін, сол бойынша мені толық дауыспен сол жылы сайламда сайлап шығарып қыстақтың жорасы ретінде алып шықты. Міне содан бері қарай қыстақта жұмыс істеп келе жатырмын. 16 жылы осы сайламға түсіп қыстақтың жорасы болып сайланғаннан кейін мен негізі қыстақта әйелдер қызметіне жауапты болып жұмыс істедім. Одан кейін жастардың қызметіне, одақ қызметіне жауапты болып жұмыс істедім. Енді бұл барыста өзім жаңадан мектеп тауысып келген бір қыз бала болсам да, бірақ та әйелдер қызметін жүргізу енді мен жөнел алғанда өте қиын болды. Соныменен әркез үшін семья аралау арқылы үлкен семьядарға бару арқылы осы қызметімен қалай жүргізсем болады, әйел жолдастарды қалай бастап бұл істерді сол кезде жүргізіп отырған мына кедейлік қалпақты лақтыру жағында қандай жұмыстар істеу керек деген, өйткені мына әйел адам семья отбасының тұтқасы, осы кісілердің идеясын қалай шешу, осы жағында енді негізінен жалпы жұмыстар алып барылды. Бұл кезде негізінен бұл кісілерге әзіргі көз алдағы сол кездегі түрлі саясаттарды үгіттеу, сыртта болып жатқан түрлі өзгерістерді бұл кісілерге айту арқылы бұл кісілердің идеясын ояту, одан бұл кісілер сыртқа алып шығып басқа аудандар, көрші аудандарымыз басқа жақтағыдар қандай жұмыс істеп жатыр, өзінің қолындағы барын қалай базарға салып ақшаға айналдырып отыр, қалай семьясының кірісін арттырып өзін қалай кедейліктен арылту жағында қаншалықты жұмыс істеп отыр деп негізінен осы жақта жалпы осылай жұмыс алып барып отырдық. Одан өзім сол кезде осы кедейлердің қызметін негізгі жауапты кадр болып істедім. Енді осы барыста біздің қыстақтағы барлық жолдастар, одан кейін барлық өзіміздің халық қарасы береке бірлік деп бола отырып өзіміз 2016 жылы кедейлік қалпақты негізден лақтырдық.
1: Енді мынау радио алдындағы барша тыңдармандарға Жеменей ауданы Жеменей қалашығы Шарықты қыстағының бүгінгі құлшыныстарын өзіңнің автономиялы райондық үздік партия мүшесі болып сайланған хикаяларыңмен бірлестіре отырып әңгімелеп берсең.
0: Біздің қыстақта әзір 135 семья, 360 жан саны бар. Біздің енді негізгі кірістің келуі қайнары біздің мына егістік жерімізді жалпы беттік сыртқа көтертеге бергеннен кейін біздің әзір семьядағы барлық еңбек күш бос қалады деген сөз. Бұл еңбек күштерді біз қайтуымыз керек, бұдарды сыртқа қарай ойыстыруымыз керек. Енді осы жағында біз әзір қыстамызда ұстап отырған бірден бір қызметіміз сөзсіз бір семьяда бір тұрақты еңбек күш болу керек деген осындай мақсатпенен әрқайсы семьяны кәсіптен тіркеліп жатырмыз. Осындай болғаннан кейін ғана бұдарда тұрақты кіріс бар деген сөз. Одан кейін бұл кісілердің тұрақты кірісі болғаннан кейін бұлардың енді қайталай кедейлесу ахуалы жүз бермейді. Одан кейінгі бірі бізде мына бағым шаруашылығы, мал шаруашылығы дейміз ғой. Мал шаруашылығы болғанда бізде негізінен әйел жолдастар үйде мысалы үшін сауын сиыр осыны қарау арқылы әзір осының сүт өнімдерін базарға салып кәсіппен келе жатыр. Біздің әзір отырған ауылымыз негізгі ауданнан 6 километр алыста тұрады. Одан кейін біздің мына Жемней шекара өткелі негізі біздің қыстағымыздың тең ортасынан өтіп жатыр жолы. Сонда бізден өтетін адамдар да кеп тұрған мына саяхатшылар да біршама мол деген сөз. Одан кейін аудандағы әзір қызметкерлер енді өздеріңіз де білесіздер. Қызметкерлер қызметтен түскеннен кейін 6 километр жер ондай алыс емес. Келеді, соны өздерінің қажеттерін біздің қыстақтан келіп, сүт өнімдеріміз үшін сүт болатын, айран болсын, құрт болсын, одан кейін жерлік тауық жұмыртқасы еді. Осының барлығын сол біздің қыстақтан келіп, өздері кеп алады. Сол үшін әзір бізде бірден бір ерекшелігіміз мына Бұқара өздігінен бар біздемейді алушыны. Алушы өздерін іздеп кеп, семьядан алып кетті. Бізден бір ерекшелігі енді мына қатынастың қолайлылығы ең жақсысы. Әзір енді біздің мына көрші қыстағымыз, Сарыөлең қыстағы, өздеріңіз де білесіздер, 2021 жылы мына төрағамыз Жемкен жолдас біздің сол қыстаққа қат қайтырған қыстақ. Енді әзір осы қыстақтың ерекшелігінен пайдаланып, бұл қыстақты әзір мысалы үшін саяхат қыстағы айналдырып жатыр деген сөз. Осы барыста осы саяхатшылардың барлығы біздің қыстақта. Сонда енді біздің Бұқара енді базар болмай қала ма, болмаса мен осы өнімді сата алмай қалам ба деген жайт өмір сүрмейді. Бізде сүт өнімдері бұнда негізі құрт, сары май, одан кейін айран, қатық, одан кейін бізде мына түрлі ұн өнімдері дейміз, үшін прандық болсын, одан кейін қол жапқан тонардың нан деп қоямыз. Енді осы зарды негізінен өндіреді. 2016 жылы Ящейканың жорасы ретінде осы жерде жұмыс істедім. Одан қайтып 2019 жылы 4-ші айда біздің енді бұрынғы қыстақ Ящейка Шуджи қызмет себебінен алмас басқа жаққа кеткендігі себепті ауылдық парткөм одан ұйымдастыру мен енді негізі жоғарыға таныстырып, енді осы қыстаққа Ящейка Шуджи болса бұғысы деген бойынша енді барлық біздің Ящейкадағы партия мүшелері де қолдап-қуаттап, менің енді жалғасты осы бала алып жүре алады деп мен осы қыстақтың Ящейка Шуджи ғып сайлап шықты. Сол кезде мына Ящейка секретар болып сайланып шыққаннан кейін сол күндер ұйқысыз күндер болып өтті. Неге десеңіз, бұның міндеті өте ауыр. Өйткені барлық сол қыстақтағы барлық халық Бұқарасы сізге қарап отыр деген сөз. Мысалы үшін мен бұл кісілерді қалай бастаймын, қалай баю жолына қарай жүреміз. Енді сол кісілер мысалы үшін біздің бастаған жолымызбен ілеседі деген сөз. Сонда мен бұл жолды дұрыс алып жүре аламын ба, жүре алмаймын ба деген енді осындай түрлі ойлар болғандық себептен ұйқысыз күндер өтті. Енді осындай түрлі қиыншылықтарды жанындағы жолдастардың мына қолдауымен, одан кейін парткөмнің қолдауымен, ұйымдастырудың қолдауыменен ақырын-ақырын осы қызметті алып жүре алдым. Сонда да мысалы үшін өзіміздің алдағы аға буындағы бұрынғы істеп кеткен жолдастардан да көбінде барып кеңес сұрап тұрдым. Енді қалай жүрсем болады, бұл жолды қалай алып, қалай басып жүреміз деп осындай семья аралап, өздерінен ақыл кеңес сұрап 2021 жылға келгенде біздің енді Ящейка мені түйінді түрде автоном райондық үздік партия мүшесіне жолдап таныстырды. Енді бұл кісілерде негізгі басып өткен жолдарымызды, одан кейін сол үшін енді төменгі сатының қызметін көргеннен кейін бұл кісілерде енді осы марапатты 2021 жылы 4-ші айда маған берді. Ерекше қуаныштамын. Сол кезде біздің мына Ящейкадағы чартықстандағы барлық Ящейкадағы жолдастарға алғысым шексіз.
1: Жарайды, жарайды. Ауылдастарды бастап сүбелі еңбегінің жемісін көріп, биік белестерді бағындыра бергейсің.
2: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз әсем әуен. Халық әні қазын.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкіректен нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жұңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Ай мен күннің астындағы балашақ» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз айдарында сезімнің жыры селдейді» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу айдарында орталық саябақтағы Спиноза» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Ай мен күннің астындағы балашақ. Авторы Нұрила Қызықанқызы. Жылтылдаған жұлдыздар бейне, көгілдір торғын шапанның өңіріне қадаған сансыз алтын, күміс, теңге, моншақтай самсып, сап асыл қымбат дүниелер аспанда ғана болатын сияқты сезіліп, қызықтыра береді. Ай жұлдызды аспанды жаңа көрген жоқпын. Көзімді ашқаннан таныс шырақтар. Бірақ ең тамаша аспанды бүгін ғана. Мына жайлаудан көрген сияқты болдым. Биік тауға шыққан соң, ең жарық жұлдызға жақындаған шығармыз деп ойладым. Ішімнен немере сіңілім Бәнидің үйі ойда қалғанай, әйтпесе мына әдемі аспанды ол да көретін еді деп қоямын. Ұйқыға бас қойған сіңілімді ақырын қозғап, Нұрзи, қараш, аспанға, айға қараш, әне бір үлкен жұлдызды қарашы дедім. Ол иығын бұлқып, қойшы ләлі, ұйықтаймын деді. Ей, бір қарасаң болды ғой әне, анау туырлықтың жыртығынан ары, дедім күш көрсетіп. Ол, шеше, ләләні қараш, тиісті. Анау жартыққа қара дейді деді. Онсызда кішкене бауырым мен әлек болып жатқан шешем, тыныш жатыңдар, не дейді? Жартығы несі деді, түсін алмай. Әкем, әй байқаш, беттеріне ай сәулесі түсіп жатырма? Жаңа түңілік бауын тағы біраз тарт деп едім. Әне, жабылмай қалыпты, түңілік бауын тартып қайта жапшы деді. Қой жей, шаршап тұрмын, енді тарсам сол бұрышы жолынып кеткелі тұр. Ертең түсіріп жамайын деп тұрмын. Ендіріп жамайтын кигізде қалмады. Айтпайсыңдар ма әтіретке? Баспана қиыншылығын неге шешпейді? Әнеугіні жиында айтқан. Биылғы күзем шикізатын жоғарыға тапсырмай, әр отбасына бірден туырлық шешім етеміз деп жоспарлапты деп жүр ғой, телеузу жан. Бірден дейді, түктемес екен онда, қалғанын қайтеміз. Үш туырлық бірдей түңілікпен қосып тозып тұр. Болмаса екіден берсе болмай ма? Әй, мына үйің сол күземге жетпей қалама деп тұрмын. Көппен бірге көрерміз. Біз ғана емес, барлық малшыда бөтен үй жоқ екен. Бірнеше жылдай киіз үйлері қаралмады емес пе? Әйдеу, бастықтардың биыл аузы жақсы. Әй, мына ырысайдың үйі тіпті не боп кеткен? Ой бой, әйелі байқұс сондай салақ екен, жамау дегенді білмейді. Дегенмен өздері деп басқаларға бұрған ендігі әңгімелері құлағыма кірмей, тағы айға жұлдыздарға қарадым. Жаңа шешем түңілікті қайта жаппағаны маған жақсы болғандай. Жып жылы төсекте бұйыға оранып, түнгі аспанның ай жұлдызын үй ішінен көріп жатқан сол сәт аса тамаша, ләззатты сезілді. Қалың асыл дүниеге қолым екі шерік қана жетпей тұрғандай. Ағашат ертегісін оқып тәнті болған едім. Әттең, менде де сондай ағашат болса, аспанға шығып айға жұлдызға барсам, анау жұлдыздарды ұстап көрсем. Ағашатты үлкен әкей жасай алатын шығар, ол кісіні ел ағаштан түйін түйеді деп мақтайтын еді ғой. Әкем ағасын айтса жасап беретін шығар деген бір дәме де оралды. Үлкен әкейдің үлкен-үлкен арба дөң

гүлігін жасап жатқанын көрген болатынмын. Аспанға ұшатын, ағаш ат жасай алатынына сенімім бар сияқтанды. Киіз туырлықты отбасында өскен бізге аспан мен жердің арасы қыстау мен жайлаудан жақын көрінетін. Бала санамызбен барлық дүниені көз алдағы көрген нәрсемен ғана өлшейтінбіз. Жердің ол шеті мен бұл шетін де өзіміз көшіп жүрген аралық, анау биік таудың көкжиекпен тұтасып жатқан жері көл шетіндегі жарғабақ сияқты болар деп, одан арғысына ойым да бармайтын. Биыл бастауыш мектептің 4-ші жылдығына келгенде өзімше едәуір білім алғандай болып қалғанмын. Газет кітаптарды зуылдатып оқи беремін. Көшпенді мектеп аталатын мектебіміз бар. Бірақ мектеп үйі жоқ, ала жаздай далада оқимыз. Далада көк жасаңның үстінде астымызға кезгілген тас ағаш бұтақтарын қойып отыра кетеміз де, сабақ тыңдап, тіземіздің үстіне оқулықты дәптерді жайып жазу жазамыз. Мұғалымды сол тікесінен тік тұрып дәріс өтеді. Шағын қара доска бекіп тұратын орын болса болды. Кезгілген жерде тұрады. Балалар бетін солай бұрып, әйтеу жонымызды күнге қақтай отыратынбыз. Жауын шашында біреудің үйіне кіріп оқыған боламыз. Мектеп үйі қысқы қыстаулықта ғана бар. Оған да атқа мінгенде бір сағатта әрең жететінбіз. Мұғалімдер малшылардың көшіп қоныстанған жағдайына қарай бір ортаны таңдап бала оқытады. Бытыранды жұрттардан шеткеріректері атқа өгізге мініп, он неше шақырым жерден тау асып тас басып келетін. Әрреткі оқушылар да әрреткі мұғалімдар да ауысып тұратын. Қалай десе де көшпенді мектеп болғанына үлкендер дән риза. Сендер бақыттысыңдар балалар. Біздің кезімізде ауылда толық білім беретін мектеп жоқ. Оқи алмай қалған біз дейтін. Әнеугіні орта жайлауға жаңадан әсеттеген мұғалым келді. Ол алғашқы күні түңіліктей бір қағазды киіз үйдің сыртқы босағасына іліп қойып, мынау карта деп аталады. Міне біздің Алтай мына жерде, жер домалақ, деп түсіндірді. Бұрын естімеген бейтаныс сөздер ұғымға ауыр келді. Мый жетпейді. Осы араға келетін 4-ші сыныптың оқушысы алтау еді. Біреуі келмей қалыпты. Мұғалым бізге, енді жағрапия сабағын қосып оқисыңдар. Мына картаны анау тастың үстіне апарып жайып әптен қараңдар. Жыртылып қалмасын деп тапсырды да, 3-ші сыныптың балаларына ана тілден сабақ өте бастады. Бір мұғалым 2 сыныпқа сабақ өтетін. 3-ші сынып оқушысы дегенмен, балалардың көбі біз қатарлас, әуелі бізден үлкендеу әлгі мәуіште бар болатын. Ол оқушылардың бірнешеуі анадай жерде тұрған біздің шиғырымызға қызығып қарап-қарап қояды. Біз шұрқырасып картаны жартас бетіне қыстырып қойып, ұсақ-ұсақ үймелеген жазуларды оқып жатырмыз. Түсініп кете алмадық, тек Алтайды тауып алып, одан тауды өзенді іздеп жатырмыз. Тек суретті сызбаларға қарап, қараш төкіш, біздің мына жерді өте кішкене қып сызған ба дедім, көңілім толмай. Төкіш 1-2 жас үлкен болатын. Ойынның неше түрін сол бастайтын, білетіндері де көп сияқты. Апам айтқан, атам былай деген деп, бірге ойнаған балаларды аузына қарататын. Ол ойланғандай боп тұрып, сөйтіпті, апамнан сұрайық деді. Төкештің апасы ұл апасы, атасы Айда Шатай болатын. Ол атасын емес, апа баласымын дейтін. Апасы ауылға сыйлығысет, жұрт олғысыны тілінен де қолынан да келеді деп сыйлайтын. Әнеугіні бір келіншекті білімді екен, бір шәугім шайын кім-кімнен де аямайды дегенін естігенмін. Білімді екенді мұғалым басқаша түсіндіргені миымда. Бұл кісінің сөзіне қарағанда басқаларға шай қайнатып бере берсе болғаны ма, деп ойлағанмын. Тай-таншамызды мініп үйге қайтқанда ала келген жаңалығымыз Әсет мұғалымның айтқандары болды. Төкешпен келіскеніміз бойынша бірнешеуіміз алдымен апасына бардық. Арсалаң қаққан Төкеш апасын құшақтап алып, апа, ана бар ғой, жер бар ғой, мұна біздің тұрған жеріміз жалпақ емес екен, міне бұлай деді, қолымен шеңбер сызып домалақ екен. Тәйт, оны кім айтты? Мұғалым деп шу ете түстік. А, мұғалым дерің ба? Ол қалай айтып жүр, қайдағын айтады екен, жер жалпақ.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту

0: Туғаннан асқаған көтерілді.
1: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін

ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Сезімнің жыры селдейді. Авторы Гүлзиға тоқтаған қызы. Сағыныш деп білемін. Сені ойлап, мына жүрек бұлқынады. Сағыныш сабыр кетіп тыншын алды. Іздеймін елесіңді баққа барып, түбінде жүрегімнің жүрсіңеді. Ұмытуға сені сірә дәт жетпейді. Көңілден сезім селдеп жүр көктейді. Сыйдырып жанарыңа төпсіз терең, білдіртпей еш адамға алып кетмейді. Алып кетмені, аңсаудан басылайын. Қарғалдақ боп қасыңнан ашылайын. Сенсіз өткен күндерден есеп алып, 18-дің өрті боп лапылдайын. Лапылдайын, сен үшін өртенейін. Құшағыңа құлайын еркелейін. Бір ғұмырға жалғасқан сағынышым, бір кезігі барман жоқ өлсенмейді. Отты күндер, өкініш арадамын. Жүректегі ем бар ма жарағашым? Мен жыласам жылайды аспан бірге, сағыныштың сезініп ғаламатын. Сағыныштың сезініп ғаламатын. Жаңғырады таулар да даладашын. Сүйу деген құдірет өзгермейді, сағыныш деп білемін баламасын.

Сені көріп, кешпеген бір күй кештім. Кезікпесем бұл сезімді білмеспін. Жүрегімде жып-жылағын жөңкіліп, үнсіз ғана жанарыңмен тілдестім. Сені көріп, шынөрлікті сезіндім. Өткеніме өкіндім бе безіндім. Жан әлемім жарқырады о ғажап, шуағына малындым да көзіңнің. Сені көріп, сабырымды жоғалттым. Кезігуге берді кезек жомарт күн. Сүйу деген құдіреттің құлы боп, бал сезініп, бақытыма қол арттым. Сені көріп, ғашықтықты түсіндім. Айдан аппақ күннен нұрлы мүсіндім. Сен дегенде сағынышым самғайды, өзің жаққа ұшып сезім құсыммын. Сені көріп, аңсауды да үйрендім. Сағыныштан сарғайдым да күйзелдім. Бар сырымды жүктеп алып жүрекке, басқалардан бақытты бір күй кештім. Сені көріп, өлең өрдім ойымнан. Тосқам талай кезігуге жолыңнан. Бірақ тағдыр алыстатты біздерді, содан былай тек түсімде жолығам.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста қойғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанг хэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рю, бэй доу чи лу, тян хэ ао юн син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тэ хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: Уа, жаң ен шен ши, сізге

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шығып бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жәлі ет.

0: деді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
2: Мың бояу.

Сусан келіп, есікті тықылдатқанда, Лауфың дағдысы бойынша Канттың тұжырым сыны кітабын парақтап отырыпты. Ол кіре сала есікті қайта тарс жауыпты. Лауфың оған есікті ашып қой депті. Қыз оқушымен кеңседе оңа шағылғанда ең қауіпсіз амал есікті шалқасынан ашық ұстау деп ойласа керек. Бірақ Сусан профессорға екі ауыз сөзім ғана бар, дереу кетем деп, оның үстелінің алдына жетіп келіпті. Бұл Сусанның кеңсеге бірінші келуі емес екен. Ілгері сабаққанада түсінбеген жері болса, сабақтан соң мінбенің алдына келіп сұрап жүріпті. Кейде сұрау сұрайтын оқушы қарасы көп болып, мардымды жауап ала алмаса, Лауфыңды кеңсесіне дейін іздеп барып тұрыпты. Бізден кіші шәкіртті әрқандай ұстаз кетары демесе керек, Сусан философия туралы сөйлеп келе жатып, оқта-текте тұрмыс жағдайының шет жағасын да шығарыпты. Лауфыңның отбасы тағдыры аянышты болғанын, шешесі шығыс оңтүстік азиялық, әкесі америкалық ақ тәнді екенін аңғарыпты. Бірақ алып денелі әкесі ол бастауыш мектепті бітірерде көлік апатынан көз жұмыпты. Тұрмыстың дақсыретіне төзбеген шешесі арақ кеш атаныпты. Қайталай ерге шықса да бұл әдетінен айыға алмапты. Бақытты шаңырақтардың өз бақыты, ал бақытсыз отбасылардың өз алдына түрліше бақытсыздық болатыны рас. Ақылын араққа қосып ішіп қойған анасы оған арқа сүйер ылайықты өгей әке тауып бере алмапты. Айтуынша Сусан кейін ешкімнен көрмеген жәбірді, ешкімнен көрмеген қорлықты өгей әкесінен көріпті. Ешкімнен естімеген иянатты өгей әкесінен естіп есейіпті. Сусан етжеңділі болуындағы себеп үрей мен торығудан арылу үшін ас суды артық жеп, асыра ішуден болғанын жеткізіпті. Сәби кезіндегі шуаққа шомып, шаттықтан бас айналған мамыражай күндерін қатты сағынатынын айтып егіліпті. Лауфыңды көрген сайын туған әкесі есіне түсетінін, бұл оның дәрісін тыңдауға басты себеп, ал философия қосымша жал екенін жасырмапты. Оның кешірмесі расында ашыншыты болса керек. Лауфыңның орнында мен болсам да, оған мүсіркей қарауым шүбәсіз еді. Бірақ ол қалайша жігітімен астасып, мұндай аярлыққа барғанына Лауфың екеуіміздің миымыз жетпеді. Қайбір күні ол Лауфыңға шешесінің жуықтан бері қиналып жүргенін, ем қонбас ауруға душар болды ма деп күмәнданатынын, алда жалда ол өмірден өтсе өгей әкесінен көресіні көретінін, қазір көңілінің астан кестен болып жүргенін, философия оқып та рухани дертіне ем таба алмағанын айтыпты. Жасыңды сүрт деп Лауфың қағаз бергенде оны алып жатып Лауфыңның құшағына құлапты. Лауфың да талай жылдан бері баланы әкелік мейірмен құшақтауға зар болып жүрсе керек, өйткені өз ұлы әкесі мен шешесінің қатынасынан хабар тапқаннан кейін одан безіп кеткен емес пе? Лауфыңның есіне ұлы орала кетіпті. Әйтсе де ер әйел арасында арақашықтық болуы шарт қой. Лауфың оны өзінен артаман тұрғызбақшы болғанымен ол тіптен жабыса түсіпті. Көңілінде ештеңе болмаған соң мейлі онда жасын төгіп мұңшерін таратып алсын деп үндемепті. Бірақ бұл сыңсу басқаша болып бара жатқанын сезе қойыпты. Құшағындағы қыз қылық шығара бастапты. Қатты секем алған Лауфың Сусанды ары тұруға итергіштеп тұрғанда кеңсе есігі шарқ етіп ашылып кіріп келген ақ тәнді жігіт фотоаппараттың тетігін сыртылдатып ала жөнеліпті. Сусан өп-өтірік асып сасқан болып жігітке ол қоярда қоймай мені тартқылап жәбірледі деп шағыныпты. Өй оңбаған, көрде тұр бәлем деп айғайлап жіберіпті жігіті. Лауфың жөнін айтып ақталмақшы болғанда шапанын қолына іліп шашын түзеген Сусан жігітімен бірге кеңседен лып етіп шыға жөнеліпті. Ертесі мектеп Лауфыңға үстінен шағым түскенін ұқтырыпты. Ішінде жым болмаған соң Лауфың мұны онша кәперін алып кетпей мектепке болған ахуалды қазғалпында жеткізіп, бұл істі қайталай адақтауын өтініпті. Мектеп Сусан мен жігітін шақыртып алып сұрағанда екеуі Лауфыңның айтқанынан мүлде бөлек бірдеңелерді жыр етіпті. Сусан: «Анау ұяссыз азбан шатып тұр. Әке шешем ажырасып кеткен күнде де әкемді көлік басып өлтірсін деп қарғамайтын шығармын. Шешемнің алып бара жатқан ауруы жоқ. Ірәктің алғашқы белгісі байқалса да сауығып кеткен. Өз шешеме көр қазатын мені жыңғағып кетті дейсіздер ме? Оның үстіне сабақ беретін әкемдей үлкен мұғалымға мұндайды қоқсытушы ма едім» деп көкіпті. Айтқандары қисынды болғандықтан мектеп қызметкер жіберіп, әке шешесінің жайын анықтатыпты. Айтса айтқандай ажырасса да туған әкесі сап-сау жап-жақсы жүрген болып шығыпты. Шешесі де іркілдеген семіз әйел екен. Тамақ кезінде бір жолда бір тауықтың етін қылғи салыпты. Қызметкерлерді өгей әкесі күтіп алыпты. Өңі түзу костюм шалбар киген өгей әкесі аса салауатты да мейірімді адам көрініпті. Сонымен істің насырға шапқанын аңғарған Лауфың
мұнда қайсы де бір тұзақ бар деп тоқтапты. Сусанмен бетпе-бет келген жоқсыз ба деп сұраған едім. Оны мен бетекі сөйлесуді мектепке айттым. Олар да жолықтыруға кірісті. Бірақ ол көңілім астан кестен болып жүр деп жүздесуден бас тартты. Мұндайды заң қорғайтындықтан мектепте қысым түсіре алмады. Телефон бермедіңіз бе? Бір рет қан алды. Үрек боп кетті. Сауап бопты. Шоқ, шоқ. Мұнан былай мазамдалма деп көкіді. Үйіндегілерге жөнін айтып көрмедіңіз бе? Шешесін іздеп көрдім. Ол қызының айтқанына жіп тақпады. Онысына дау айта алмадым. Олым осындай пәлеге душар болса, мен де өз үйімдегілер жағына шығар едім. Заң бар ғой, соған жүгінбедіңіз бе? Лауфың бұл жағында ескеріп мектепке бұл істі сақшылар тексерсін депті. Мектеп оның қоғамдық оқиғаға айналып талиып кетіп бетке шіркеу түсуінен алаңдап сақшыларды араластырмапты. Лауфың жекелей барып адвокаттан кеңесте алып көріпті. Адвокат бар дәлел фактке Сусан мен жігітінің айғақ сөзіне қарағанда ырықтылыққа өтудің мүмкіндігі тым аз екенін жеткізіпті. Өліспей беріспеймін десеңіз сынап көруге болады. Бірақ тың сыпат жаңа іздерек болмаса, құрарам тер боламыз, екі жаққа да жақсы емес депті.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауыртпалған ба қалай?
1: Алаңдама қырғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.

0: жауап хат жазып, Шалқар теңіз сапары, Жұңғо ақыш жастарының достық сапары қимылына қатынасқан екел оқушыларына жауап хат қайтарды. Иран мемлекет мүдесіне үйлеспейтін әрқандай түсіністік келісіміне қол қоймайтындығын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз 5-ші айдың 28-ші күні мемлекет төрағасы Ши Цзиньпинь мен Аустрияның зонтуңы Ван дер Белден өзара құттықтау телеграмма жолдап, екі ел дипломатиялық қатынас орнатқандығының 55 жылдығын құттықтады. Ши Цзиньпинь былай деп атап көрсетті. Дипломатиялық қатынас орнатқан 55 жылдан бері Жұңғо Аустрия қатынасы боран шашынды бастан кешіріп, ақаусыз орнықты дамуды сақтады. 2018 жылы мен Ван дер Белден зонтуңмен бірге Жұңғо мен Аустрияның достық стратегиялық серіктестік қатынасының жаңа орнын тұрақтандырып, екі жақты қатынас дамуының жаңа кезеңін бастадық. Былтыр 5 айда жаңа бір жұп мысық аю елшісі Венаға жеткізіліп, екі ел халқының достық сүйіспеншілігін онан ары тереңдетті. Қазір халықаралық жағдай күрделі құбылмалы. Жұңғо мен Аустрия дүниежүзі бейбітшілігінің жебеушісі, көп жақтылықтың қолдаушысы. Еркін сауданың қорғаушысы ретінде, өзара құрмет етуге, өзара сенім артуға, ашық қамтымды болуға, селбесіп теңігілікке генелуге тіпті де бірге табанды болу керек. Мен Жұңғо Аустрия қатынасының дамуына өз көлемін мән беремін. Ван дер Белден зонтуңмен бірге құлшынып дипломатиялық қатынас орнатылғандығының 55 жылдығын құттықтауды орай етіп, Жұңғо Аустрия қатынасының тың сатыға көтерілуін ілгерілетіп, дүниежүзінің бейбітшілігі мен дамуына ана ғұрлым зор үлес қосуды қалаймын. Ван дер Белден былай деді. 2018 жылы Жұңғода мемлекеттік сапарда болғанымда, төраға мырза екеуміз екі ел қатынасын достық стратегиялық серіктестік қатынас деңгейіне көтердік. Бұл екі жақты қатынас жөнінен келелі белестік мәнге ие. Өткен 55 жылда Аустрия мен Жұңғоның селбестігі үздіксіз тереңдеп, гуманитарлық, оқу-ағарту, ғылыми зерттеу, мәдениет, экономика сияқты салалардағы барыс келісі жиілеп, екі жақты достық негізі үздіксіз бекемделді. Қазір халықаралық жағдай аумалы төкпелі болуда. Аустрия мен Жұңғоның кең көлемді байланысты сақтауы, орнықтылықты бірге қорғауы, түсінісуді күшейтуі ерекше маңызды. Екі жақтың бірге құлшынып, екі жақты қатынастың үздіксіз ішкерлей дамуын, сапасын арттырып, дәрежесін жоғарлатуын үміт етемін.
0: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 28-ші күні мемлекет төрағасы Ши Цзиньпинь мен Суринамның зонтуңы Симонс өзара құттықтау телеграмма жолдап, екі ел дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығын құттықтады. Ши Цзиньпинь мұраларды атап көрсетті. Жұңғо мен Суринамның достығы арыдан бастау алады. Уақыт өткен сайын бекемделе түсуде. Жарты ғасырдан бері екі жақ бастан аяқ өзара құрмет етіп, тең тұрғыда мәміле жасап, бір-бірінің өзекті мүддесіне және жітті қадағалап отырған келелі істеріне саятын мәселелерде бірін-бірі батыл қолдап, өзара тиімді селбесікті үздіксіз тереңдетіп, екі ел халқына нақтылы бақыт жаратты. Мен Жұңғо Суринам қатынасының дамуына айрықша мән беремін. Симон Сунтумен бірге құлшынып, екі ел дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығын жаңа бастама етіп, стратегиялық өзара сенімділікті нығайтып, дәстүрлі достықты жалғастырып, әр саладағы нақтылы селбестікке, анағұрлым көп жетістіктерге қол жеткізуді ілгерілетіп, Жұңғо мен Суринамның стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының жаңа тарауын бірге жазуды қалаймын. Симонс былай деді. Дипломатиялық қатынас орнатқан 50 жылдан бері Суринам мен Жұңғоның қатынасы үздіксіз ішкерлей дамып, екі елдің достығы бекемделіп, стратегиялық селбестігі күн сайын жиілей түсті. Мен екі елдің әр саладағы селбестігінің сүбелі табыстарын төтенше қастерлеймін. Келесі 50 жылға көшіп бергенде, екі жақтың ынтымақты онан ары күшейтіп, селбестікті тереңдетіп және кеңейтіп, гүлденіп көркею, даму сынды ортақ болашақты жүзеге асыруын үміт етемін.
1: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 23-ші күні мемлекет төрағасы Ши Цзиньпинь Шалқар теңіз сапары, Жұңғо Америка Құрама Штаты жастарының достық сапар қимылына қатынасқан екі ел оқушыларына жауап хат қайтарды. Ши Цзиньпинь былай деді. Екі ел оқушыларының Жұңғо Америка Құрама Штаты жастары достық атты кемеге отырып, естен кетпес достық сапарды бірге бастан кешіргендігін естіп, қабағат қуандым. Жұңғо мен Америка Құрама Штатының достық хикаясын халық жазған. Жұңғо Америка Құрама Штаты қатынасының болашағын жастар жаратады. 2023 жылы 11 айда мен 5 жылда 50 мың Америка Құрама Штаты жастарымен өрендерін Жұңғоға келіп ауыз күйіс жасауға үйренуге ұсыныс ету дәріптемесін ортаға қойғаннан бері 50 мыңнан астам Америка Құрама Штатының жастарымен өрендер Жұңғода сапарда болып меже

0: пен нысананы 2,5 жыл бұрын орындады. Барыс келіс, ауыс күйіс барысында Жунго мен Америка құрама штаты жастары мен өрендері бір бағытта аттанып, өзара түсінік пен түсінісуді тереңдетіп, терең достық орнатып, екі ел халқының достық ауыс күйісінің шырт жаңа дастанын жазды. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жастар мен өрендер ең жалынды, ең арманшыл келеді. Жунго Америка құрама штаты қатынасының болашағы мен үміті, сондай-ақ дүниежүзінің болашағы мен үміті. Жунго мен Америка құрама штатының тіпті де көп жастары мен өрендерінің екі елдің достық істерінің күш шалғап жүгіру таяқшасын тапсырып алып, өзара үйреніп бірге алға басып, тынық мұхитты енді өткен достық елшісін айналып, Жунго Америка құрама штаты қатынасының орнықты, ақаусыз, баянды дамуына тың үлес қосуын үміт етемін. Таяуда Шалқар теңіз сапары, Жунго Америка құрама штаты жастарының достық сапары қимылына қатынасқан, Жунго Америка құрама штаты екі елдің оқушылары төраға Ши Цзиньпинге хат жолдап, 5 жылда 50 мың адам дәріптемесінің екі ел жастары мен өрендерінің үйренуіне, ауыс күйіс жасауына қымбатты орай әзірлегендігіне алғыс айтты.
1: Өз хабарымыз. Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунинг 5-ші айдың 28-ші күні Бейжіңде 14-ші кезекті Жунго Англия саяси партияларының кеңесіне қатынасуға келген Англияның партия тобы аттаған парламент мүшелері вәкілдері үйірмесіндегілермен кездесті. Ван Хунинг былай деді. Бел бірінші айда төраға Си Цзиньпин Жунгоға сапарлай келген бас вәзір Стамермен кездесті. Екі жақ ұзақ уақыт орнықты жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасты дамытуға бір ауыздан қосылып, екі ел қатынасының дамуына айқын бағдар көрсетті. Жунго Англиямен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын тиянақтандырып, саяси партиялардың барыс келісін күшейтіп, саяси сенімділікті нығайтып, екі елдің өзара тиімді серіктестігінің анағұрлым көп табыстарға қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. Жунго мемлекеттік саяси кеңесі осы үшін белсенді үлес қосуға пейіл. Англия билік кеңсесінің бұрынғы уәзірі, Англия Жунго қоғамының бастығы Лидингтон қатарлылар былай деді. Осы ретке сапарымызда Жунгоның анағұрлым зор даму жетістіктерін өз көзімізбен көрдік. Гүлденіп көркейген орнықты Жунго әр жақтың бүресіне үйлеседі. Англия Жунгомен селбестік орайына мән береді. Жунгоның дүние жүзін басқаруға қосқан үлесін алқайды. Жунгомен өзара тиімді селбестікті және көп жақтылы сәйкесуді күшейтіп, бірге дамуды және дүние жүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын жебеуді қалайды. Ван Дунфың қатарлар кездесуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңес таяуда қаланы жаңалаудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратты. Жобада мыналар баса дәріптелді. Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғышы социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, халықты өзегетуге табанды болып, жүйелі көзқарасқа табанды болып, жоба арқылы жетекшілік етуге табанды болып, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлауға табанды болып, қамтамасыздандыруды бірінші орынға қоюға, қамтамасыз етуге тиістілері мүмкіндігінше қамтамасыздандыруға, пайдалану арқылы қамтамасыз етуді жебеуге табанды болып, жергілікті жағдайға қарай істеп, түрге бөліп жетекшілік етіп, бар күшін салып шамаға қарай істеп, қаланы жаңалаудың баянды түзіліс механизмі мен саясат заң ережелерін орнатып, қаланың жаңалануын жоғары сапамен ілгерілетіп, осы замандағы халық қаласын құруға берік негіз қалау керек. Жобада жаңаша жанға жайлы көркем, икемді, өркөнетті, парасатты осы заманданған халық қаласын құру нысанасы көзделіп, қала дамуының жаңа қозғаушы күшін жетілдіру зорайту сияқты алты жақтағы түйінді міндет орналастырылып, қаланы жаңалау атқару механизмін ақаусыздандыру сияқты жеті жақтағы саясаттық шара ортаға қойылды. Сонымен бірге жақсы үй құрылысын салу және жаңалау сияқты 14 түрлі келелі инженерия мен әрекет айқындалды.
1: Өз хабарымыз. Таяуда Башуди Си Цзиньпин тасқыннан сақтану апаттан құтқару қызметі жөнінде маңызды нұсқау берді. Башуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын дәйекті тиянақтандыру үшін орталық ұйымдастыру бөлімі орталықтың басқаруындағы партия жарнасынан Әңхуй, Гуанси қатарлы алты өлке автономиялы район төте қарасты қалаға 72 миллион юан арнаулы қаржыны апатқа қарсы тұрып апаттан құтқару қызметін қолдауға босатты.
0: Өз хабарымыз 5-ші айдың 28-ші күні түстен бұрын Шинжу 21-ші нөмірлі мен Шинжу 23-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер орбитада өткізіп беру өткізіп алу жұмысын сәтті орындады. Жоспар бойынша Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесінің ғарышкер группасы таяуда Шинжу 22-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесіне отырып, Дунфэн қону алаңына қайтады. 5 айын 27 күні түстен кейін Дунфың қону алаңы районы ең соңғы рет тұтас жүйе бойынша жалпылық жаттығу жүргізіп, ғарышкерлерді қарсы алуға дайындалды.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің сауда істер министрлігінен ұғысынша биыл алдыңғы 4 айда бүкіл ел бойынша тораптағы тауарлар мен қызмет өтеудің бөлшек сатылу сомасы ұқсас мезгілдегіден 6.16% артқан. Тораптағы тауарлардың бөлшек сатылу сомасының қоғамдық тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылу жалпы сомасының артуына қосқан үлесі 72.12% болған. Электрондық сауда саяхат және асу сияқты қызмет өтеу кәсібінің жедел дамуын шебеді. Алдыңғы 4 айда саяхат пен асу кәсібі торап арнасы арқылы екі орынды сан бойынша артты. Биыл жыл басынан бері еліміз дүние жүзіндегі сапалы тауарлардың Жұңғоға экспорт етілуін үзіксіз ілгерілетті. Алдыңғы 4 айда шекараттаған электрондық сауда импорт текшесінің әлемдік тауарларының сатылу сомасы былтырғы сол тұстағыдан 4.13% артты. Мұның ішінде Таиландтың люлиен өнімінің торапта бөлшек сатылу сомасының артуы бір шама тез болды. Өтімді импорт тауарлары елші тұрғындарының тұтыну талғамын молайтумен бірге жібек жолы электрондық саудасындағы серіктес елдердің Жұңғоның электрондық сауда үлкен базарынан бірге игіліктенуін шебеді.
0: Өз хабарымыз. Жер-жердің бір топ келелі инженериялық құрылыстары тыңғылықты ілгерілеп, жоғары сапалы дамуға берік негіз қалады. 5 айын 28 күні жалпы ұзындығы 125.5 километр келетін Пинлу каналы су жолының негізгі тұлғалық инженериясы орындалды. Каналы су жолы ішкі өзен бірінші дәрежелі су жол өлшемі бойынша салынып, 5000 тонналық кеме қатынайды. Каналы су жолының негізгі тұлғалық инженериясының геологиялық шарт жағдайы күрделі. Құрылысшылар ұшқышсыз ұшақтың әуеде өлшеу, адамсыз кеменің су астында барлау өлшеу сияқты цифрландыру тәсілінен пайдаланып, су жолын қазудың тұтас барысын дәлме-дәл меңгерді. Қазір Пинлу каналының жол белгісін орнату сияқты су жолының сәйкестік құрылғылар да жедел салынуда. Биыл 9 айда тұтас линия іске қосылуы мүмкін. 5 айын 27 күні Чунчиннен Вэнжуға дейінгі жоғары қарқынды темір жолдың тұтас линиясындағы меңгеру сипатты инженерия Шито Чангжан көпірі сәтті тұтастырылды. Бұл Чунчинг Вэнжу жоғары қарқынды темір жолының тұтас линиясындағы 149 көпірдің түгелдей тұтастырылып, 2027 жылы тұтас линияда пойыз қатынауға берік негіз қалағандығын көрсетеді. Пойыз қатынағаннан кейін Чунчинг негізгі қаласы мен Чунчинг шығыс солтүстік районына қатынау уақыты 50 минутқа қысқарып, Чыңду Чунчинг районының қос қала экономикалық шеңбері құрылысына анағұрлым ойдағыдай қызмет етеді. Жансудың Чидун қаласында Чунчигун темір жолы Чангжан көпірі құрылысы жедел жүргізілуде. Құрылысшылар ең соңғы болат арқалықтарды грамммен құрастыруға дайындалуда. Еліміздің 8 бойлық 8 ендік жоғары қарқынды темір жол торабы Шанхай Чунчинг Чыңду жоғары қарқынды темір жолының Шанхай Нингбо бөлігіндегі тұтас линиядағы меңгеру сипатты инженерия ретінде көпір Шанхайдың Чунминг районы мен Жансудың Чидун қаласын тұтастырады. Жалпы ұзындығы 4.9 километр. Жоғары төмен қос қабатты жоба бойынша салынады. Нысан межемен 2027 жылдың соңында салынып болып көлік қатынайды. Чидун қаласынан Шанхайға дейінгі темір жолдың қатынау уақыты 2,5 сағаттан жарым сағатқа қысқарады.
1: Өз хабарымыз. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің санды мәліметінде көрсетуінше, биыл алдыңғы 4 айда хабарласу кәсібінің жалпы тұлғалық айналымы орнықты болған. 5000 мегабайт оптикалық торап сияқты торап негізді құрылғылар құрылысы үздіксіз ілгерілетіліп, жылжымалы интернеттің жалғаны мөлшері бір шама тез артқан. 4-ші айдың соңына дейін 100 мегабайт және одан жоғары жылдамдықтағы тұрақты интернет кең арнасына тіркелген тұтынушылар жалпы тұтынушылар санының 95.15% ұстады. 1000 мегабайт жылдамдықтағы тұрақты интернет кең арнасына тіркелген тұтынушылардың көлемі үздіксіз кеңейіп 253 миллионға жетті. 500 торап құрылысы үздіксіз ілгерілетіліп, тұтынушылар саны тез артты. 4-ші айдың соңына дейін 5-ші негіздік пункетінің жалпы саны 5.9 миллионға жетіп, жылжымалы негіздік пункет жалпы санының 38.7%-ін, 5-ші жылжымалы телефон тұтынушылары жылжымалы телефон тұтынушыларының 68.7%-ін ұстаған. Жылжымалы интернеттің жалпы айналым мөлшері 142 миллиард GB-ға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 18.5% артқан.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет кеңестің ақпарат кеңсесі 5 айын 28 күні Жаңа жорықта күрескерлер уәкілдердің тілшілермен кездесу мәжілісін ашты. Бес халықтық кәсіпкер мен жаңа қоғамдық жік қайраткерлердің уәкілдері 15-ші бесжылдықта халықтық кәсіпорындар ерлік пен жауапкершілік арқалау негізгі тақырыбын арқау етіп, жұңғолық шетелдік тілшілермен шікерлей пікір алмастырып, өздерінің мәдениет кәсібі, жасанды зерде, жабдық жасау, электрондық бөлшектер, зерделі қауіпсіздік сияқты салаларда ден қоя зерттеу жүргізіп, құлшына алға басу барысын баяндады. Қалың халықтық кәсіпорындардың күш қуатты шоғырландыра отырып, 15-ші 5 жылдықта екпінде ілгерілеу, кәсіп саласының типін өзгертіп дәрежесін жоғарлатуға дем беру, кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын ілгерілету жауапкершілігін жандай келеді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңес өндіріс қауіпсіздік комитет кеңсесі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 5 айдың 28-ші күні Бейжіңде 25-ші реткі мемлекеттік өндіріс қауіпсіздік айы қимылының басталу салтын өткізді. Биыл 6-шы айдағы өндіріс қауіпсіздік айы қимылында жер-жермен тараулар таяу жылдардан бері толған түрлі шырғалаң сабақтарын терең қабылдауға, түрлі қауіп-қатерлерді, көмескі қатерлерді ішкерлей бір-бірлеп тексеруге, жөнге салуға, түйінді кәсіп салаларын көрнектілендіруге, тұтас тізбекті реттеу жөнге салуға және жетекшілік етуге, көмектесуге жұмылдырылады.
0: Өз хабарымыз 5-ші айдың 28-ші күні 2026 дүниежүзілік зерделі кәсіп көрмесі Тяньаньда ашылды. Осы кезекті зерделі кәсіп көрмесінде әлемді ақыл парасат арқылы шарлап болашаққа жол ашу негізгі тақырып етілді. Көрме, жарыстары, нысандарды ұштастыру, ауыз күйіш жасау, өзара ықпалдастық сияқты желілес қимылдар орналастырылып, жасанды зерде техникасында қамал алу, нәтижелердің тиянақтануы сияқтылар күш сала ілгерілетіліп, зерделі кәсіп саласының халықаралаған жоғары деңгейлі ауыз күйісі селбестік жебеледі. Зерделі кәсіп көрмесі кезінде зерделі жасау, төмен кеңістік экономикасы сияқты салаларды қамтыған 200-ден астам жаңалық ашу жетістігі шоғырлы жарияланады.
1: Өз хабарымыз. Адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі 6-шы айда интернет кәсіпорындарының бұлттық жүйеде қызметкер қабылдау айы қимылын өрістетеді. Қимыл кезінде интернет кәсіпорындары анағұрлым көп жұмыс орнын босатып, желіде жұмыс орны жөнінде қызмет өту қимылын өрістетеді. Жұңғы әлеуметтік қызметкер қабылдау торабы желідегі қимылдың негізгі мәжіліс алаңын ашып, түрліше қызметкер қабылдау арнаулы айдарын іске қосып, қызметкер қабылдау жөнінде ақыл кеңес береді. Қызмет орны информациясын шоғырлы жариялайды.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 5-ші айдың 28-ші күні мемлекеттік темір жол Күнмин мекемесінен ұсынша, Жұңғо-Лаос темір жолы 2021 жылы 12-ші айда іске қосылғаннан бері жиыны 100 мыңнан астам жолаушы пойыз қатынап, 73 миллион адам рет жолаушы жөнелтіліп, 120 неше мемлекет пен районнан келген, шекараттаған жолаушы 840 мың адам реттен асып, қатынас желісі бойында көрініс өңірлері, қонақ үй, ас су сияқты кәсіп салаларының тұтыну мөлшерінің артуы 35%-ден асқан.
1: Өз хабарымыз. Билет текшесі торабында көрсетілуінше 2026 жылғы кино жалпы билет кірісі 15 миллиард 400 миллион юаннан асқан. Мұның ішінде реал тақырыптық кино, әжеге сүйіспеншілік хаты қойылғаннан кейін жұрттың аңысы және билет кірісі жағынан үрдіс арту күйін сақтап, ұдай 18 күн бойы бір күндік билет кірісі мөлшерінде аға жүлдегер атанды. Қазір 1 миллиард 200 миллион юаннан астам билет кірісі нәтижесімен 226 жылғы билет кірісі қатарының алдыңғы 4 орнына шықты. Бұл фильм таяуда шетелде қойылып, көп елде қарсы алуға бөленді. Мұнан сырт 2026 жылғы кино экономикасын шебеу жылының ықпалында қазірге дейін еліміз кино кәсіп саласында жалпы кәсіп тізбегінің өнім құны 240 миллиард юаннан асты.
0: Өз хабарымыз Иранның орынбасар сыртқы істер министрі 5-ші айдың 28-ші күні былай деді. Иран соғыс тоқтату келісіміне қайшы әрқандай әрекетке батыл жауап қайтарады. Иран мемлекет мүддесіне үйлеспейтін әрқандай түсінісу келісіміне қол қоймайды. Сол күні таңертең Америка Құрама Штатының мәнсаптысы былай деді. Америка Құрама Штаты мен Иранның келіссөз уәкілдері 60 күндік түсіністік ескертпесі жөнінде келісім жүлгісіне қол қойып, соғысты тоқтатуды ұзартпақшы. Әрі Иранның ядро мәселесі жөнінде келіссөзді бастайды. Америка Құрама Штатының зонтуын Трамптың соңғы бекітуін күтеді. Америка Құрама Штатының қазына министрі сол күні былай деді. Америка Құрама Штаты мен Иранның келіссөз үйірмесі үздіксіз кеңес өткізуде. Алайда Америка Құрама Штатының зонтуын Трамп көп деген қызыл сызықты айқын белгіледі. Үйлесімсіз келісімді қабылдамайды. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының теңіз армиясы 5-ші айдың 28-ші күні былай деді. өткен 24 сағат ішінде 26 сауда кемесі мен мұнай кемесі Иран жақтың сәйкесуінде Қормұз бұғазынан өтті.

0: Иран осы бұғазды жаппай әрі пәрменді тізгіндеуде. Бұғаздың тізгінделуі мен басқарылуына төңкерістік қорғаушылар қосыны теңіз армиясы ғана жауапты болады. Бұғаздың тәртібіне кедергілік жасайтын әрқандай әрекетке батыл жауап қайтарылады. Иран қарулы бөлімі сол күні Қормұз бұғазының жан жағында белгілі мекеге қайшы бұғаздан өтпек болған төрт кемеге оқ атып ескерту берді. Иранның ең жоғары көсемі Мужетаба сол күні жазбаша сөз сөйлеп, ұлттар ынтымағы мен қоғамның ұйысқыштығын қорғауды баса дәріптеді, әрі Иранның әр саласын мемлекеттің тұтастығын бірге қорғауға үндеді.
1: Өз хабарымыз. Израиль қорғаныс армиясы 5 айдың 28-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Израиль армиясы сол күні таңертең Ливанның астанасы Бейрутқа әуе шабуылын жүргізді. Қауіпсіздік қайраткері былай деді. Әуе шабуылының санасы Иран халық жасақтары ұйымының Имам Хусайн бригадасы басқарма бомба қосынының қолбасшысы. Бұл қосын Ливан Тәңір партиясымен селбесіп соғыс жүргізеді. Ливан денсаулық сақтау министрлігі сол күні мынаны хабарландырды. 3 айдың 2-ші күні Израиль Ливанға шабуыл жасағаннан бері қақтығыста 3324 адам қаза болып, 10027 адам жараланды. Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Шәудатұлы мен Гүлжан Сарқынбекқызы. Жауапты редактор Шалқар Қазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Сарқынбекқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
1: Жұңғы мен Сербияның, Жұңғы мен Пакистанның болаттай берік достығы адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге үздіксіз тың қозғаушы күш істеді.
3: Жұңғы мен ақш арасындағы құрылымдық қайшылық бір түнде шешілмейді. Дүние жүзі дөп келіп отырған көптеген қиын мәселелерді шешуге тура келеді. Екі жақтың стратегиялық ұстамдылық пен жалпы жағдайды игеріп, сындарлы позиция мен алауыздықтарды үйлесімді бір жақты етіп, жаңалық жарату ақыл парасат мен болашақты бірлікте жоспарлауын қажет етеді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Алдымен тонның ішкі бауындай достық Жұңғы дипломатиясының айқын бейнесін әйгілет деген мазмұнға құлақ тұрыңыздар. 5 айдың 25-ші күні Бейжіңдегі халық сарайына Жұңғының тату екі досы келді. Сол күні төраға Си Цзиньпин Жұңғыға сапарлай келген Сербияның зұңтұңы Вучич пен Пакистанның зұңлиі Шабазбен жеке-жеке кеңес өткізді. Кездесті, әрі Вучич зұңтұңға достық өрденін ұсынды. Екі реткі дипломатиялық қимыл Жұңғы мен Сербияның, Жұңғы мен Пакистанның стратегиялық өзара сенімділігі мен терең достығын әйгілеумен бірге, Жұңғыша ірі елдік дипломатияның дербес өз-өзіне қожайын болуға, әділдік пен турашылдықты сәулелендіріп, жаһандағы дұрыс жолдан жазбауға бастан аяқ табанды болған айқын ерекшелігін әйгілеп, халықаралық қоғамның Жұңғы майданын, Жұңғы ұстанымын және Жұңғының ірі елдік жауапкершілігін жаппай мойындағанын көрсетті. Қазіргі халықаралық қатынаста табандылықтың мәні тіпті де қымбатты болуда. Сербия Жұңғы мен жаңа дәуірдегі тағдырлас ортақ тұлғаны тұңғыш рет бірге сомдаған Еуропа елі. Шығыс оңтүстік Еуропа өңіріндегі Жұңғының маңызды серігі. Төраға Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Екі жақ үздіксіз табандылықпен өзара қолдау көрсетуі керек. Жұңғы Сербияның өз елі жағдайына үйлесетін даму жолымен жүруге табанды болуын қолдайды. Сербия мен ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды күшейтуді қалайды. Жұңғы мен Пакистан жақсы дос және барлық жағдайда бірдей стратегиялық селбестік серігі. Төраға Си Цзиньпин былай деді. Халықаралық жағдай мейлі қалай өзгерсе де, Жұңғы Пакистанмен арадағы қатынасын дамытуды бастан аяқ төңіректік дипломатияның маңдайалды бет алысы етіп келеді. Тонның ішкі бауындай болған Сербия мен Пакистан басшылары да шынайы әрі бекем түрде Сербияның Жұңғы мен қарым-қатынасты дамытуға айрықша мән беретіндігін, Жұңғының өзекті мүддесін тиіп-тиіде ауытқымастан батыл қолдайтындығын, Пакистанның бір Жұңғы принципін батыл атқаратындығын, Жұңғының өзекті мүддесіне саятын барлық мәселелерде Жұңғының тұрғысын батыл қолдайтындығын, мәңгі Жұңғының тату досы, жақсы серігі болады.

0: батындығын айтты. Жұңғо мен Сербияның, Жұңғо мен Пакистанның жүректес болулары мемлекет пен мемлекеттің өзара құрмет етуінің тең тұрғыда мәміле жасауының жанды бейнесі. Жұңғо мен Сербияның, Жұңғо мен Пакистанның болаттай берік достығы адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге үздіксіз тың қозғаушы күш істеді. Халықаралық жағдай қалай құбылса да, Жұңғо бейбіт қатар тұрудың бес принципі негізінде әр елмен достық сербестікті дамытуға, даму орайынан дүниежүзімен бірге игіліктенуге, халықаралық әділдік пен турашылдықты қорғауға табанды болып, дүниежүзінің бейбітшілігі мен дамуын жебеуге анағұрлым зор үлес қосады.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық радиостанциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді сындарлы стратегиялық орнықтылық арқылы жаңа дәуірдегі Жұңғо ақш қатынасын орнату керек деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша ақш зунтыңы Трамп 5 айдың 13 күнінен 15 күніне дейін Жұңғода мемлекет сапарында болды. Екі ел басшылары Жұңғо мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықтылық қатынасын екі ел қатынасындағы жаңа деңгей етуге қосылып, алдағы 3 жылдағы, тіпті онан да ұзақ уақыттағы Жұңғо ақш қатынасына стратегиялық нұсқау көрсетілді. Онан да маңыздысы былыққан дүниежүзіне бейбітшілік және селбестік белсенді аңысын таратты. Жұңғо мен ақш бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесіндегі тұрақты алқа елдер, дүниежүзіндегі ең ірі даму жолындағы ел және ең ірі дамыған ел. Экономикаларының жалпы мөлшері дүниежүзінің 1/3-нен асады. Заттық сауда сомасы дүниежүзінің 1/5-ін ұстайды. Екі жақты сауда сомасы 500 миллиард Америка долларынан асады. Екі елдің экономика көлемі зор, мүдесі терең тоғысқан. Алда-жалда екі ел арасында қақтығыс, қарсыласу туылса, екі ел халқын орасан зор зиянға ұшыратумен бірге әлемдік кәсіп тізбегінің, қамдау тізбегінің орнықтылығына да соққы болып, энергия, астық қауіпсіздігі сияқты көп түрлі дағдарысты тудырады. Көп ретқі қиян кескі сайыс арқылы ақшақ Жұңғоны шау жайлаудың іске аспайтындығын, сұхбаттасу және кеңесу ғана дұрыс талғам екендігін біртіндеп танып жетті. Бәсеке ежелден Жұңғо ақш қатынасының барлық жағы емес, селбестік саласы алауыздықтан әлдеқайда асып түседі. Тарих Жұңғо мен ақш селбесі екі жаққа да тиімді. Сайысы екі жаққа да зиян екендігін, мүлде отаспау сайысы қажет еместігін, өзара пайда жеткізе ортақ игіліктен ұғана екі жақтылы қатынастың мән екендігін қайта-қайта дәлелдеді. Жұңғо мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнату дәуір ағымына үйлеседі. Дүние жүзіндегі әр елдің жалпылық тілегіне үйлеседі. Сауда барыс кезінен, ғылым техника селбестігінен өркениеттердің өзара үлгі алуына дейін Жұңғо ақш қатынасының әр реткі белсене ілгерілетуі екі ел бұқарасын нақтылы табыс сезіміне кенелтті. Осы ретке Жұңғо мен ақш басшыларының кеңесінде екі жақ сауда алқалар кеңесін және қаржы қосу алқалар кеңесін құрып, бір-бірінің ауыл шаруашылық өнімдерінің базарға кіруіне рұқсат етуге көңіл бөліп отырған мәселелерін шешіп, бажыны төмендету жүлгесінде қос бағытты сауданы кеңейтуді ілгерілетуге қосылды. Әрі орта шығыс жағдайы, Украина дағдарысы, Шаушен түбегі сияқты келелі халықаралық және өңірлік мәселелер жөнінде пікір ауыстырды. Қазір 100 жылда болмаған өзгеріс жедел дамып, дүниежүзінің бейбітшілік қызыл сифірі, даму қызыл сифірі, қауіпсіздік қызыл сифірі, басқару қызыл сифірі үздіксіз зорая түсті. Халықаралық қоғам Жұңғо мен ақштың стратегиялық сындарлы орнықты қатынасын бұрынғы әрқандай кездегіден де қажет етеді. Жұңғо ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру мен ақштың тағы да орасан зор дамуды жүзеге асыру нысанасы бір-біріне қайшы келмеуіне, өзара жебеп табысқа жетуге, дүниежүзіне бақыт жаратуға әбден болады. Жұңғо мен ақштың бәсеке шекарасын меңгеріп, селбестіктің төменгі шегін сақтап, ауыс күйіс арнасын іркіліссіздендіріп, тарихтың жалпы ауқымы мен халықаралық қоғамның кең көлемді тілегіне сәйкесіп, былық-балық тоғысқан дүниежүзіне анағұрлым көп орнықтылық және тұрақтылық қосуға әбден болады. Жұңғо мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнатуда оның терең мәнін игеру, Жұңғо ақш қатынасында меңгерусіз кетуден сақтанудың, селбестікті сақтаудың, бейбітшілікке жетекшілік етудің негізгі тәртібін қайтадан орнату керек. Төраға Си Цзиньпин атап көрсеткендей, сындарлы стратегиялық орнықтылық селбестікті негіз еткен белсенді орнықтылық, бәсекенің ұтымды орнықтылығы, алауыздықты меңгеруге болатын қалыпты орнықтылық, бейбітшіліктің баянды орнықтылығы болуға тиіс. Бұл маңызды сөзжұрым жаңа дәуірдегі ірі елдердің тату-тәтті өту жолына айқын бағдар көрсетті. қазір халықаралық жағдайда бұлық балық қат-қабат болуда. Джунго мен АҚШ ірі елдердің жауапкершілігін әйгілеп, ақылға сиымды, нақтылы талғам жасап, дүниежүзінің жаңа қырғи-қабақтық соғысқа бет алу қаупінен батыл сақтанып, адамзаттың бейбітшілігі мен даму істеріне бірлікте орнықтылық және тұрақтылық істеу керек. Мемлекет басшылары дипломатиясының стратегиялық жетекшілігінде Джунго мен АҚШ жаңа деңгейді дұрыс игеріп, жаңа беталысты дұрыстап, Джунго-АҚШ қатынасының жаңа дәуірге аршынды қадам тастауын ілгерілетулер керек. Шалқар тынық мұхит Джунго мен АҚШ-ты және басқа елдерді сыйғыз алады. Толассыз жарыққа шыққан әлемдік сын сайыстар екі елді ірі елдік жауапкершілікті тіпті де ойдағыдай арқалауға үндейді. Джунго мен АҚШ қатынасының орнықтылығы екі жақтың анағұрлым жоғары бастамада селбесті кеңейтуіне кең өріс ашады. Климат өзгерісі, әлеуметтік денсаулық сақтау, жасанды зейін сияқты әлемдік сын сайыстарға төтеп беруден кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің орнықтылығын қорғауға, әлемдік экономикалық тәртіпті кемелдендіруге дейін екі елдің ортақ мүддесі кең әрі терең. Сонымен бірге, анағұрлым әділ, үйлесімді әлемдік басқару жүйесін қол ұстаса құру екі жақтылы қатынастың ішкі талабы. Оның да маңыздысы дүниежүзі жөнінен арқалаған ортақ жауапкершілік. Сонымен бірге, мынаны да сергектікпен көре білуіміз керек. Джунго мен АҚШ арасындағы құрылымдық қайшылық бір түнде шешілмейді. Дүниежүзі төпкеріп отырған көптеген қиын мәселелерді шешуге тура келеді. Екі жақтың стратегиялық ұстамдылық пен жалпы жағдайды игеріп, сындарлы позиция мен алауыздықтарды үйлесімді бір жақтылы етіп, жаңалық жарату ақыл-парасаты мен болашақта бірлікте жоспарлауын қажет етеді. Өзара құрмет ету, бейбіт қатар тұру, селбесе ортақ игіліктену принципін ұстанғанда ғана Джунго мен АҚШ СЮСИДДС тұзағы сынды тарихи көне сүрдектен аттап өтіп, жаңаша ірі елдік қатынастың даңғыл жолын ашуға болады. Дәуір үздіксіз жаңаланады. Джунго мен АҚШ-тың қатынасында жай ғана мағынада өткенге қайта оралуға болмайды. Жаңа дәуірде ірі елдер қатынасында шырт жаңа дастан жазып, екі ел халқының бақытын көздеп, адамзат қоғамының ортақ бірлігін көздеп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ортақ күш сала ілгерілетіп, нұрлы болашаққа қадам тастауына әбден болады. Қадір мен радио тыңдаушылары, дүние дидары бағдарламасы осымен соңғы мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсылу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйем сені Шинчяң. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Қайдасың қалқам? Өлең жазған Тілебалды Әбдірешитұлы. Музыкасын жазған Толқын Сұлтанбекұлы. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Көгершіндей ұшып бара жатырсың, сөзі Дариға Азатқызынікі, музыкасы Серік Әбенұлынікі, орындаған Сәния Өнерханқызы.

0: Бірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әсем ән, күмбірлі күй, ғасырлар сазы, халық әндер, 90 толғау, 80 сезім, қос ішектің қоңырыны, тәтті күй тағылымы, терең терме, сонымен қоса ескірмейтін есті әуен, ел жүрегінде шатталған ең жаңа әуен, ана отан, даңқты партия, өскен елмен туған жерді тағы

0: Қадірменді тыңдарман, бүгінгі ән домбыра бағдарламамыздың кейіпкері еліміз әдебиет көркемөнер үшін еселі еңбек сіңірген. Жерден еліміздегі 56 ұлттың бірі қазақ халқының музыка мәдениеті үшін маңдай тері сіңген. Өзіндегі барын партияға арнаған. Музыка әлеміне дара істілімен келген шан. Танымалы композитор, дирижер, музыка танушы Қабылалды Әбдоллаұлы. Ендеше бүгінгі бағдарламамыздан Қабылалды Әбдоллаұлының өз әңгімелеуінде оның өмірі және өнері сыр болып шертіледі.
1: Мен Қабылалды Әбдоллаұлы 1949 жылы 9 айдың 26 күні Бұрышын ауданы Долайт ауылдығындағы қарапайым малшы отбасында дүниеге келдім. Әкем Әбдолла Стағылы қарапайым, ашық ойлы, ескісе жаңаша білімі бар, мейірбан еңбекшіл жан еді. Кітап оқуға құмар, көптеген қисса дастандардың қолжазбаларын сақтаған. Шешем Құлчақан Сыдық қызы халық әндерін сондай жақсы көріп айтатын, ауылдағы айтыстарда жарысқа түсіп өнер көрсететін, іскер, мейірімді, жақсы мейірбан ана еді. Осындай семьяның тәрбиесі болса керек, әкем маған бала кезімде шебер домбыра жасайтын, ағаштан түйін түйетін, қинаят Әубәкірдегі істерге домбыра жасап беріп, ауылдағы домбырашы Шақабай Емілінен Бәйтелғазы Жетекенұлынан домбы үйрендім. Бастауыш мектепте жүрген кезінде мектепте өнер көрсетіп, Әділқан Қатшыбай деген домбырашыдан домбы үйрендім. 1964 жылы 6 айдың 6 күні Бұрышын аудандық орта мектептің орталау класын бітіріп, Алтай аймақтық көркемөнер үйірмесіне келіп қатынастым. Үйірмеде музыкант, кларнет үрлеуші болдым. Қаңызды туыстар Дәңхан бар дейді. Оны үйреніп жүргеннен кейін музыка отрядының бастығы дирижерлық, композиторлық кәсіпке түстім. 1977 жылы Бейжіңнен композиторлық, дирижерлық үйренуге жіберді ұйым. 1982 жылы тағы бір жыл білім асыруда болдым. Міне осындай партия ұйымының тәрбиелеуінде, мұғалімдердің күш сала жетектеуінде азғантай нәтижеге қол жеткіздім. Осы барыста мен мұғалімдарым Кәрім Әбдірахманұлын, Шан Исан, Кәмін Жүн, Қожанчи, Қошшыңдар менің алғашқы осы білім алуыма жетекшілік еткен мұғалімдар. Ал кейін Бейжіңге барғаннан кейін мемлекеттік бірінші дәрежелі дирижер Нежуминнен дирижерлық, композиторлық үйрендім. Сун Юйлин, Чжан Пиджи қатарлы мұғалімдардан білім алдым. Осының нәтижесінде менің осы кәсіп саласындағы білімнен біршама алғашқы қадамда жақсы білімге ие болдым.
0: Қабылалды Әбдоллаұлы әр кез партия мен отанды бір сәт естен шығарған емес. Біз бұл шағын оның партия отанды жырлаған шығармаларынан толықтай сезін аламыз.
1: Мен Қызылту астында туып өсіп ержеттім. Дана партия өнерімді ұштап, биікке самғауыма қанат, өнер жолына түсуіме демеу болды. Партияның қамқорлығын мәңгі ұмытпаймын. Жүректегі жасампаздығымның алдын тіреген партия мен өкімет. Партияның отанды жырлау өнер адамы болғандығым үшін менің борышым. Ән күй арқылы партияның отанның мейірін әр ұлт халқының жүрегіне жеткізу менің бұлжымас міндетім. Әр ұлт халқының ынтымағын, отанымыздың көрікті тау, өзен, көрініс табиғаттарын еңбекшіл әр ұлт халқын жырладым. Өйткені мені партия тәрбиелеп жеткізген. Сондықтан да партияны үгіттеу, партияны жырлау, ұлы отанды жырлау, берекешіл ұлттар ынтымағын жырлау, мен бір кәсіптік көркемөнер жөнінен айтқанда бұлжымайтын міндетім.
0: Компартиям 100 жылдық мерекеңе

Сөзін жазған Қажымқан Әбілтайұлы, музыкасын жазған Қабылалды Әбдуллаұлы, әнді орындаған Алтай аймақтық ән би үйірмесінің әншісі Бақытжамал Шәкуланқызы.

0: Қабылал Абдоллаұлы 50 жылдан бері жұрт арасында бардан шоққа, көптен азға айналған халық ән күйін жинап, реттеп, өңдеп, сахнаға шығаруға ерекше үлес қосты.
1: Мен халық ән күйлерін ерте бастап жинадым. Осы барыста халық ән күйлерінен 2000-нің үстінде 3000-ға жуық ән күйлер жинадым. 1000 халық әні Шинжан халық баспасынан шықты. 1000 халық күйі 5 кітап, анауда 5 кітап ол Шинжан мәдениет баспасы жағынан шығарылып отыр. Осы еңбектерді барлығы да әр дәрежелі партия өкіметтің қолдауы, халық өнерпаздарының қолдауы, өзіміздің кәсіптестердің қолдауы, баспа саласында істеп жатқан жігіттердің қолдауы, басшылардың қолдауында халықтың өзіне қайтарып отырмын. Мен жинаған халық әңгілерін ішінен 1000 халық әнін, 1000 халық күйін жинап баспадан шығардым. Бұл менің осы өмірімде істекпеткен ірі істердің бірі.
0: Жаукен Сүлейменқызының орындауында халық әні «Гүлсара».

0: Қабыл алды Абдолла ұлы әйгілі күйші Бейсенбі Дөненбай ұлының күйін зерттеуге арнай атпасын бұрып, оның 60 күйін нотаға түсірумен бірге 25 күйінің тарихын жазған.
1: Енді осы барыста ең алдымен менің қол салып істегенім Бейсенбі атамыздың күйлері болды. Бейсенбі еліміз халықтарының ішіндегі әйгілі саяси қайраткер, отанның тұтастығын бірлігін қорғаған әрі келіскен домбырашы күйші, 160-ға жуық күй шығарған осындай бір өнерпаз адам осы атамыздың күйлерін шығаруға партия үкімет басшылары қол салып міндеттегеннен кейін ол кісіден жинаған күйлеріне реттеп отырып 160 күй шығардық. Бұның енді шығарған күйлердің алғашқы кездегі нотаға түсіргендеріміз онша шіркіней сапалы емес. Ал кейінгі түсірген күйлер онша біршама жақсырақ. Енді ән күй дегенде аттас адам сияқты аттас күйлер көп болады екен. Мысалы Алагөзат дейміз. Халық күйі Алагөзат, Айдарханның Алагөзат, Бейсенбінің Алагөзаты, тағы басқа да Алагөзат деген күйлер көп. Кейбіреуінің шертілу біршама жақын. Ал осы күйлерді шертуінің алғанда 50%-ті асқан ұқсас болса, ол бір күй. Ал одан төмен көлгендерін бөлек күй деп қарады. Енді бұл шертіп берген қалықтығын өрпаздарға құрмет. Аттас күйлер деп кетті. Бейсенбінің қарағасқаты, қамбардың қарағасқаты, динаның қарағасқаты, қалық күйі қарағасқаты, маңғалдың қарағасқаты деген түрлі-түрлі күйлер бар. Енді осыны кейбір жолдастар әшейін мынау бүйтіп жатыр, анау бүйтіп жатыр деген сөздер болады. Адамның да аттасы бар ғой. Күй де аттасы болады, ән де аттасы болады. Ал оның чертілген нотасы ұқсай ма ұқсамай ма соған қаралу керек. Мен жинаған қалған күйлеріндегі адамдар қазір бірер адам ғана тірі қалды. 70-ке келген. Қалғандарының барлығы о дүние өліп кетті. Барлығы халқымыздың осындай мұраларын кейінгі ұрпаққа жеткізуіміз үлкен еңбек қой. Ал осы еңбекке құрмет етті. Мен осы елден жиып алған дүниелерді мейлі Бейжеңге кітап болсын, басқа халық күйлер болсын, өз қалпында өз әйнімен халықтың өзіне қайтару. Атын өшірмей кітап бетіне түсіру. Бейжең атамыздың екі кітабы шықты.
0: Бейсенбі Дөненбай ұлының күйі кеңес. Орындаған Алтай аймақтық ұлт аспаптар оркестрі. Күй аспаптаған және дәрежер қабыл алды Абдолла.

0: Күй шежіре, күй көненің көзі, бабаның сөзі. Қабылалд Абдуллаұлы Алтай аймақтық ән би үйірмесі ұлт аспаптар оркестріне жетекшілік еткен тұстарда оркестр құрамындағы музыканттардың толысуына, ондағы музыкалық аспаптардың жоқтан бар болуына бір кісідей үлес қосқан еңбегін айрықша атауға тиістіміз. Ол бұл шағында былай дейді.
1: Әр дәрежелі партия ұйымдарының қолдап-қуаттауында қазақ ұлтының ұлттық оркестр үн құрдым. Ұрттық өркестерін біршама дамытып, недәуір жақсы өріге ие болды. Алғаш кезінде ұлттық өркестерісін күй жаздым. Ұлттық өркестерге еліміздің атақты күйлерін, өркестерлерін көтсіріп, ықшамдадым. Халқарадағы әйгілі шығармаларды ықшамдап, ұлттық өркестеріне үйлестіріп түсірдім. Өстіп күш шығарылды нәтижесінде 8-9 рет музыка көшін өткіздік. Осылардың барлығы да тамаша сәтті болып шықты.

0: Сезімі ояу жүрек үні, сезімі ояу жүрек алауратқан таңдардан, қарауытқан таулардан түйсік алады. Қабылалды Абдолла ұлы өміріндегі ең қуанышты жағдай есте қалар елеулі оқиға жөнінде былай деп еді. Менің ең қуанышты бір елесім 1986 жылдан бастап дамыған өлкелерді аралап өнер көрсеттік. Соның бір кезегінде астанамыз Бейжіңдегі Чунанхай, Хуайжинтаңда мемлекет басшыларына концерт қою орайына ие болдық. Міне осы үйірмені бастап жүрген мен төбем көкке жеткендей қуандым. Өйткені біздің үйірме тарихында тұңғыш, менің де тұңғыш Чунанхай Хуайжинтаңға кіруім. Сол кезде халық газеті, Куангмин газеті, орталық халық радиостанциясы, орталық телевизиясы сынды мемлекет дәрежелі ақпарат орындары бізді үгіттеді. Сол тұста Чжэцзяң Сяобайхуа үйірмесі осында өнер көрсеткен болатын. Сонан қалса Синьцзянан тұңғыш болып біздің үйірмеміз өнер көрсетті. Негізінен партияны, отанды жырлаған ән айтылды, би биленді. Бұл біздің үйірмеміз жөнінде ең үлкен бір мәртебе есептелінеді деп әңгімесін айтқан болатын.
1: 1986 жылы үйірмені бастап, ұлы отанымыздың астанасы Бейжіңде партия өкімет басшыларымызға Чунанхай Хуайжинтаңда ойын қойып, мемлекет басшыларының, партия басшыларының құрметті, ықыласты қабылдауына ие болып, зор даңққа бөлендік. Міне бұл да болса партия мен өкіметіміздің аз ұлт халқының көркемін үйірмесіне болған қамқорлық деп білемін.
0: Қабылалды Абдуллиннің әні «Береке жырын» Болат Құмарбекұлының орындауында тыңдаңыздар.

Әр ақынның жазған әрбір өлеңі әнге айнала бермейді. Соның ішінде мөлдіреген меруерттей жарқырайтын жыр жолдарын байқауы сазгердің сезгірлігі. Елден ерек қабілеті, өлеңге қанат бітіріп, қырандай қалықтату бар музыканттың қолынан келеді. Сондай ақынның атын аспандататын композиторлар тобы көп емес. Соның ішінде таңдауларының бірі Қабылалды Абдоллаұлы еді. Мағаз Разданұлының өлеңіне жазылған Қабылалды Абдоллаұлының әні «Туған жер». Орындаған Ербол Сүлейбекұлы мен Бақытжамал Шакуланқызы.

Қабылалды Абдоллаұлының басты шығармаларын тізетін болсақ, Айбын Алтай, Жайлау шаттығы, Бежеңнің қоңыр күйлер ай, тағы басқа домбыра күйлер, Алтын тау арғымағы, Көк жота, Көш келеді тағы басқа оркестр күйлері, Ақ көйлек қатарлы скрипка күйлері, Қара жорға шебер қыздар, Сармай иісі аңқыған Өшпес әуен, Ал қызыл тас, Бір сәукеле қатарлы би музыкалары, Береке жыры, Наурыз әні, Таңдарым қандай ақ маңдай, Армысың армандала, Туған жер, Ару ақын, Дала жыры қатарлы ән музыкаларын атауға болады. Қабылалды Абдоллаұлының күйі Көк жота, орындаған Алтай аймақтық ұлт аспаптар оркестрі.

0: Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдаған да көңілдің өсері бар. Міне жоғарда тыңдағандарыңыздай Қабылалды Абдоллаұлы өзіндегі барын партия мен отанға арнаған, еліміз әдебиет көркемөнер үшін еселі еңбек сіңірген, маңдайы тері сіңген, мақтанышпен тілге тиек етерлік өнер қайраткері.
1: 1976 жылы музыка театрының бастығы, 77 жылы дирижер, 80 жылы үйірменің орынбасар, үйірме бастығы, кейін үйірменің секретарлы, қатарлы жұмыстарды істедім. 2009 жылы даңқпен

0: пенсияға шығып.
1: Армысың арман дала сөзі Балапан Рабатовтікі, музыкасы Қабылалды Абдолла ұлынікі, орындаған Әділқан Жұмекенұлы.

Жунго музыканттар қоғамының мүшесі, Азия Тынық Мұхит музыканттар қоғамының мүшесі, Синьцзянь музыканттар қоғамының мүшесі, Іле облыстық музыканттар қоғамының орынбасар төрағасы, Іле Қазақ автономиялы облыстық 62 қоңыр зерттеу қоғамының орынбасар төрағасы, Алтай аймақтық әдебиет көркемөнер бірлестігінің орынбасар төрағасы, Алтай аймақтық музыканттар қоғамының төрағасы сынды міндеттерді өтеген қабыл алды. Абдоллаұлының еселі еңбектері күй болып күмбірлеп, ән болып әуелеп, ел есінде мәңгі сақталады деген сеніммен Қабылалды Абдоллаұлының бірқанша ән күйлерін сіздердің тыңдауларыңызға ұсынамыз. Қабылалды Абдоллаұлының күйі «Қоңыр самал», орындаған Камал ойлаған қызы.

Жылдызым ау. Сөзі Сапиола Баяндиндікі. Музикасы Қабылалды Абдулла ұлынікі. Орындаған Ербол Сүлейбекұлы.

Алтайдың арулары сөзін жазған Әбтахмет Мәделқанұлы, музыкасын жазған Қабылалды Абдоллаұлы, орындаған Кенжебек Зейноллаұлы.

Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздер мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, дирижер, музыка танушы Қабылалды Абдоллаұлының өмірі және өнер жолымен таныс болдыңыздар. Осы арада біз де әуе толқынымыз арқылы Қабылалды Абдоллаұлына мықты денсаулық, отбасына амандық, шығармашылық жолына сәттілік тілеп, бағдарламамызды Қабылалды Абдоллаұлының әсем әнімен аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Қалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ғана домбырада кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.

0: үріккен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Мен жүздеген мыңдаған қызметкерлерді басқарып, сан миллиондаған байлық жараттым. Заң бойынша бәрі тапсыру нағыз кәсіпкердің борышы екеніне сенемін.
1: Барлығы мені Шолпан деседі. Көрермендерім көрсе, қарсы алып алақайлайды. Жанкүйерлерім мен үшін шапалақ соғады. Бірақ мен заң бойынша бәжі тапсырғанда ғана көркемөнер саласындағы ең маңызды байлыққа ие болғанымды ұмытқан жоқ.
2: Менің тікет таратуым сансыздаған адамдардың назарын аударып отыр. Мен бір ауыз сөзбен ғана тұтынушылардың көңілінен шыға аламын. Мен тікет тарату арқылы зат сатамын. Заң бойынша бәжі тапсыру тамаша айналымның алғы шарт.
1: Артық ойдан арылғаның, сенің толысқаның, ал табысқа жетем десең, нағыз азамат бола біл. Заң бойынша бәжі тапсыруды ұмытпағайсың.
0: Қыран аспанда самғап, еркін қалықтайды.
2: Мен жүнгі әуәрмесі, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің, дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтайық. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
2: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқаста атойлап, алға шығамын.
2: Мали бейбітшілікті қорғау міндеті районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жүнгі армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашанда дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
3: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
0: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
2: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
0: Әскери қосында қатынасып, отан үмітін аттайын.
4: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
5: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншыл.

0: ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
1: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
2: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
0: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
2: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл бас жүлде Ши Цзиньпиннің Жұңхуа ұлты ортақтылық атанымын берік орнату маңызды идеясын тұңғыш рет алға қойғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері партия орталық комитеті мемлекеттің стратегиялық тұрғысынан Жұңхуа ұлты ортақтылық атанымын берік орнатуды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі, ұлттық райондардың түрлі қызметінің негізгі желісі етіп тұрақтандырып, бастан аяқ Жұңхуа ұлтының берекелі шаңырағын құру, жұңғы арманын бір ниет, бір тілекпен жүзеге асыру, бесті шынайы мойындау сияқты өзекті мазмұндарды айқындады. 2014 жылы 5 айда орталықтың Шинжан қызметі жөніндегі екінші реткі әңгіме мәжілісінде Жұңхуа ұлты ортақтылық атанымы тұңғыш рет ортаға қойылды. 2017 жылы партия 19 құрылтайында Жұңхуа ұлты ортақтылық атанымын берік орнату ресми айқын алға қойылып, оны партия ұстабына енгізді. Тұңғыш рет ортаға қойылғаннан қазірге дейінгі 12 жыл барысында Жұңхуа ұлты ортақтылық атанымының аясы барған сайын кемелденіп, толықтанып, байи түсті. 2026 жыл дәл осы маңызды ұстаным алға қойылғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері Жұңхуа ұлты ортақтылық атанымы әр ұлт халқының жүрегіне терең ұялады. Ол мемлекет тұтастығының негізі, ұлттар ынтымағының негізі, рухани күш жиыстырудың жан жүйесі. Жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі және жалпы программасы болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқының бастан аяқ анардың дәніндей тығыз ұйысуына жетекшілік етеді. Партия 28-жылдық орталық комитетінің 4-жалпы мәжілісі қарап мақұлдаған 15-5 жылдық жоба ұсынысында

0: күйіп, дамып, ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағының жанды картинасы кестеленді. Әсіресе, биыл 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылатын ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы, заңмен жөнге салу арқылы ұлттар ынтымағын қорғау да келелі мәнге ие. Бұл 12 жылдық әмәліяттың маңызды түземдік жетістігі. Жүнгі үлгісіндегі осы мандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілету үшін жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын тіпті де берік сомдап, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтуіміз қажет. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегіндегі келелі кеңеске біз Шинжаңның 70-ші жылдық шұғылалы дамуының куәгері болған Сақа партия мүшесі, ұзақ жыл негізгі сапта басшылық міндеттерді абыроймен атқарған мемлекеттік жастар мен өспірімдерге заң тәрбиені жалпыластыру қызметіндегі үлгілі жеке Шинжаң Алтай аймағы Көктоғай ауданы ұрпақтарға көңіл бөлу комитетінің меңгерушісі Дағыстан Татайұлын шақырып отырмыз. Соңынан мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке мемлекеттік халық құрылтайының уәкілі Алтай аймағы Жеменей ауданы Жеменей қалашығы Шарықты қыстағы партия ячейкасының шужиі қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Гүлмира Дәулетқызымен өткізілген шағын сұхбатымызды ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Партия жүреніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері жұңқаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жүретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Я қадірменді Дағыстанаға, күнінің көзі тарихтың куәгері ретінде мынау Шинжаңның 70-ші жылдық шұғылалы дамуының нақтылы куәгерінің бірісіз. Сонымен бірге ұзақ жыл негіз сатта басшылық міндеттерді абыроймен атқарып, күні бүгінге дейін партияның шұғылалы саясатын негіз сатта үгіттеуде жемісті еңбектер атқарып келесіздер. Сондықтан да биыл мынау бас шужи Ши Цзиньпиннің жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын ортаға қойғандығының 12 жылдығы екен. Осы байланыспен өзіңізден Шинжаңның жағдайына, өзіңіздің өскен ортаңызбен бірлестіріп отырып, әсеріңізді, пайым пікіріңізді бөлісуді оң санап отырмыз.
1: Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы ұлт қызметінің бағдарламасы. Ши Цзиньпин бас шужи 2014 жылы 5-ші айда орталықтың 2-ші рет Шинжаң қызмет жиналысында тұңғыш рет жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын ортаға қойған болатын. Биыл 2026 жыл 5-ші айда 12 жыл болды. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы партия мен мемлекет істерінің жалпы жағдайына саяды. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин бас шужиді өткеткен партия орталық комитеті жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру стратегиялық тұрғысында тұрып, маркстік ортақ тұлға идеясын, маркстік ұлт назариясын жұңғының ұлт мәселесінің нақты әмәлиетімен ұштастыра отырып, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі етіп, Ши Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын қалыптастырды. Партияның ұлт қызметінде тарихи табыстарға қол жеткізуін ілгерілетті. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымында айқын саяси беталыс, терең стратегиялық ой, күшті жауапкершілік, шынайы халықтық сүйіспеншілік және ғылыми идеялық әдіс қамтылған. Ол жұңғы коммунистік партиясының ұлт мәселесін шешуінің жұңғыша дұрыс жолын үздіксіз кеңейтудегі бағалы идеялық жауһары, жасампаздық үлесі. Бұл маңызды идея 12 түрлі сөз жоқтан шоғырлы түрде бейнеленеді. Сөз жоқ партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің тарихи орнын, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық тұрғыдан игеру. Сөз жоқ әр ұлттың жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында бірге күрес жүргізген ілгерілетуді партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің маңызды міндеті еді. Сөз жоқ жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің желісі еді. Сөз жоқ жұңқа ұлтының тарихи жөндегі дұрыс көзқарасқа табанды болу. Сөз жоқ әр ұлттың терезесі тең болуына табанды болу. Сөз жоқ жұңқа ұлтының ұлы ынтымағын туын биік ұстау. Сөз жоқ ұлттық өңірлік автономия түзіміне табанды болу және оны кемелдендіру. Сөз жоқ жұңқа ұлтының ортақ рухани мекенін құру. Сөз жоқ әр ұлттың кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеу. Сөз жоқ, ұлт істерін заң бойынша басқаруға

0: табанды болып, сөз жоқ мемлекеттің билік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін батыл қорғау, сөз жоқ партияның ұлт қызметіне болған басшылығына табанды болып, 12 түрлі сөз жоқ тарих пен реалдықты, елші мен қалқараны, назария мен әмілиетті ұштастыруға табанды болған, идеясы терең, логикасы қатаң, жүйесі кемелді, органикалық тұтас тұлға. Жаңа дәуірдегі ұлт қызметіндегі қалай қарау, қайту керек сияқты түбірі мәселелерге ғылыми жауап беріп, жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметіне түбірлі бойсыну өлшемін және әрекет бағдарламасын әзірлеп берді. Ол жұңғыша социалистік ұлт назариясындағы келелі секіріс саналады. Жұңғыша ұлтында миллион жылдық адамзат тарихы, 10,000 жылдық мәдениет тарихы, 5,000 жылдан астам өркениет тарихы бар. Уақыт керуенінде жұңғыша ұлты көп негізден бір тұлғаға айналып, тарихтан болашаққа бет алып, дәстүрден осы замандануға бет алып, өзгеше қалыптасу даму заңдылығын әйгіледі. Бас жүзі Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Ұлттардың тағдырлас болуы жұңғыша ұлты ортақ тұлғасының қалыптасуы мен дамуының тарихи негізі. Ұлттардың сенімінің ұқсас болуы жұңғыша ұлтының бір тұтас көп ұлтты мемлекет құруының ішкі қозғаушы күші. Ұлттардың мәдениетінің тоғысуы жұңғыша ұлтының көп негізді бір тұлғалы өркениет жағдайын қалыптастыруының мәдениет гені. Ұлттардың экономикасының бір-біріне арқа сүйеуі жұңғыша ұлтының бір тұтас экономикалық тұлға құруының құдіретті күші. Ұлттардың сүйіспеншілігінің етене болуы жұңғыша ұлтының бір үйлі жандардай етене болуының берік дәнекері. 12 жылдық әмәлият Шинжаңның партияның жаппай басшылығына табанды болып, жұңғыша ұлты ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді түрде игеріп, жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісін жоғары деңгейде жобалап, экономика, саяси, мәдениет, қоғам, экология және партия құрылысы жақтарында толық дәйектестіргендігін дәлелдеп отыр. Айталық, автономиялы райондық 10-ші кезекті парткөм 10-ші, 11-ші, 12-ші жалпы мәжілістерінде жұңғыша ұлты ортақ тұлға танымын келелі саяси жауапкершілік етіп, стратегиялық міндет ретінде ішкерлей зерттеп орналастырды. Ұйымдық жақтан автономиялы районның жұңғыша ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу қызметіне басшылық ету группасын құрды. Тараулар бірлесіп қимылдайтын қызмет жағдайын қалыптастырды. Зерттеу, түсіндіру, тәрбиелеу сынды үш бір тұлғаланған идеялық тірек жүйесін күш сала орнатты. Қоғамдық деңгейде ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағы, ана арнаны қызмет ету пункті сияқты дәнекерлер арқылы үгіт лекцияларды қалың қауым қуана тыңдап көңілдене көретін формалар арқылы өрістетіп, әр ұлттың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеді. Жоғары сапалы даму мен жұңғыша ұлттық ортақ тұлға танымын жетілдіруді ішкерлей тоғыстырып, өндіріс кәсіп шоғыры құрылысын түйінді түрде ілгерілетіп, кәсіп саласы бойынша селбесуді, жұмыстанудан бірге еліктенуді тұтастырып, әр ұлт бұқарасын бірге күрес жасау барысында даму жетістіктерінен бірге игіліктендірді. Мәселен, оңтүстік Шинжаң өңірінің жоғары сапалы дамуының 3 жылдық әрекет жобасын шығарып, кәсіп саласы бойынша Шинжаңға көмектесу, техникалық шеберлікке баулу арқылы ауыл шаруашылығында халық санының қала тұрғынына айналуын ілгерілетті. Жұңғыша ұлты ортақ тұлға танымын қайткенде көзбен көріп, қолмен ұстауға болады дейтін әмәлияттық қажетке жауап берді. Халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту халық бұқарасының тұрмысының тетігі ғана емес, экономикалық қоғамдық дамудың да іргетасы. Әрі жұңғыша ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің маңызды тірегі. Шинжаң экономикалық даму барысында халық тұрмысын бастан аяқ маңдай алды орынға қойып, қазыналық шығыстың 70% халық тұрмыс саласына жұмсауға табанды болып келеді. Үгіт тәрбие шынайы жүргізіліп, жұңғыша ұлты ортақ тұлғасын сүйіспеншілік жақтан шынайы танып күшейді. Үгіт тәрбиені күшейту жұңғыша ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің маңызды жолы. Үгіт тәрбиені үздіксіз ішкерлей жүргізу арқылы жұңғыша ұлты ортақ тұлға танымын көкейге қондырып, әрекетте әйгілеп, әр ұлт бұқарасының жұңғыша ұлты бір тұлға жөніндегі танымын шынайы танып мойындаумен күшейтуге болады. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті жұңғыша ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу үгіт тәрбиесін күшейту жөніндегі ұйғарымын 2024 жылы 1 айдың 3 күні жариялады. Мемлекеттік халық құрылтайы үстегі жылы ұлттар ынтымағы алға басарлығын ілгерілету заңын жариялады. Қазір ұлттық ынтымақ, ұлт біртұлға танымы заңдық негізге атқаратын кепілге ие болды. Қазір бүкіл Шинжан көлемінде жұңғуа ұлты ортақ тұлға танымы туралы үгіт тәрбие жаппай ішкерлей өрістетілуде. Әсіресе жастар мен жасөспірімдерге болған тәрбие күшейтіліп, көрнекті нәтижелерге қол жетті. Мысалы, біздің Көктоғай ауданында жастар мен жасөспірім оқушыларға жұңғуа ұлты ортақ тұлға танымы үгіт тәрбиесін жүргізуде сабақпен тоғыстыру, саяси идеялық сабақпен, заң сауаты сабағымен тоғыстыру, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениет, жұңқаның осы заманғы өркениет, қызыл ген тәрбиесі, қатгерлік, сурет жарысы сияқты қимылдарды ұйымдастыру арқылы мектеп ауласының қою мәдениет ортасын қалыптастырды. Шинжанға көмектесу жоспары арқылы Көктоғай ауданының орта бастауыш мектептерінен 229 оқушы үш рет Астана Бейжіңге, бір рет Хилинжан өлкесіне үйрену экскурсиялауға барып, сонау Шалғайдағы балалармен қатынас орнатып, ауыз күйіс жасай алды. Ән айтып, би билеп, қатгерлікке жаттығып, жұңқа ұлты бір тұлға танымының тұқымы балалар жүрегіне тамыр тартып, өркенжейді. Олар құрамы қоп дүшақтарымен армандаған теңәмінді жасай алды. Отбасы ата-анасының кішкентай аудармашысы болады. Балалар мен үлкендер қол ұстасып, мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды үйренді, пайдаланды. Балалар кішкентайынан бастап біздің Шинжаңдағы көп ұлттың бір отбасы адамдар екендігін, әр ұлттың анардың дәніндей тығыз қою сүйіспеншілікте болып, бір-бірінен ажырамайтындығын білді. Шинжаңда ұлттық ынтымақтың берекелі шаңырағы қатарлы ұлттық ынтымақтың бірлескен достық қимылдары жасампаздықпен кең көлемде өрістетілді. Ішкерлей араласу, іштесу, тоғысу жіберіп, жұңқа ұлты ортақ тұлғасының қоғамдық топырағы құнарлана түсті. 2023 жылы 2 айда Шинжан автономиялы районының 14-ші 5 жылдықтағы ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі район құру жобасын жариялады. Бұл жоба бүкіл елде ұлттар ынтымағын және әр ұлттың араласу, іштесу, тоғысуын жұңқа ұлтының саяси ортақ тұлғасы, экономикалық ортақ тұлғасы, мәдениет ортақ тұлғасы, қоғамдық ортақ тұлғасымен бірлестіруді ең алдымен жасаған жоба. 2024 жылға дейін Шинжан мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығынан үлгі көрсету районынан, үлгі көрсету орнынан 90-ын, мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы тәрбие базасынан 14-ін, автономиялы район дәрежелі ұлттар ынтымағы алға басарлығынан үлгі көрсету районынан, үлгі көрсету орнынан 370-ін сәтті құрды. Шинжанның ел ішіндегі басқа өлке қалалармен ауыз күйісін ықпалдастығын анағұрлым күшейтіп, тек 2023 жылдың өзінде Шинжан 2653 мектептегі 3,998,000 жастар мен жасөспірім оқушыларды басқа өлке автономиялы район төте қарасты қалалардағы жастар мен жасөспірімдермен өзара жұп құрап достасуға ұйымдастырып, олардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеді. Сонымен бірге Шинжан көлемінде ұлттар ынтымағы алға басарлығы қимылында топ жарып ағалап алға шыққан өнегелі үлгілерден Көктоғай ауданы Мәтінбек Мейірбағыштау қорғағамының бастығы партия мүшесі, ұрпақтарға көңілді өлу комитетінің орынбасар бастығы Мәтінбек Мұратқанұлы, Текес ауданы малшаруашылық район Бозадыр Көксуарасан шипаханасы партия Яшека Шужия Жұматай Әубәкірұлы, халық құрылтайының уәкілі Жеменей аудан қалашығы Шарықты қыстақ партия Яшека Шужия, қыстақ тұрғындар комитетінің бастығы Күлмира Дәулетқызы қатарлы үйрен үлгілері партия мен үкіметтің мадақтауына, әр ұлт халқының алқауына ие болып отыр. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын үгіттеу, бекемдеудің әмәлияты Шинжанның Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын дәйектілендіріп, ұлттар ынтымағы мен ұрық ұйымдастыруды жебеу жағындағы берік бекімімен шынайы әрекетін, көрнекті табыстарын толық әйгіледі. Жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасының табысты үлгісі екенін де айғақтады. Сондай-ақ әр ұлт бұқарасының ынтымақ, орнықтылық дамуға талпынған күшті тілегін, қол ұстаса алға басудағы бірге дамудағы құдіретті оң энергия екендігін толық дәлелдеді. Біз партия басшылығына табанды болып, жұңқа ұлты бір тұлға танымын бекемдеп, ұлттар ынтымағы әр ұлт халқының жан тамыры деген ұстанымынан жазбай, ұлы жұңғы арманын жүзеге асыру жолында бірлік ынтымақ пен алға басайық. Дәуір идеяның анасы, әмәлият назарияның қайнары. Жаңа дәуір жаңа идеяны жетілдірді. Жаңа идея әмәлиятқа жетекшілік етті. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы жаңа дәуірдегі жұңғы коммунистік партиясының идеялық туы. Мемлекеттің саяси тұрмысы мен қоғамдық тұрмысындағы түбірлі бағдарланма. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғы ұлтты ортақ тұлға танымын, жұңғыша ұлт қызметін дамытудың бас нысанасы, бас міндеті, тұлғалық стратегиялық орналастыруы. Жаңа дәуір жұңғы ұландары бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, жұңғы ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарманың құлшына жүзеге асыратын дәуір. Біз борышты есте сақтап, қайраттана үдіре алға тартып, ұлттың гүлденуінің чоғлары белесіне шығуға еселі ұлас қосайық. Рахмет.
1: Иә, Дағыстан аға, мынау бас шежіре Си Цзиньпиннің маңызды сөздерін үйренуден алған әсеріңізбен, көп жылдық негізі саттағы бай тәжірибеңізге сүйене отырып берген келелі кеңесіңізге көптен көп рахмет. Сізге әуе толқын арқылы мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз.

0: Енді мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке мемлекеттік халық құрылтайының уәкілі, Шинжаң ұйғыр автономиялы райондық үздік партия мүшесі, Алтай аймағы, Жеменей ауданы, Жеменей қалашығы, Шарықты қыстағы партия ячейкасының шу-жиы, қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Гүлмира Дәулетқызымен өткізілген шағын кеңесімізге орын берейік. Кезекті кеңес барысында Гүлмира Дәулетқызы әуелі өзінің қандай абзалдылықтармен мемлекет халық құрылтайының уәкілі болып сайланғандығын, сондай-ақ қыстақ партия ячейкасының шу-жиы және қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі болған кезде жұмысты қалай қанат жайдырып, алдыңғы толқын аға буындардың жетегінде, халықтың қолдауында қыстақтың шаруашылығын шалқытып, баюға ауқаттануға бет алған құлшыныс хикаяларын шерткен болатын.
1: Сәлеметсіздер, мен Гүлмира Дәулетқызы боламын. Алтай

0: аймағы Темне аудандық Темне қалашық шарттық қыстағының қыстақ ящейка секретары қыстақ жорасындық міндетін атқарамын. Қазір бүкіл мемлекеттік 14-ші кезекті халық құрылтай вәкілімін. Бір күні кештенді фон келеді маған, біздің өз ұйымдастыруға жауапты бір жолдас екен, Гүлмира, құтты болсын, бүкіл мемлекеттік халық құрылтай вәкілі болдың дегенде, сол күннен бастап мен енді айын бір аптаны ұйқысыз өткіздім десем енді өтірік емес. Өйткені неге? Сіз бір семья болмаса, бір аудан болмаса, бір аймаққа уәкіл емессіз. Бүкіл халықтың тілегін арқалап орталыққа барып, сол кісілердің арман тілегін, сол кісілердің айтқан немелерін жеткізіп қайтып, орталықтың үнін сол төмендегі халыққа жеткізу деген енді өте ауыр менде енді. Алғаш осындай сайланып шықтың деп естіген кезде бір жағынан ерекше қатты қуандым, қатты тебірендім. Неге десеңіз, бұл үлкен даңқ, үлкен мақтаныш. Өзіңнің басыңнан болсын, болмаса өзіңнің семьяңнан болсын да. Бірақ та енді бұның осындай даңқымен бірге салмағы да өте ауыр. Сонымен енді сол кезде бір талай күн енді ұйқысыз атырдым арасында енді. Басшыларым сұрайды, қандай көңіл күйдесің деп. Сол кезде айттым ғой, алғаш расында естіген кезде қуану болады екен, тебірену болады екен. Бірақ та енді оның қуаныш пенен тебіренуінен маған басым немесе ерекше күшті болды. Өйткені әдетте бір адамның бір семьяны алып жүруі қаншалықты қиын екенін енді әдеттегі семья адамдары біліп отыр. Енді мен өзім жөнінен алғанда әзір енді мен енді бір семьяда шешеме қарап отырмын. Енді әзіреніміз үшін халық құрылтай уәкілі болып бүкіл халықтың тілегін, бүкіл осының арман тілегін жоғарыға жеткізу деген енді өте енді ауыр міндет.
1: Енді мына өзіңнің есейіп ер жету жолыңда қандай бір мүмкіндіктермен қыстақ партия ящикасының шудие және қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі болып сайланғандығыңды әңгімелесең?
0: 2007 жылы Шинжан кәсіптік шөенін бітіргеннен кейін өзіміздің ауданымызға қайтып барып, түрлі салаларда жұмыс істедім. Ас су саласы болсын, одан кейін мына аудан менен ауыл арасындағы кірей тасымалдау көлігі дейді. Осының барлығын енді бір қыз бала болсам да, біз үшін енді семьялық ауыртпалығын жеңілдетейік, әке шешеме болмаса, аз қандай болса да енді сол семьяның қиыншылығын шешу мақсаты ретінде қай жерде жұмыс болса, сол жерге барып жұмыс істедім. Одан кейін 2014 жылы Асқар Тауекеміз ауру себебінен дүниеден өткеннен кейін шешем үйде жалғыз болғандық себепті соғысының жанында отырып, бір жағым шайын қайнатып берсем, одан кейін жоғары мектепті оқып келгеннен кейін өз ауылыма бір үлесімді қоссам деген осындай бір мақсатпенен қыстақ комитетіне барып, осындай қыстақтың бір қызметкер ретінде жұмыс істесем деген мақсатпен өзіміздің ауылымызға оралдым. 2014 жылы өзіміздің қыстағымызға қайтып барғаннан кейін сол ауылдарда белсенді осындай ретінде қыстақтың әрқандай жұмыстарына қандай жұмыс мені қажет етсе, сол жұмысқа өздігімнен бірінші болып, сол қыстақтың түрлі қызметтеріне қатынасып отырдым. Қайтып 2016 жылы 3-ші айға барған кезде біздің қыстағымызда бір орын кем болды да, мен енді осы орынға барып істесем деген осындай бір мақсатпенен қыстаққа өтініш кіргіздім. Ол кезде қыстақтың сайламы әлі жүрілмеген кез. Сол кезде енді қыстақтағы жауапты жолдастар маған берген жауабында, сені енді біз істеткенменен сағымыз еңбекақы бере алмаймыз, өйткені қыстақтың жалпы қаржысы төмен, өзін өзі айналдыра алмайтын себепті отарымыз үшін бір қызметкердің еңбекақысын тауып бере алмайтын болды. Ол кезде айттым енді сайлам жүргенше әлі 5 ай уақыт бар екен, болмаса мен тегін істеп тұрсам да бір жағынан үйреніп, бір жағынан сіздерге көмекші болсам деп осы өтінішімді кіргізгем. Бірақ та енді ол кісілер бәлкім өздерінің де қиындықтары болған болу керек, енді ол кезде мені нақты қабылдай алмады. Қайтып 2016 жылы 8-ші айға келгенде қыстақтың сайламы жүрілді. Сайламы жүрілген кезде бірінші осы қыстақтағы жолдастар, бұрынғы қыстақты басшыларымыз белсенді ретінде осы Бұқараға мені көрсетті. Осындай өзіміздің жас жоғары мектеп тауысып келген осы бір қызымыз осындай өтініш беріп отыр, қыстаққа жұмыс істесем, сіздерге жұмыс істеп берсем деп осы бойынша мені көрсетіп бергеннен кейін біздің енді қыстақтағы қалың халық Бұқарасы енді кішкене кезімнен бастап сол жерде өскеннен кейін барлығы мені білет, барлығы мені көріп жүр деген сөз. Одан кейін барлығы менің істеп кететін маған сенген болуы мүмкін. Сол бойынша мені толық дауыспен сол жылы сайламда сайлап шығарып, қыстақтың жорасы ретінде алып шықты. Міне содан бері қарай қыстақта жұмыс істеп келе жатырмын. 16 жылы осы сайламға түсіп, қыстақтың жорасы болып сайланғаннан кейін мен негізі қыстақта әйелдер қызметіне жауапты болып жұмыс істедім. Одан кейін жастардың қызметіне, одақ қызметіне жауапты болып жұмыс істедім. Енді бұл барыста өзім жаңадан мектеп тауысып келген бір қыз бала болсам да, бірақ та әйелдер қызметін жүргізгенде мен жөнінен алғанда өте қиын болды. Соныменен әркез семья аралау арқылы

0: арқылы үлкен семинарларға барып алғыр осы қызметіме қалай жүргізсем болады, әйел жолдастарды қалай бастап мысалы үшін бұл істерді сол кезде жүргізіп отырған мына кедейлік қалпақты лақтыру жағында қандай жұмыстар істеу керек деген, өйткені мына әйел адам семья отбасының тұтқасы, осы кісілердің идеясын қалай шешу осы жағында енді негізінен жалпы жұмыстар алып барылды. Бұл кезде негізінен бұл кісілерге әзіргі көз алдағы сол кездегі түрлі саясаттарды үгіттеу, мысалы үшін сыртта болып жатқан түрлі өзгерістерді бұл кісілерге айту арқылы бұл кісілердің идеясын ояту, одан кейін бұл кісілер сыртқа алып шығып басқа аудандар, мысалы үшін көрші аудандарымыз, басқа жақтағыдар қандай жұмыс істеп жатыр, өзінің мысалы үшін қолындағы барын қалай базарға салып ақшаға айналдырып отыр, қалай семьясының кірісін арттырып өзін қалай кедейліктен арылту жағында қаншалықты жұмыс істеп отыр деп негізінен осы жақта жалпы осылай жұмыс алып барып отырдық. Одан өзім сол кезде осы кедейлердің қызметін негізгі жауапты кадр болып істедім. Енді осы барыста біздің қыстақтағы барлық жолдастар, одан кейін барлық өзіміздің халық қорасы береке бірлік деп бола отырып, өзіміз 2016 жылы кедейлік қалпақты негізден лақтырдық.
1: Енді мынау радио алдындағы барша тыңдармандарға Жеменей ауданы Жеменей қалашығы Шарықты қыстағының бүгінгі құлшыныстарын өзіңнің автономиялы райондық үздік партия мүшесі болып сайланған хикаяларыңмен бірлестіре отырып әңгімелеп берсең.
0: Біздің қыстақта әзір 135 семья, 360 жан саны бар. Біздің енді негізгі кірістің келу қайнары біздің мына егістік жерімізді жалпы беттік сыртқа көтертеге бергеннен кейін біздің әзір семьядағы барлық еңбек күш бос қалады деген сөз. Бұл еңбек күштерді біз қайтуымыз керек, бұдарды сыртқа қарай ойыстыруымыз керек. Енді осы жағында біз әзір қыстамызда ұстап отырған бірден бір қызметіміз сөзсіз бір семьяда бір тұрақты еңбек күш болу керек деген осындай мақсатпенен әрқайсы семьяны сөйтіп кастендер келіп жатырмыз. Осындай болғаннан кейін ғана бұдарда мысалы үшін тұрақты кіріс бар деген сөз. Одан кейін бұл кісілердің тұрақты кірісі болғаннан кейін бұдардың енді қайталай кедейлесу ахуалы жүз бермейді. Одан кейінгі бірі бізде мына бағым шаруашылығы, мал шаруашылығы дейміз ғой. Мал шаруашылығы болғанда бізде негізінен әйел жолдастар үйде мысалы үшін сауын сиыр осыны қарау арқылы әзір осының сүт өнімдерін базарға салып кәсіппен келе жатыр. Біздің әзір отырған ауылымыз негізгі ауданнан 6 километр алыста тұрады. Одан кейін біздің мына Жеменей шекара өткелі негізі біздің қыстағымыздың тең ортасынан өтіп жатыр жолы. Сонда бізден өтетін адамдар да келіп тұрған мына саяхатшылар да біршама мол деген сөз. Одан кейін аудандағы әзір қызметкерлер, енді өздеріңіз де білесіздер, қызметкерлер қызметтен түскеннен кейін 6 километр жер ондай алыс емес. Келеді, соны өздерінің қажеттерін біздің қыстақтан келіп, сүт өнімдеріміз үшін сүт болатын, айран болсын, құрт болсын, одан кейін жерлік тауықтың жұмыртқасы еді, осының барлығын сол біздің қыстақтан келіп өздері кеп алады. Сол үшін әзір бізде бірден бір ерекшелігіміз мына Бұқара өздігінен бар біз демейді алушыны. Алушы өздерімізде келіп семьядан алып келеді. Бізден бір ерекшелік енді мына қатынастың қолайлылығы ең жақсысы. Әзір енді біздің мына көрші қыстағымыз Сарыөлең қыстағы өздеріңіз де білесіздер 2021 жылы төрағамыз Жимхин жолдас біздің сол қыстаққа қат қайтырған қыстақ. Енді әзір осы қыстақтың ерекшелігінен пайдаланып бұл қыстақты әзір мысалы үшін саяхат қыстағы қылып айналдырып жатыр деген сөз. Осы барыста осы саяхатшылардың барлығы біздің қыстақта. Сонда енді біздің Бұқара енді базар болмай қала ма, болмаса мен осы өнімді сата алмай қалам ба деген жайт өмір сүрмейді. Бізде сүт өнімдері бұнда негізі құрт, сары май, одан кейін айран, қатық, одан кейін бізде мына түрлі ұн өнімдері дейміз, үшін пірандық болсын, одан кейін қол жапқан тонардың нан деп қоямыз, енді осыларды негізінен өндіреді. 2016 жылы Ясеканың жорасы ретінде осы жерде жұмыс істедім. Одан қайтып 2019 жылы 4-ші айда біздің енді бұрынғы қыстақ Ясека Шуджи қызмет себебінен алмас басқа жаққа кеткендігі себепті ауылдық парткөм одан ұйымдастыру мен енді негізі жоғарыға таныстырып енді осы қыстаққа Ясека Шуджи болса бұл кісі деген бойынша енді барлық біздің Ясекадағы партия мүшелері де қолдап қуаттап менің енді жалғасты осы бала алып жүре алады деп мен осы қыстақтың Ясека Шуджиға сайлап шықты. Сол кезде мына Ясека секретар болып сайланып шыққаннан кейін сол күндер ұйқысыз күндер болып өтті. Неге десеңіз, бұның міндеті өте ауыр. Өйткені барлық сол қыстақтағы барлық халық бұқарасы сізге қарап отыр деген сөз. Мысалы үшін мен бұл кісілерді қалай бастаймын, қалай баю жолына қарай жүреміз. Енді сол кісілер мысалы үшін біздің бастаған жолымызбен ілеседі деген сөз. Сонда мен бұл жолды дұрыс алып жүре аламын ба, жүре алмаймын ба деген енді осындай түрлі ойлар болғандық себептен ұйқысыз күндер өтті. Енді осындай түрлі қиыншылықтарды жанындағы жолдастардың мына қолдауымен, одан кейін парткомның қолдауымен, ұйымдастырудың қолдауымен ақырын-ақырын осы қызметті алып жүре алдым. Сонда да мысалы үшін өзіміздің алдағы аға буындағы бұрынғы істеп кеткен жолдастардан да көбінде барып кеңес сұрап тұрдым. Енді қалай жүрсем болады, бұл жолды қалай басып жүреміз деп осындай семья аралап, өздерінен ақыл кеңес сұрап 2021 жылға келгенде біздің Яшека мені түйінді түрде мына автоном райондық үздік партия мүшесіне жолдап таныстырды. Енді бұл істерде негізгі басып өткен жолдарымызды, одан кейін сошнеде төменгі сатының қызметін көргеннен кейін бұл істерде енді осы марапатты 2021 жылы 4-ші айда маған берді. Ерекше қуаныштамын. Сол кезде біздің мына Яшекадағы Чартықстандағы барлық Яшекадағы жолдастарға алғысым шексіз.
1: Жарайды, жарайды. Ауылдастарды бастап сүбелі еңбегінің жемісін көріп, биік белестерді бағындыра бергейсің.
2: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз әсем әуен. Халық әні аз

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Орталық халық радио станциясы.

Қарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлен, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Ай мен күннің астындағы балашақ» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз айдарында сезімнің жыры селдейді» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу айдарында орталық саябақтағы Спиноза» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Ай мен күннің астындағы балашақ. Авторы Нұрила Қызықанқызы. Жылтылдаған жұлдыздар бейне, көгілдір торғын шапанның өңіріне қадаған сансыз алтын, күміс, теңге, моншақтай самсып, саб асыл, қымбат дүниелер аспанда ғана болатын сияқты сезіліп, қызықтыра береді. Ай жұлдызды аспанды жаңа көрген жоқпын. Көзімді ашқаннан таныс шырақтар. Бірақ ең тамаша аспанды бүгін ғана. Мына жайлаудан көрген сияқты болдым. Биік тауға шыққан соң, ең жарық жұлдызға жақындаған шығармыз деп ойладым. Ішімнен немере

Әй, байқаш, беттеріне ай сәулесі түсіп жатыр ма? Жаңа түңілік бауын тағы біраз тарт деп едім. Әне, жабылмай қалыпты. Түңілік бауын тартып қайта жапшы, деді. Қой жай, шаршап тұрмын. Енді тарсам сол бұрышы жолынып кеткелі тұр. Ертең түсіріп жамайын деп тұрмын. Ендіріп жамайтын кигізде қалмады. Айтпайсыңдар ма әтіретке? Баспана қиыншылығын неге шешпейді? Әнеугіні жиында айтқан. Биылғы күзем шикізатын жоғарыға тапсырмай, әр отбасына бірден туырлық шешім етеміз деп жоспарлапты деп жүр ғой, тілі ұзу жан. Бірден дейді, түк демес екен онда, қалғанын қайтеміз. Үш туырлық бірдей түңілікпен қосып тозып тұр. Болмаса екіден берсе болмай ма? Әй, мына үйің сол күземге жетпей қалама деп тұрмын. Көппен бірге көрерміз. Біз ғана емес, барлық малшыда бөтен үй жоқ екен. Бірнеше жылдай киіз үйлері қаралмады емес пе? Әйтеу, бастықтардың бейіл аузы жақсы. Әй, мына ырысайдың үйі тәпті не боп кеткен? Ой, бой, әйелі байқұс, сондай салақ екен, жамау дегенді білмейді. Дегенмен өздері деп басқаларға бұрған ендігі әңгімелері құлағыма кірмей, тағы айға жұлдыздарға қарадым. Жаңа шешем түңілікті қайта жаппағаны маған жақсы болғандай. Жып-жылы төсекте бұйыға оранып, түнгі аспанның ай жұлдызын үй ішінен көріп жатқан сол сәт аса тамаша. Ләзетті сезілді. Қалың асыл дүниеге қолым екі шерік қана жетпей тұрғандай. Ағашат ертегісін оқып тәнті болған едім. Әттең, менде де сондай ағашат болса, аспанға шығып айға жұлдызға барсам,

Қар деген бір дәме де оралды. Үлкен әкейдің үлкен-үлкен арба дөңгілігін жасап жатқанын көрген болатынмын. Аспанға ұшатын, ағашат жасай алатынына сенімім бар сияқтанды. Киіз туырлықты отбасында өскен бізге аспан мен жердің арасы қыстау мен жайлаудан жақын көрінетін. Бала санамыз бен барлық дүниені көз алдағы көрген нәрсемен ғана өлшейтінбіз. Жердің олшеті мен болшетін де өзіміз көшіп жүрген аралық. Анау биік таудың көкжиекпен тұтасып жатқан жері көл шетіндегі жарғабақ сияқты болар деп, одан арғысына ойым да бармайтын. Биыл бастауыш мектептің 4-ші жылдығына келгенде өзімше едәуір білім алғандай болып қалғанмын. Газет кітаптарды зуылдатып оқи беремін. Көшпенді мектеп аталатын мектебіміз бар. Бірақ мектеп үйі жоқ, ала жаздай далада оқимыз. Далада көк жасаңның үстінде астымызға кез келген тас, ағаш бұтақтарын қойып отыра кетеміз де, сабақ тыңдап, тіземіздің үстіне оқулықты дәптерді жайып жазу жазамыз. Мұғалымды сол түкесінен тік тұрып дәріс өтеді. Шағын қара доска бекіп тұратын орын болса болды. Кез келген жерде тұрады. Балалар бетін солай бұрып, әйтеу жонымызды күнге қақтай отыратынбыз. Жауын шашында біреудің үйіне кіріп оқыған боламыз. Мектеп үйі қысқа қыстаулықта ғана бар. Оған да атқа мінгенде бір сағатта әрең жететінбіз. Мұғалімдер малшылардың көшіп қоныстанған жағдайына қарай бір ортаны таңдап бала оқытады. Бытыранды жұрттардан шеткеріректері атқа өгізге мініп, 10-неше шақырым жерден тау асып тас басып келетін. Әр реткі оқушылар да әр реткі мұғалымдар да ауысып тұратын. Қалай десе де көшпенді мектеп болғанына үлкендер дән риза. Сендер бақыттысыңдар балалар. Біздің кезімізде ауылда толық білім беретін мектеп жоқ. Оқи алмай қалғанбыз дейтін. Әнеугіні орта жайлауға жаңадан әсеттеген мұғалым келді. Ол алғашқы күні түңіліктей бір қағазды киіз үйдің сыртқы босағасына іліп қойып, «Мынау карта» деп аталады. «Міне біздің Алтай мына жерде, жер домалақ» деп түсіндірді. Бұрын естімеген бейтаныс сөздер ұғымға ауыр келді. Мый жетпейді. Осы араға келетін 4-ші сыныптың оқушысы Алтау еді. Біреуі келмей қалыпты. Мұғалым бізге, «Енді жағрапия сабағын қосып оқисыңдар. Мына картаны анау тастың үстіне апарып жайып әптен қараңдар. Жыртылып қалмасын» деп тапсырды да, 3-ші сыныптың балаларына ана тілден сабақ өте бастады. Бір мұғалым 2 сыныпқа сабақ өтетін. 3-ші сынып оқушысы дегенмен балалардың көбі біз қатарлас, әуелі бізден үлкендеу әлгі мәуіште бар болатын. Ол оқушылардың бірнешеуі анадай жерде тұрған біздің шиғырымызға қызығып қарап-қарап қояды. Біз шұрқырасып картаны жартас бетіне қыстырып қойып, ұсақ-ұсақ үймелеген жазуларды оқып жатырмыз. Түсініп кете алмадық. Тек Алтайды тауып алып, одан тауды, өзенді іздеп жатырмыз. Тек суретті сызбаларға қарап, «Қараш төкіш, біздің мына жерді өте кішкене ғып сызған ба» дедім, көңілім толмай. Төкіш 1-2 жас үлкен болатын. Ойынның неше түрін сол бастайтын. Білетіндері де көп сияқты. Апам айтқан, атам былай деген деп, бірге ойнаған балаларды аузына қарататын. Ол ойланғандай боп тұрып, «Сөйтіпті, апамнан сұрайық» деді. Төкештің апасы ұл апасы. Атасы Айда Шатай болатын. Ол атасын емес, апа баласымын дейтін. Апасы ауылға сыйлығыседі. Жұрт олғысыны тілінен де қолынан да келеді деп сыйлайтын. Әнеугіні бір келіншекті білімдекен, бір шәугім шайын кім-кімнен де аямайды дегенін естігенмін. Білімдегенді мұғалым басқаша түсіндіргені миымда. Бұл кісінің сөзіне қарағанда басқаларға шай қайнатып бере берсе болғаны ма деп ойлағанмын. Тай-таншамызды мініп үйге қайтқанда ала келген жаңалығымыз Әсет мұғалымның айтқандары болды. Төкешпен келіскеніміз бойынша бірнешеуміз алдымен апасына бардық. Арсалан қаққан Төкеш апасын құшақтап алып, «Апа, ана бар ғой, жер бар ғой. Мына біздің тұрған жеріміз жалпақ емес екен. Міне былай» деді. Қолымен шеңбер сызып домалақ екен. «Тәйт, оны кім айтты?» «Мұғалым» деп шу ете түстік. «А, мұғалым дерің ба? Ол қалай айтып жүр? Қайдағын айтады екен? Жер жалпақ болады. Жерді көгөгіз көтеріп тұрады» дейтін үлкендер деді. Төкеш, «Әне, менің апам біледі» деп мардамси қарады бізге.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Сезімнің жыры селдейді. Авторы Гүлзиға тоқтаған қызы. Сағыныш деп білемін. Сені ойлап, мына жүрек бұлқынады. Сағыныш сабыр кетіп тыншын алды. Іздеймін елесіңді баққа барып, түбінде жүрегімнің жүрсіңеді. Ұмытуға сені сірә дәт жетпейді. Көңілден сезім сел деп жүр көктейді. Сыйдырып жанарыңа төпсіз терең, білдіртпей еш адамға алып кетмейді. Алып кетмені, аңсаудан басылайын. Қарғалдақ боп қасыңнан ашылайын. Сенсіз өткен күндерден есеп алып, 18-дің өрті боп лапылдайын. Лапылдайын, сен үшін өртенейін. Құшағыңа құлайын еркелейін. Бір ғұмырға жалғасқан сағынышым, бір кезігі барман жоқ өлсенмейдім. Отты күндер, өкініш арадамын. Жүректегі ем бар ма жарағашым? Мен жыласам жылайды аспан бірге, сағыныштың сезініп ғаламатын. Сағыныштың сезініп ғаламатын. Жаңғырады таулар да даладашын. Сүйу деген құдірет өзгермейді. Сағыныш деп білемін баламасын.

сені көріп, сені көріп, кешпеген бір күй кештім. Кезікпесем бұл сезімді білмеспін. Жүрегімде жып-жылағын жөңкіліп, үнсіз ғана жанарыңмен тілдестім. Сені көріп, шын өрлікті сезіндім. Өткеніме өкіндім бе безіндім. Жан әлемім жарқырады оға жап, шуағына малындым да көзіңнің. Сені көріп, сабырымды жоғалттым. Кезігуге берді кезек жомарт күн. Сүйу деген құдіреттің құлы боп, бал сезініп, бақытыма қол арттым. Сені көріп, ғашықтықты түсіндім. Айдан аппақ күннен нұрлы мүсіндім. Сен дегенде сағынышым самғайды, өзің жаққа ұшып сезім құсыммын. Сені көріп, аңсауды да үйрендім. Сағыныштан сарғайдым да күйзелдім. Бар сырымды жүктеп алып жүрекке, басқалардан бақытты бір күй кештім. Сені көріп, өлең өрдім ойымнан. Тосқам талай кезігуге жолыңнан. Бірақ тағдыр алыстатты біздерді, содан былай тек түсімде жолығамын.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербе.

0: келген. Жұңғоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеген.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: Мо жан ен чеши, сюзюн

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Сусан келіп, есікті тықылдатқанда, Лауфың дағдысы бойынша Канттың тұжырым сыны кітабын парақтап отырыпты. Ол кіре сала есікті қайта тарс жауыпты. Лауфың оған есікті ашып қой депті. Қыз оқушымен кеңседе оңаша қалғанда ең қауіпсіз амал есікті шалқасынан ашық ұстау деп ойласа керек. Бірақ Сусан профессорға екі ауыз сөзім ғана бар, дереу кетем деп, оның үстелінің алдына жетіп келіпті. Бұл Сусанның кеңсеге бірінші келуі емес екен. Ілгері сабаққанада түсінбеген жері болса, сабақтан соң мінбенің алдына келіп сұрап жүріпті. Кейде сұрау сұрайтын оқушы қарасы көп болып, мардымды жауап ала алмаса, Лауфыңды кеңсесіне дейін іздеп барып тұрыпты. Бізден кіші шәкіртті әрқандай ұстаз кетары демесе керек, Сусан философия туралы сөйлеп келе жатып, оқта-текте тұрмыс жағдайының шет жағасын да шығарыпты. Лауфыңның отбасы тағдыры аянышты болғанын, шешесі шығыс оңтүстік азиялық, әкесі америкалық ақ тәнді екенін аңғарыпты. Бірақ алып денелі әкесі ол бастауыш мектепті бітірерде көлік апатынан көз жұмыпты. Тұрмыстың дақсыретіне төзбеген шешесі арақ кеш атаныпты. Қайталай ерге шықса да бұл әдетінен айыға алмапты. Бақытты шаңырақтардың өз бақыты, ал бақытсыз отбасылардың өз алдына түрліше бақытсыздық болатыны рас. Ақылын араққа қосып ішіп қойған анасы оған арқа сүйер ылайықты өгей әке тауып бере алмапты. Айтуынша Сусан кейін ешкімнен көрмеген жәбірді, ешкімнен көрмеген қорлықты өгей әкесінен көріпті. Ешкімнен естімеген янатты өгей әкесінен естіп есейіпті. Сусан етченділі болуындағы себеп үрей мен торығудан арылу үшін ас суды артық жеп, асыра ішуден болғанын жеткізіпті. Сәби кезіндегі шуаққа шомып, шаттықтан бас айналған мамыражай күндерін қатты сағынатынын айтып егіліпті. Лауфыңды көрген сайын туған әкесі есіне түсетінін, бұл оның дәрісін тыңдауға басты себеп, ал философия қосымша жал екенін жасырмапты. Оның кешірмесі расында ашыншыты болса керек. Лауфыңның орнында мен болсам да, оған мүсіркей қарауым шүбәсіз еді. Бірақ ол қалайша жігітімен астасып, мұндай аярлыққа барғанына Лауфың екеуіміздің миымыз жетпеді. Қайбір күні ол Лауфыңға шешесінің жуықтан бері қиналып жүргенін, ем қонбас ауруға душар болды ма деп күмәнданатынын, алда жалда ол өмірден өтсе өгей әкесінен көресіні көретінін, қазір көңілінің астан кестен болып жүргенін, философия оқып та рухани дертіне ем таба алмағанын айтыпты. Жасыңды сүрт деп Лауфың қағаз бергенде оны алып жатып Лауфыңның құшағына құлапты. Лауфың да талай жылдан бері баланы әкелік мейірмен құшақтауға зар болып жүрсе керек. Өйткені өз ұлы әкесі мен шешесінің қатынасынан хабар тапқаннан кейін одан безіп кеткен емес пе? Лауфыңның есіне ұлы орала кетіпті. Әйтсе де ер әйел арасында арақашықтық болуы шарт қой. Лауфың оны өзінен артаман тұрғызбақшы болғанымен ол тіптен жабыса түсіпті. Көңілінде ештеңе болмаған соң мейлі онда жасын төгіп мұңшерін таратып алсын деп үндемепті. Бірақ бұл сыңсу басқаша болып бара жатқанын сезе қойыпты. Құшағындағы қыз қылық шығара бастапты. Қатты секем алған Лауфың Сусанды ары тұруға итергіштеп тұрғанда кеңсе есігі шарқ етіп ашылып кіріп келген ақ тәнді жігіт фотоаппараттың тетігін сыртылдатып ала жөнеліпті. Сусан өп-өтірік асып сасқан болып жігітке ол қоярда қоймай мені тартқылап жәбірледі деп шағыныпты. Өй оңбаған, көрде тұр бәлем деп айғайлап жіберіпті жігіті. Лауфың жөнін айтып ақталмақшы болғанда шапанын қолына іліп шашын түзеген Сусан жігітімен бірге кеңседен лып етіп шыға жөнеліпті. Ертесі мектеп Лауфыңға үстінен шағым түскенін ұқтырыпты. Ішінде жым болмаған соң Лауфың мұны онша кәперін алып кетпей, мектепке болған ахуалды қазғалпында жеткізіп, бұл істі қайталай адақтауын өтініпті. Мектеп Сусан мен жігітін шақыртып алып сұрағанда екеуі Лауфыңның айтқанынан мүлде бөлек бірдеңелерді жыр етіпті. Сусан: «Анау ұяссыз азбан шатып тұр. Әке шешем ажырасып кеткен күнде де әкемді көлік басып өлтірсін деп қарғамайтын шығармын. Шешем

адамның алып бара жатқан ауруы жоқ. Ірәктің алғашқы белгісі байқалса да сауығып кеткен. Өз шешеме көр қазатын мені жын қағып кетті дейсіздер ме? Оның үстіне сабақ беретін әкемдей үлкен мұғалымға мұндайды қоқсытушы ма едім деп көкіпті. Айтқандар қисынды болғандықтан мектеп қызметкер жіберіп, әке шешесінің жайын анықтатыпты. Айсы айтқандай ажырасса да туған әкесі сап-сау жап-жақсы жүрген болып шығыпты. Шешесі де іркілдеген семіз әйел екен. Тамақ кезінде бір жолда бір тауықтың етін қылғи салыпты. Қызметкерлерді өгей әкесі күтіп алыпты. Өңі түзу костюм шалбар киген өгей әкесі аса салауатты да мейірімді адам көрініпті. Сонымен істің насырға шапқанын аңғарған Лауфың мұнда қайсы да бір тұзақ бар деп тоқтапты. Сусанмен бетпе-бет келген жоқсыз ба деп сұраған едім. Оны мен бетекі сөйлесуді мектепке айттым. Олар да жолықтыруға кірісті. Бірақ ол көңілім астан кестен болып жүр деп жүздесуден бас тартты. Мұндайды заң қорғайтындықтан мектепте қысым түсіре алмады. Телефон бермедіңіз бе? Бір рет қан алды. Өрек боп кетті. Сауап бопты. Шоқ-шоқ. Мұнан былай мазамды алма деп көкіді. Үйіндегілерге жөнін айтып көрмедіңіз бе? Шешесін іздеп көрдім. Ол қызының айтқанына жіп тақпады. Онысына дау айта алмадым. Олым осындай пәлеге душар болса, мен де өз үйімдегілер жағына шығар едім. Заң бар ғой, соған жүгінбедіңіз бе? Лауфың бұл жағында ескеріп мектепке бұл істі сақшылар тексерсін депті. Мектеп оның қоғамдық оқиғаға айналып талиып кетіп бетке шіркеу түсуінен алаңдап сақшыларды араластырмапты. Лауфың жекелей барып адвокаттан кеңесте алып көріпті. Адвокат бар дәлел фактке Сусан мен жігітінің айғақ сөзіне қарағанда ырықтылыққа өтудің мүмкіндігі тым аз екенін жеткізіпті. Өліспей беріспеймін десеңіз сынап көруге болады. Бірақ тың сыпат жаңа іздерек болмаса, құрарам тер боламыз, екі жаққа да жақсы емес депті.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түрендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды.

0: Алайда теңіз ортасы пылғанса, оның шарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан.
3: Улы Джунго.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен медиа.

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның Баяша төлке баянайдарында байлық тебіндегі әйгілі қала жаңалыққа ұмтылып, көркемдікке бет алды тақырыбындағы хабарға кезек береміз. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар. Баяша төлке баяны. Байлық тибіндегі әйгілі қала жаңалыққа ұмтылып, көркемдікке бет алды. 5-ші айдың 7-ші күнінен 12-ші күніне дейін 2026 жылғы Шинжаңды әуеден суретке түсіру көлемді материал жинау қимылы Қарамайлы қаласында өткізілді. Май тартқыштары қазғатар бой созған 100 шақырымдық мұнай алабы, Құбатүздің қойнауындағы фотоволтық электр станциялары, зерделіленген информацияланған завод цехтары, көгілдір Джинлун көлі, шамдар самаладай жарқыраған қала көшелері. Әуеден және жер бетінен түсірілген суреттерден Қарамайлының жаңа дәуірдегі тың бейнесі мен жаңа даму барысындағы өзгеше баурамдылығы әйгіленді. Мұнай арқылы өмірге келген, мұнаймен гүлденген осы қала кәсіп